Luksemburg, kaže Borislav Kojić. Zašto da ne? Na kraju krajeva ima ovde sjajnih predloga. Ja sam znao kad se budemo dotakli soundtrackova da će to onako da pršti. Ima tu toliko hitova za koje verovatno neki ljudi čak ni ne znaju da su potekli iz filmova, ali eto, tu smo mi da to sve demistifikujemo. Pre nego što to uradimo, ajmo mi na Share the Shup Shup song, a nakon toga Max and Intro ostavi sve.

The Stone Roses, Fool's Gold. Da, otprilike već smo negde, da, ubili 2 sata emisije, što bi se reklo onako žargonski, i dobili još jednu poruku što se tiče protoka vremena. Ja ću malo da je parafraziram, da ne bi baš onako, ali vi uključite svoju maštu pa pokušajte da shvatite kako je ide u originalu. Kaže, ima i onaj ne da se ukakanom do potoka. Kako možemo tako da kažemo u nekom onako malo blažem maniru. Kaže, dobroveče Srbijo, kako je dobar početak poruke. Mačke ljudi, David Bowie, što da ne, pozdrav Vesko. Vesko, veliki pozdrav za tebe. Mačke ljudi su bile u prošloj emisiji, tako da aj sačekat ćemo malo pa ćemo pustiti onda to ponovo. Evo ka Bratislav Dušanić kaže, može li John Sekada Otro Dia Mas Sin Berze, veliki pozdrav Radio 202, sve najbolje želim ekipi 202, naročito Kizi, hvala puno. Bratislav iz Beograda vam to želi isto, pozdravi za vas Bratislave. Kaže Zlatko, pozdrav Kizo, može li od NTM Ma Benz ili MC Solar? Bog dela, hvala. Kaže NTM i MC Solar, svaka čast, francuski hip hop. Inače, za ljude koji ne znaju, francuski hip-hop po nekom merenju, ja nisam siguran kako oni to rade, je najveći posle onoga u USA-u. A onda kažu da je na trećem mestu Poljska, pa tek recimo Nemačka. Eto koliko je recimo hip-hop zastupljen u nekim od evropskih država. Čak ni Britanci nisu tu negde u prva tri. Kaže Dragan Žegarac, ja bih rekao. Kizu, jel može United Forces od SO? Pozdrav iz Indije, Žega. SOD, evo sad u sljedećoj poruci vidimo ispravku. Opet ja, featuring Madonna, Sepultures. Izvini za prošlu poruku, nema veze, sve je okej. Apsolutno, prihvatamo izvinjenje. Aleksandar kaže Audio Slave, Shadow on the Sun u filmu Collateral, kakva scena, a i pesma naravno. Collateral, to beše onaj film sa Tom Cruise-om, el tako beše? Da, ja mislim da jeste, i da je ta pesma, mislim da čak znam i na koju scenu misliš, i svakako savršen film i savršena muzika. Evo kaže pozdrav Kizu i pozdrav slušalcima, meni je ekstra muzika iz igrice Mafia 3, Status Quo, Steppenwolf, Black Sabbath i mnogi drugi iz doba 60-ih i 70-ih, ako može da nam pustiš Offspring i Pretty Fly, hvala. Takođe Vatrene koče je melodija koja podiže, jeste da, i verovatno će i toga nešto biti, ali jeste, i film iz igrice Mafia 3 je vrlo zanimljiv. Moram da priznam da nisam imao prilike da se upoznam sa tom igricom, ali svi moji prijatelji oko mene jesu i svi kažu jednu stvar, a to je da je soundtrack odličan i da nekako ide baš uz igricu, tako da, što bi se reklo, bacit ću i uho i oko. Evo ga, Deki se javlja, kaže, hvala Kizu, budi mi dobar i ne daj se isprovocirati. Ne dam se, drži tu emisiju, šta da ti kažem kad sve znaš. I kaže, Kizu, izvini, koja je poenta priča o filmovima vezano za muziku? Nema neke velike poente, nego hoću samo da kažem koliko je, odnosno da kažemo mi svi, pošto kad nabacimo temu, nekako se svi dogovorimo oko te teme i to je ono što mi se sviđa, nekako sve ispadne spontano. Hoćemo da kažemo koliko zapravo muzika može da doprinese filmu i koliko je zapravo veliki deo filma i filmske industrije, i da bez muzike prosto to ne bi bilo to. Ima sada neki ljudi rade, pošto je to popularno, ubacuju neku totalno drugu muziku u recimo neke scene filmova i menjaju je kontekst. Apsolutno dobijete drugi utisak samo zbog pozadinske muzike. Tako da, eto, to je još jedan primjer koliko zapravo muzika može da utiče na film. Kaže, soundtrack Lost Highway, David Bowie, I'm Deranged, super ste, pozdrav Dexi. Dexi, ovo je neverovatno, ali Lost Highway sam pre neko veče pokušao da pustim, to je David Lynch, ja mislim da misliš na taj film, verovatno jeste, pokušao da pustim i nešto mi se nije dalo da ponovo pogledam taj film posle mnogo, mnogo godina, i sad nekako se nameće da neću opet, što bi se reklo, imati vremena da uradim to, ali nikad se ne zna. Ono što je jako zanimljivo je to da je sledeća stvar upravo David Bowie i Cat People, Putting Out Fire, tako da kad sam rekao da je bila u prethodnoj emisiji, jeste bila, ali nije emitovana, čim se sada nalazi na listi, ovog puta idemo David Bowie, Cat People, nakon toga Brian Ferry i You Can Dance.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Ramon si kažu I don't wanna live my life again, Pet Sematary, ako ste gledali ovaj čuveni horor. Čak ima i remake koji sam pogledao, ali opet, ajde, da ne zvučim sad onako kao old schooler totalno, pa sad sve što je novo ne valja, a sve što je staro valja, drugačije, ajde, reći ću samo da je drugačije, nekako je više iskorišćena originalna priča kao neki, recimo, foršpil za ono što je došlo kasnije.

istražio ne znam ko, ali eto, ja sam srećan što jeste. Pa Borislav Kojić kaže, sorry Kizo, propustio sam malo emisiju, može She's a Lady, Tom Jones, Fear and Loathing in Las Vegas, dobro. Opet Borislav, pa onako tri tačkice, četiri, pa kaže, joj, imamo problem, za Sorry Apocalypse Now, Run Through the Jungle. Nema nikakav problem što se meni tiče, sve je ovo legit. Vudu nam se javlja i kaže, vidim da se u prošloj emisiji javljao moj Public Enemy number one Stevan, vidim i da ima neke najbolje namere prema meni poput embarga na jaka pića na primer, a da, sećam se ovoga, da. Ipak što bi Straight Jackin rekli, ulaz se otvara češće, pozdrav za Stevana iz Inner City-a, pa kaže Vudu, da, ko je već redovno sa nama u emisiji zna da postoji tu ono što bi se reklo back and forward između Stevana i Vudua, a boga mi tu se i Tanja onako malo ubaci s vremena na vreme, tako da stvaramo komunu, šta ću vam drugo reći osim toga, stvaramo komunu. Zoran Ilić kaže, pozdrav ime, ovaj put nemam komentar, samo veliko thanks za Cat People, i onako veliko thanks sa Caps Lockom. Kaže, da li bi mi rekli šta je sa voditeljem emisijom Oblak u Bermudama, neće se vraćati u program ili, pa znak pitanja, ja iskren da budem ne znam, mogu da proverim informaciju pa da eventualno vidimo šta se dešava. Kaže ovako, Nenad Jordović, Cat People, jača mi je verzija sa Stevie Ray Vaughanom, Stevie svira u dosta pesama David Bowie-a, Let's Dance recimo. Da, ja sam znao da se pojavljaju s vremena na vreme, ali nisam znao koliko pesama zapravo Stevie Ray Vaughan svira, ali ima to i smisla nekako, veliki se drže velikih, što bi se reklo. Negde se napravi iskorak kad vidimo da neko od velikih sarađuje sa nekim članom benda ili sa nekim autorom koji je tek onako u zaletu, poletu, pa što bi se reklo, hoće da mu da onako vetar u leđa. Kaže Stanko Gazibarić, pozdrav Kizo, ako već pričamo o muzici iz igrica, obavezno štivo je Battlefield 1, zajdi, zajdi. Zajdi, zajdi, da li je moguće da toga ima u Battlefield 1? Ajde, ovo moram da proverim, ako je tako, meni je to onda genijalna informacija, stvarno svaka čast. I što se mene tiče, to ide u emisiju pod sloganom soundtrack za igrice. Stvarno, bilo bi super. Evo, Tino kaže, pozdrav još jedaret, Don't Fear the Reaper iz filma The Stand, da li je soundtrack ili nije, nisam siguran, ali meni je jedna od najinteresantnijih uvodnih špica za film, a numera Soda Boy od Idola se ne sluša baš često, nikad je nisam čuo na radiju, kaže Tino. Pa onda imamo Trainspotting, Underworld, Born Sleepy, zašto da ne, znam zapravo za numeru. Kaže, ne možete da pričate o soundtrackovima, a da ne pustite nešto iz Trainspottinga. Kultni film razbio sve stereotipe, Born Sleepy od Underworlda, na primer, Vasa po poslednji put večeras. Vaso, ne mora da bude poslednji put večeras, ali svakako sjajan predlog i zašto da ne. Kaže, onda muzika iz filma Basquiat, ako dobro čitam, Tom Waits, Stones i Jane's Addiction i drugi. To ću svakako gledati da izbunerim, što bi se reklo žargonski, pa da vidimo. Kaže, pozdrav Zoki, evo predloga, Let It Sunshine, muzika iz filma Hair iz 79. godine, Tonight. Aha, Let Sunshine In, verovatno, da. Let the Sunshine In. Tonight is what it means to be young. Muzika iz filma Streets of Fire, inače u vezi Civil War, I don't need your civil war, it feeds the rich while, while it buries the poor. Deo kojim je sve rečeno, pozdrav, Boki iz Majdanpeka, jeste, slažem se. Na kraju krajeva znao je Excel da napiše i mislim da zna i dan danas. Možda nije toliki hype kao što je bio nekad, ali molim lepo. Inače, često su sa njima na turnejama bili niko drugi do Faith No More, i kad smo već kod Faith No More, ajmo mi da čujemo nešto od njih. Last Cup of Sorrow je ono što slušamo sljedeće, a nakon toga Violent Femmes i Blister in the Sun.

Cheap Trick, Mighty Wings. Ajde sad, 1, 2, 3, iz kog filma je ovo soundtrack? Vi ste to tražili, pišite na 064-0202-200. Baš me zanima, ali znam da znate, verovatno znate. Ili ako ništa drugo, bar većina vas zna. Kaže, dobroveče, predlog za filmsku muziku, Filter i Crystal Method, Trip Like I Do ili Prodigy, Tom Morello, One Man Army. Kakva pesma. Soundtrack iz filma Spawn, tako je. Veliki pozdrav od Vilija. Izgleda da će Spawn da doživi svoj remake. Nisam siguran, ali nešto se priča. Mada meni Michael J. White poprilično dobro odigrao u toj ulozi. Ne znam ko će sada da se nađe kao njegova zamena. Mada što se mene tiče, on za svoje godine izgleda fenomenalno i vidim da je sposoban da izvede sve i svašta. Jedan je od pa kažem velemajstora borilačkih veština, tako da bilo bi dobro da se to ponovi sa njim, ali znate već kakav je Hollywood, on godine ne oprašta. Kaže, ja dođem kod Kize večeras, ali me Kiza nije video, a nije video ni poruku. I onda tri strelice na gore, upravo sam je pročito. Velika je gužba u 16 tercu večeras, reče Vili, i jeste vala, da znaš da jeste. Tako da, eto, dobro je što smo uspeli to da ispravimo. OMD Made of Orleans, ako može. Inače, i meni nedostaje oblak u Bermudama. Neko je napisao, samo da vidim, da, evo, Nenad Jordović kaže... Darko Kocijan, voditelj Oblak u Bermudama, je otišao u zasluženu penziju, nedostaje svakako. Tako da, eto i odgovora šta se zapravo desilo. Sada vam je jasno, prosto ono kad već pričamo o prolasku vremena, upravo to. Nekako se ta tema sama po sebi nametnula, ali nećemo mnogo ulaziti u to, jer nekako sve vuče kao na neku depresiju. Ajde da budemo srećni sa onim što imamo i da probamo da iskoristimo vreme koje imamo na ovoj planeti najbolje moguće. Kaže, hvala Kizo što ste mi ispunili želju, Pet Sematary, evo mojih predloga, David Bowie, film Cat People. Da, evo, nevjerovatno koliko se ponavlja ova numera, upravo smo je čuli. Motorhead iz filma Hellraiser Part 3, Fire Incorporated iz filma Streets of Fire, Dokken iz filma Strava ulici Brestova Part 3, Bruce Dickinson iz filma Strava ulici Brestova Part 5, Marilyn Manson iz filma From Hell, pozdrav od AC iz Koteža BGD. Ono što znam je da je Motorhead Hellraiser stavljen na listu, kada će stići da se emituje, nisam siguran, možda čak i u toku ove emisije, ne smemo da obećamo, ali vidjet ćemo. Time Warp, Rocky Horror Pictures Show, srdečan pozdrav. E, tako kaže, hvala smo dobili. To je lepo, je kad stigne samo porukica hvala i to je onako... kratko, jasno i delotvorno. Kaže, pozdrav Kizo, tebi ekipi koja surfuje na talasima 22-ke. Totalno sam bio neaktivan na časovima, ali uvijek prisutan. Samo uživanci u emisiji i šta drugo reći. Manda sa istočne strane, Rtanj planine. Veliki pozdrav za tebe, Manda. I ovaj, nekad je dobro i biti tu i uživati. Prosto nisu svi voljni da učestvuju na taj neki način da pričaju i da se aktiviraju, ali što se mene tiče, ja ne ocenjujem aktivnost na času, ovde je bitna samo muzika. Evo ga, Dejan Deki kaže, Kizo, pusti muziku iz filma Warriors ili u prevodu Ratnici podzemlja, ali ono kad se jure po Central Parku, hvala i večera je na stolu, zamislim, mirise hrane, pozdrav, kaže Deki, eto, da može nekako radio to da emituje, to bi bilo fenomenalno. Još uvijek nisu smislili to, ali ko zna, možda bude i toga, da možete da osjetite miris. To nikad se ne zna. Tanja piše, Forspil, evo kaže, dolazi iz skandinavskih jezika, tačnije Norveška, zagrevanje pre izlaska u grad, značenje u muzici, predigara, kratak uvod u pesmu. Hvala Tanja što si demistifikovala to, ja sam nekako sticam okolnosti jedno tri, možda čak i četiri puta iskoristio tu reč večeras, prosto se tako nametnulo, ali eto, sad bar znamo i šta znači i odakle potiče. Kaže ovako, Tatjana, još jedna se javlja, kaže, dobroveče Kizo, pozdravi od mene, predlog pesma, to jest balada Brian Adamsa, Everything I Do iz filma Robin Hood. Da, pa ko se ne seća ovog sjajnog spota i ove sjajne numere, stvarno. Inače, koliko sam uspeo da zakačem informaciju, Brian Adams će doći nama najbliže u Herceg Novi u julu i to u akustičnoj varijanti, tako da eto, za sve romantičare, ja mislim da je to sjajna prilika da odete i da se malo lepo provedete onako uz more i uz Brian Adamsa. Pre nego što se to desi, ajmo mi na Alice Coopera i Poison, a nakon toga idemo Peter Frampton i Lions at the Gate featuring niko drugi do Tom Morello.

Deca loših muzičara ili ti DLM i Vlade Divac, kakvo razmrdavanje u 22:59. Nadam se da se slažete. Kaže ovako, time waits for no one, otpevaše Stonesi. To verovatno ide, da, Zoran Savić nam je to napisao. Ok, ide tamo u listu želja. Pozdrav, muzika iz filma Tajanstveni voz, Elton John i Eric Clapton. Da li smo to puštali ili se nalazi na listi, nisam siguran, ali mislim da sam baš nedavno ubacivao tu pesmu, tako da vrlo moguće da je ima možda čak i na ovoj listi, ali ajde da ne prejudiciramo ništa. Svi pred samrt, kaže, naiđu i do Srbije. A škodilo ne bi instrumental leba i soli iz našeg filma Šmeker. A ovo svi pred smrt naiđu i do Srbije, stvarno jeste istina. Ne znam zašto, ali u stvari postoje verovatno gomila razloga, ali nemamo emisiju i za to. Mighty Wings, hvala od srca, Đole iz Rume, pa tri onako vatrena srca smo dobili od Đoleta. Nema na čemu uvek. Kaže, Kizo, šta ćemo s albumom Paket Aranžman, koji se ceo našao u filmu Dečko koji obećava? Kultni film u kom se pojavljuje, koja iz discipline kičme? Pozdrav svima. Jeste, slažem se. Ajde, ako te ne mrzi, a verujem da te ne mrzi, i ako si još uvijek sa nama, napiši neku numeru, pa da čisto imamo neku odrednicu, da, što bi se reklo, i meni malo onako olakša. Što se tiče one pesme od Brian Adamsa, Everything I Do iz filma Robin Hood, kaže Tatjana, a ti pronađi one podatke koliko i gde nedeljama ova pesma bila prva na top listama, ako te ne mrzi. Ne mrzi me ništa, ali sam siguran da je mnogo, mnogo nedelja. Kaže, dobroveče, ne mogu da se setim naziva filma. U pitanju je Megadeth i obrada No More Mr. Nice Guy od Alice Coopera. Pozdrav iz Izraela, kaže Srđan Vasiljević. Ako se neko seća, neka napiše da vidimo koja je to, iz kog je to filma numera. Naravno, svakako je bitnije da imamo numeru nego da imamo naziv filma, jer ćemo po tome lakše onako retroaktivno doći i do imena filma. Kaže, zdravo Tebra Beogradski, Stipu Štone od Queensryche, Sweet Sister Mary pa srce, ili iz True Lies filma Queensryche soundtrack. Hvala Tebra iz Kragujevca. True Lies film ima Queensryche, ovo je fenomenalno, to moram da proverim, moram da vidim koja je to numera zapravo za potrebe ovog filma urađena od strane Queensryche. Strašno me zanima. Miša kaže, hvala za maxi intro, jeste li čuli za domaći band Intruder, pesma Stay ili soundtrack Shorty Zeka, isto preporuka. Da, naravno da jesmo, i nešto toga može da ide. Krajem 80-ih, kaže Saša, ali Cooper je bio praktično otpisan. Evo, baš sam nešto tako pričao sada Čipiju ovde iza stakla sa druge strane studija, što bi se reklo. Mlađa publika ga je smatrala matorcem iz 70-ih koji je furao zmije oko vrata, a on sam se godinama borio sa ozbiljnim alkoholizmom. To se nekako i vidi. Međutim, lik reši da pokaže svima od kog je materijala napravljen. Udruži se sa čuvenim hitmakerom Desmondom Childom, likom koji je napisao najveće hitove za Bon Jovija i Kiss, i stvori Poison. Pesma je postala planetarni megahit, vratila ga je na prvo mesto svih top lista i dokazala da Vuk dlaku menja, ali ćud nikada. Spot za ovu pesmu je te 89. godine napravio opšti haos na MTV-u. Alice je angažovao vrhunski model tog vremena, devojku koja se zove Rana Kennedy, a scene su bile toliko direktne, slobodne i goliševe, da je nastala opšta panika među finim damama i dušebrižnicima. Baš sam pričao sad Čipiju i o tome. MTV je glatko zabranio da se spot emituje preko dana, morali su da iseku te problematične delove da bi dobili verziju za dnevno emitovanje, dok je ona prava, necenzurisana, išla samo kasno noću. Vidiš, Saša, ja sad prvi put zapravo saznajem da ja nikad nisam verovatno video tu noćnu verziju. Sve ovo što sam ja video išlo je preko dana, osim ako se kod nas tada nije emitovalo, koliko se sećam, na trećem kanalu, ponekad MTV se emitovao i prenosio, možda je to bila ta noćna varijanta. Eto, ko zna. Nemke Car kaže, pozdrav Kizu, sve najbolje, obožavam tvoju emisiju, samo da se pohvalim da je Žika basista bio moj komšija. E, veliki pozdrav za Žiku basistu, nadam se da je i on možda sada pored radio aparata i da sluša, jer verujem da bi mu se mnogo, mnogo svidela lista. Kaže, zovem se Johnson sa nadimkom Magic, ja ću ti pomoći da savladaš jezik, zlatni dani, Miloš H. Milošević. Magic Johnson, da ćeš bolje. Evo još jedne dobre stvari iz filma Jackie Brown, Randy Crawford, Street Life. Kad već pominjem Randy, ona ima i odličnu obradu pesme Rainy Night in Geprigia, sjajna stvar. Eto, a Voodoo nam šalje opet slikovnu poruku Everybody Loves Sunshine, Goldie, naravno, pa da.
David Bowie, gde ćeš bolje od toga. Everybody Loves Sunshine, svi se bore za mesto pod suncem, kako je prevedeno kod nas, 99. je film koji se jako dobro primio u tadašnjoj urbanoj populaciji u Srbiji sa pratećim soundtrackom. Radnja se odvija u Manchesteru, a verujem da je ekipi sa radija poznato kultno i muzičko nasljeđe tog grada. Naravno da jeste. Ne pišem o tome sad, jer ne bi stalo u eseji. Andrew Gott je pored glavne uloge napisao i scenarij i režirao film. Koliko to zapravo velika stvar. A tu su i Goldie i David Bowie. Zbog nedostatka sredstava u produkciji, Bowie je dodao 30.000 funti ličnog novca kako bi projekat uspeo. Filmu je prethodila saradnja Goldija i Bowie na pesmi Truth za Goldijev album Saturn's Return. Ja predlažem Genocide 2 Bulletproof Jumper. Vudu, vidiš, ovo je jako zanimljivo. Hvala ti na ovoj poruci, zato što sam nekako uspeo da previdim tu saradnju Goldija i David Bowie, a mislim da bi bila jako zanimljiva slušalcima, tako da nešto mora da bude. Evo, već dobijam, koliko volim ovo, koliko ste obavešteni, to je ono što ja pričam. Već smo dobili odgovor. Miljan Smiljić kaže, No More Mr. Nice Guy je iz filma Shocker gledao, ne googlao. To je to, i to se ceni, to je pravo znanje. Megadeth Shocker je naziv filma, evo ga, i Đorđe Milić kaže, to je ono što ja kažem, šta god da je ovde eventualno potencijalna prepreka, vi se vrlo, vrlo dobro snađete. Ajmo mi sad ovako, domaće vode, Gru i pesma Srce, a posle toga idemo na Ren, What You Want.

Living Color, Run DMC i Me, Myself and My Microphone. I šta drugo da vam kažem nego upravo onaj soundtrack koji ste toliko pominjali, Judgment Night. Neverovatno, ovaj, imam želju da ponovo pogledam taj film, iako znam da nije ostavio na mene toliki utisak koliko je ostavio soundtrack, ali to ste čak i vi ponovili toliko puta, tako da neću mnogo da pričam o tome, ali nekako od početka, od kad sam krenuo da vodim ovu emisiju, deluje mi da je Judgment Night nekako soundtrack ove emisije, tako praktično ispada, ali mi je zaista drago što se i vi ovaj, toliko, da tako kažem žargonski, kačite za taj soundtrack, i dobro je što je tako. Kaže, no more Mr. Nice Guy iz filma Šoker, evo, ono što ja kažem znate vrlo dobro, i još je stigla, evo, Ivan Todorović, no more Mr. Nice Guy iz filma Šoker, 89. godina, evo, čak ima ljudi koji znaju iz koje godine je. Tako da, ja ono opet ponavljam, vi toliko dobro baratate time da sam u sjajnom društvu sa vama, sigurno. Megadeth je iz horror filma Šoker, evo ga, fenomenalan soundtrack, može Megadeth, a može i Bonfire, Swords of Stone, pozdrav, Tatjana Niš. Ovaj, imamo jedno 3-4 Tatjane koliko sam uspeo da izbrojim večeras. Kaže, Kizo, šta misliš o muzici iz igrice Twisted Metal? Gdje me nađe? Twisted Metal mi je jedan od omiljenih igara, bar ono što je bila na Sonyu, na prvom PlayStationu, ovaj, kasnije, dvojka zapravo, Twisted Metal 1 i 2 su mi nekako bili fenomenalni. Moram da priznam, stvarno dugo nisam, nemam toliko vremena za igrice, nisam igrao, ali ovaj, tada se sećam, kad je to izašlo, to je revolucija bila. Evo ti lista pesama, Twisted Metal, Team, Gentleman, Start Your Weapons, Boom, pa Death Wish, The Twisted Fate of Sweet Tooth, The Clown Race of Destruction, Shotgunner, Carmageddon, Peca taksisti iz Niša, Pecu, svaka ti čast na ome što si se setio, verovao ili ne, ja ne znam kako, ali to je verovatno univerzum tako namešta, ja i Čipi ovde smo pričali nešto o video igricama i baš sam pomenuo Twisted Metal, ni manje ni više stigne upravo poruka nekoga ko priča o tome, a i ne samo to, nego i šta god smo pominjali večeras, nekako deluje da su zvezde drugačije naklonjene. Kaže, evo, dvojka najbolja, a i četvorka je bila odlična. Da, sećam se i četvorke zapravo. Tad je bio i onaj Vigilante 8 isto, tad se pojavio kad i četvorka. Ne znam šta je danas sa tom franšizom, imamo već Sony peticu napolju, moguće da postoji nešto i na tome što je urađeno, ali eto, ne znam, iskreno pogledaću, pokušat ću malo što se tiče tih nostalgičnih dana, čisto da zadovoljim sebe i da vidim šta se dešava. Kaže, iz paketa aranžmana recimo Zlatni papagaj od Električnog orgazma, zatim Šarla Akrobata i Niko kao ja, kaže nam Lala Bane. Eto, imamo nešto direktnije onako, tako da to bi bilo lepo čuti. Evo Tatjana, jedna od Tatjana kaže, nego da pitam nešto, postoji li penzija za slušalce kada nam već odlaze voditelji veoma slušanih i dobrih emisija? Ne, Tatjana, nažalost, vi ste, što se tiče slušanja, rade u konstantnom radnom odnosu. Mada nije to ni rad, što kaže, kad voliš ono što radiš, onda ni jedan dan nisi na poslu. Tako ispada, kaže, kultna emisija Trikadur iznedrila je vrhunske bendove, Srđan od Mangića kaže, jeste, slažem se. Megadeth, No More, Mr. Nice Guy, evo još jedna poruka iz horror, Šoker 89. Nebojša Aleksandrovac. Pa nam Paja piše, Rainy Night in Georgia, Kizo, pardon, loše napisano, nema veze, ja sam to otprilike shvatio šta je, to je ono što je najbitnije. Kaže, evo ga, Gru. Kaže, Gru mi je bio komšija, rođen sam na Vidikovcu, igrali smo basket sused gradskoj kod njega. Eto, koliko je to fino. I kaže, uvek su gledali lepo na američka kola u ulici i tako. Da, otišao nam je jedan od najvećih, definitivno otac hip-hopa kod nas, bar na našim prostorima. Evo, Tanja kaže, pekiška patka, bolje da nosim kratku kosu. Šarlok robota, niko kao ja. Azra, Iggy Pop i tako dalje. U filmu Dečko koji bećeva, inače je Šarlo radio muziku za film. Tada je i krenuo jugoslovenski novi talas. Da li je od tog filma zapravo može da se kaže da kreće novi talas kod nas? Ma moguće, zapravo moguće. Da, a Saša je, eto, kad je neko stvarno posvećen tome, kaže, Alice Cooper Poison 18+, pa Alice Cooper Poison, znači nisam znao, kaže, evo imaš obe verzije, prva je necenzurisana, druga je cenzurisana, možeš uporediti, a da ti olakšam, pogledaj na 1.44, vidjet ćeš razliku tih nekoliko sekundi, čak je i devojka drugačija, javi koju si ranije gledao, ajde baš ću da pogledam, ali neverovatno je, ovo sad verovatno neće da izgleda ni malo eksplicitno u odnosu na ono što se danas emituje na TV-u i što danas prolazi, tako da
ne očekujem da ću se sad nešto mnogo sablaznuti onime što ću da vidim, ali svakako, eto, lepo od tebe, Saša, što si mi to poslao svakako. Ovako to izgleda, kaže, kod mene, pozdrav Kizi 200 dvojci Vudu, pa nam je poslao onako screenshot playera, odnosno radioaparata sa kog sluša talase 200 dvojke. Hvala ti puno. Evo, Marko piše, veče Kizo, veliki pozdrav tebi, da li može Keep the Hands Ringing Dr. Dre iz filma Frider, sjajna numera, bit će sigurno, ili No Sunshine DMX iz filma Exit Wounds, to smo puštali. Bilo je i ovo od Dr. Dre-a, ali nije bilo već dugo vremena, kaže. Puno hvala unapred i pozdrav mom kolegi Bojanu, pekarska tuga pregolema, kaže, od čeka Marka iz Svilajnca. Držite se vi, pekari, i trebate nam svakako, kako god je vreme, bez leba ne može. Ajmo mi na Goribor, Burle, a nakon toga Suicide Boys, Yellow Wolf i Aesop Rocky, Bounce.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize.

Underworld, Two Months Off. Numera inače traje 9 minuta celih, ali ajde da ne krademo, što bi se reklo, vreme od drugih, bilo je dobro čutih i 4 minuta. Kaže, pozdrav Kizo, nadovezao bih se za Twisted Metal, zaista odlična igrica koja je beležila jedno vreme i kojeg se ja sa nostalgijom sećam. Evo, ima nas dvojica. Sinhronicet...

sinhroniciteti se dešavaju, ono kad pomislimo nešto ili pričamo sa nekim, pa se to vrlo brzo i desi. Tako je, baš ono što sam rekao. Ipak iz cele te franšize Rob Zombie nekako dominira i tu se slažemo. Pa ako može od Rob Zombija, Dragula, ako nije već bila, kaže nam Dejan. Dejane, drago mi je da delimo ovo mišljenje. Mislim da sam pokušao da pustim tu numeru i da nije prošlo prosto zbog nedostatka vremena, tako da ona je u rotaciji definitivno, samo ću gledati nekako što bi se reklo da je pretumban pa da pokuša da stigne na emitovanje. Kaže, zdravo Kizo, ajde nešto od Bilija u čast priznanja za životno delo koje je dobio prošle noći. Hvala, pozdrav, Žana. Da li Bilija Idol dobio priznanje za životno delo? Ako je tako, svaka čast i mislim da je totalno zasluženo. Evo, kaže i jao, Underworld, idemo. Nemoj da se ljutiš kogoda si, pošto nema ovaj potpisa, zato što smo malo skratili pesmu, napravili smo radio edit, ali svakako išla je i tekako. Ajmo mi sada na Jay Gordona, Slept So Long, inače numeru je napisao veliki Jonathan Davis iz Korna za film Queen of the Damned, a nakon toga idemo na domaće, već dobro poznate Iceburn, Full Control, muzika iz filma Munje.

Judas Priest, rock'n'rolla, što bi se reklo. Jako lepo, onako čak zvuči i na srpskom kad se tako pročita, onako baš deluje nekako da je u slengu. Kaže, Jumping Jack Flash, The Rolling Stones, ako već nije bilo do sada. Ovu stvar sam prvi put čuo gledajući Paranoju u Las Vegasu, odgledao ga milijardu puta i mogao bih još toliko. Nakon Paranoje sam naravno iskopao i Where the Buffalo Roam, malo stariji film u glavnim ulogama Bill Murray i Peter Boyle. Takođe film o životu Huntera S. Thompsona i njegovog vernog advokata. Ko se do sada nije upoznao sa ovim filmovima, preporučujem. Pozdrav, Maki Niš. Moram da priznam da ovaj drugi nisam, Where the Buffalo Roam. Moram to da pogledam. Mislim da će mi se svideti bar po ovome što si ti napisao. Vudu nam šalje, kaže, Ortak i ja smo bili prvi dvojec u našem gradu koji je prešao kraj na igrici Twisted Metal 2 u jednoj tada popularnoj igraonici. Sećam se da smo Ortak i ja u tom trenutku bili jednako zabezeknuti kao ekipa iz igraonice koja je pratila šta se dešava. Sad saznak da je i Kiza fan, a vidim da ima i fanova među slušalcima. Pa eto, pozdrav za celu Twisted Metal ekipu. Vudu kaže, koliko bi bilo dobro da se nađemo nekad, zamisli onako, i krenemo svi da igramo Twisted Metal, podelimo se, ja mislim da je Boga mi moglo tamo da se igra u četvoro i da vidimo onda, da evociramo malo uspomene. Iggy B kaže, Iceborne Kida, predlažem bilo šta od ostalih pesama sa soundtracka po vašem izboru, naravno, kaže Munje, muzika iz filma, tako je, pustit ćemo nešto još, ipak je to obeležilo jedan kompletan tada, pa jednu generaciju i jedan kompletan period tada odrastanja, tako da bez toga ne može. Idemo na MGK-a, Kid Rocka, Bad Motherfucker, pa onda idemo na Limp Bizkit, My Generation, i za kraj slušamo Play Down, domaće naši iz Aranđelovca momke sa pesmom Naše vreme. Bilo je to još jedno izdanje, dođi kod Kiza, kod Kize ili kod Kiza, ono, pošto pišu još ovde, ima dosta Kiza i dosta Tatjana koliko sam video, ponavljujem se imena, tako da bilo bi dobro da postoji još neki Kiza, a postoji. Mašu vam Čipi i ovaj Kiza odavde, a mi se čujemo već sledećeg utorka od 20h do ponoći. Ćao!

Dođi, dođi, dođi. Dođi kod Kize. Na radio 202. If only we could fly.

0: Zar se godine ne proje?
1: Beograd 202.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da,
1: dobro
2: draga.
1: Jutro.
3: Ustanak 202.
1: Ustani, protegni se, uradi šta moraš. A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
3: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
3: Ustanak 202.
4: Dobro vam jutro, ulazimo u samu završnicu ove sedmice. Petak je za mnoge, sledi i dva dana odmora. Za sve vas koji ćete da radite, ne brinite, bit će nas još. Što se tiče ovog petka, sa vama do 9 sati budiće se Čipi, Milan, Nikita je pripremio muziku, Olivera servisne informacije, ja sam Milena i u ime ove družine želim vam dobro jutro, nadam se da će biti lagano, prijatno, vola bih i da ne radite, pravo da vam kažem, da možete da se opustite i danas pa nekako da spojite možda taj vikend, možda je moguće da radite danas, a za vikend ste slobodni, razne su tu kalkulacije. Danas inače želim svima da vam čestitam Svetski dan komšija, vrlo dobro znate i iz sobstvenog iskustva, ali i priča ljudi koliko je komšija bitan, zato što svaka čast roditeljima, braći, sestrama, rodbini, familiji, ali oni nekako nikad nisu tu. Ovo su vrata do vas ili kuća do vas i svakako vrlo važni ljudi u našim životima. Koliko ste vi dobar komšija i koliko imate dobre komšije, o tome ćemo pričati ovoga jutra. Od viralnih destinacija do stvarnog života, šta putovanja danas znače kada su nam preko interneta dostupne sve informacije, pa nekada možemo i da skrenemo u lošem pravcu, nekada možemo i dobro da se informišemo. Pričat ćemo i o tome ovoga jutra. Najavit ćemo jedan nastup mlade Jane Jakovljević, koja 6. juna predstavlja Srbiju na Evrovizijskom takmičenju mladih muzičara klasične muzike. A malo ćemo da komentarišemo u jeku Roland Garrosa i priči o najboljem među teniserima Novaku Đokoviću. On je sa svojom kćerkom, naime Tarom, postao viralan zbog, odnosno snimak njih dvoje kako plešu je postao viralan zbog Evrovizijskog hita. Ako niste imali prilike da ovo pogledate, verujemo da ćemo vas danas s njom pričom zainteresovati. Još jednom vam želim dobro jutro.

Dobro vam jutro u 6.15, 13 stepeni je u Valjevu, 11 je u Loznici, Negotinu takođe, 10 stepeni izmereno u Novom Sadu, u Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Kragujevcu i Nišu, nešto svežije, 8 na Zlatiboru, takođe Smederevska Palanka i Kikinda, 6 stepeni u Dimitrovgradu, a najsvežije na Kopaoniku, Sjenica, u stvari najsvežije 3 stepena, a danas nas očekuje nakon svežeg jutra pretežno sunčan i topao dan, temperatura od 23 do 27 stepeni i u Beogradu nakon svežeg jutra tokom dana biće sunčano vreme, a temperatura oko 26 stepeni. Za vikend se očekuje sunčano, toplo vreme, sutra sa maksimalnom temperaturom od 27 do 31 stepen, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Sutra uveče moguće je na severu Srbije, a u nedelju u brdsko-planinskim predelima. Od ponedeljka meteorolozi najavljuju promenljivo i nestabilnije vreme u svim regionima sa češćom pojavom pljuskova i grmljavine. Kako se budite ovoga jutra? Hvala za ove fotografije. Dejan nam je poslao fotografiju kao ilustraciju z Road to Hell, atar sela Dubona. Maturantima srednje tehničke škole neka je srećan poslednji dan srednjoškolskog obrazovanja. Uz dobro jutro poručuje Mirko. Mi se pridružujemo ovim čestitkama.

Dobro jutro, 6:27. Beogradske ulice još uvek prazne, ima malo vozila, tako da sada trenutno nema gužvi, i što naravno na ruku ide svima koji su se negde uputili i ne moraju da razmišljaju da će negde ostati zaglavljeni. Nije smešno, ali ponekada ono kako se priča iz jutra u jutro ponavlja, nekada bude malo teže što se tiče saobraćaja, nekada stvari i ole funkcionišu. Što se tiče puteva u Srbiji, na nekim deonicama se radi, do 1. septembra nastavljaju se radovi na centralnim stubovima mosta i temeljima na delu autoputa između petlji Surčin-Jug-Ostružnica. Kada je u pitanju smer Surčin-Jug-Ostružnica, za saobraćaj je zatvorena preticajna traka. U suprotnom smeru, odnosno Ostružnica-Surčin-Jug, za vikend se zatvaraju preticajna i vozna, a od ponedeljka pa do septembra ponovo će biti zatvorena preticajna traka. Od 8 do 16 časova u smeru Sremska Mitrovica-Beograd na isključenju sa autoputa na servisnu saobraćajnicu i na uključenju sa servisne saobraćajnice

Dobro jutro, bit ćemo vam u stilu naredne priče komšija do veka, dokle god budete uz nas, ono, uskačemo kad god treba i naravno ova veza je uzajamna. Svetski dan komšija, naime, slavi se od 2000. godine svakog posljednjeg petka u mesecu maju. Ta inicijativa nastala je u Parizu kao reakcija na sve veće otuđenje koje je nastalo između ljudi. Budući da je u pitanju globalni fenomen, ovaj dan se od 2004. godine obeležava u 1300 gradova širom Evrope. A da li su nam zaista potrebni ovakvi podaci da se zapitamo da li smo i dalje dobre komšije? Prethodnih godina često se moglo čuti, šta nam je komšiluk nekada značio. Prisetili su se recimo organizovanog pečenja paprika na velikoj peći oko koje se okupljala skoro cela ulica. Pečenje paprika često se pretvaralo i u veliku zabavu na kojoj je svako donosio ono hrane i piće koje je imao kod kuće, a sa koje se je svako odlazio sa zimnicom u rukama. Iskrsnu i sećanje na to kada su se komšije dozivale preko prozora pozivajući jedni druge na kafu. Kupovine televizora izazivala je pažnju jer se znalo koja porodica ima najbolji televizor. Kod njih se gledaju važne utakmice reprezentacije u bilo kom sportu. Često se u tim pričama mnogi sete kako su im se komšije nalazili u nevolji, bilo da je bilo potreban hitan prevoz ili društvo u gluvo doba noći. Nekada ljudi nisu prezali da probude komšiju bilo koje doba dana ili noći i nisu ih obaveštavali o zabavama moleći ih za razumevanje, već su ih na njih rado pozivali. Kakva su vaše iskustva sa komšijama? I da li biste rekli za sebe da ste dobar sused? Srećan vam svakako dan komšija.

0: Eko.
1: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: RTS traži nova TV lica.
6: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
7: Ako vaša pojava
6: budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
6: Ako imate priču vrednu slušanja
7: i dar da ispričate.
6: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
8: Vreme je da stanete
7: pred najveći auditorijum.
6: Budite u kadru koji menja sve.
7: RTS vas poziva na mesto
5: gde vaša priča počinje.
9: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
4: 202 za vas.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije poslednjeg dana svoje posete Kini u Šangaju je razgovarao sa predstavnicima kineskih kompanija iz oblasti visokih tehnologija, rudarstva, odbrambene industrije. Sastao se i sa jednim od glavnih proizvođača opreme za kinesku vojsku, kao i sa Korporacijom za elektronske tehnologije. Kaže, dogovorene su investicije vredne stotine miliona evra, a prve konkretne rezultate predsednik najavljuje od jula. Radovi na sanaciji vodosistema Rzav gotovo su završeni i tehnička voda trebalo bi da bude dostupna u Čačku u prepodnevnim časovima. Navedeno je na Instagram stranici grada Čačka. Kako je navedeno, odmah po završetku radova na otklanjanju kvara počeće punjenje sistema, a potom i puštanje tehničke vode do gradskih akumulacija. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su okvirni dogovor o primirju, prenosi Axios. Čekaju se odobrenja američkog predsjednika Donalda Trumpa i Teherana. Dogovor podrazumeva prihvatanje memoranduma o razumevanju, kojim primirje treba da bude produženo za 60 dana. U tom periodu biće pokrenuti pregovori o iranskom nuklearnom programu. Sporazumom bi plovidba Ormuzom bila neograničena, bez naplate taksi uz obavezu Irana da u roku od 30 dana razminira Moreuz. Također treba da bude ukinuta i američka blokada iranskih luka. Rusija nastavlja napade na Ukrajinu. Na meti su bile Odesa, Sumska i Dnjepropetrovska oblast. Najmanje tri osobe su poginule u ukrajinskom napadu na Donjecku oblast, dok je jedna teško povređena, saopštile su lokalne vlasti. Oštećena je civilna infrastruktura, stambene zgrade i više vozila. Za učenike osmih razreda u Srbiji danas se završava školska godina. Završne ispite polagaće 15., 16. i 17. juna. Prema planu upisa u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred, kako navodi Ministarstvo prosvete, završava oko 64.400 osmaka. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 22. Novak Đoković i Brazilac Joao Fonseca igraće u trećem kolu Roland Garrosa. Meč treba da počne oko 15.30. Košarkaši Partizana igraće protiv FMP-a u polufinalu domaće lige. Meč u Niškoj dvorani Čair počinje u 16 časova. 4 sata kasnije u drugom polufinalu sastaće se Crvena zvezda i Spartak. Finale se igra u nedelju. U Srbiji danas sunčano, temperatura do 27 stepeni.

Dobro vam jutro, 7:04. Što se tiče saobraćaja na beogradskim ulicama, daleko žurbanije nego u prošlom satu. Nešto sporiji saobraćaj na Pančevačkom mostu, takođe u Takovskoj ulici. To su trenutno kritične tačke. Veći je broj vozila i na autokomandi i na gazeli, ali za sada saobraćaj funkcioniše. Funkcioniše i ovaj saobraćaj između vas i nas. Pozdrav za Vuka, hvala za poruke koje šaljete ovoga jutra, za dobro jutro. U ovom satu očekuje vas priča o jednoj mladoj devojci, Jana Jakovljević. 6. juna predstavljaće Srbiju na Evrovizijskom takmičenju mladih muzičara, ali klasične muzike. A na početku ovog sata pričat ćemo malo o putovanjima, kako ona danas izgledaju i da li nam internet pomagala u vidu raznoraznih ocena influencera, ljudi koji putuju, profesionalno se bave putovanjima po svetu, pa to nam plasiraju na internetu, da li nam to pomaže ili odmaže, što bi rekli, od viralnih destinacija do stvarnog života.

U 7.15, 15 stepeni je u Valjevu, 14 u Novom Sadu, u Zrenjaninu, Kikindi, u Negutinu takođe 14, koliko je izmereno, i u Kruševcu 13 stepeni u Beogradu, Smederevskoj Palanci, Kragujevcu, Banatskom Karlovcu, Sremskoj Mitrovici, 12 je u Loznici, takođe u Ćupriji, u Nišu 11, u Vranju takođe 10 stepeni u Dimitrovgradu, Zaječaru, a najsvežiji i dalje u Sjenici 5 stepeni. Danas meteorolozi najavljaju sunčan dan od 23 do 27 stepeni. Nekada su beleške sa putovanja istraživača vodili u dnevnicima, a danas ih pratimo u realnom vremenu kroz vlogove i blogove. Digitalni nomadi, putopisni influenceri i kreatori sadržaja vode nas na destinacije širom sveta, ali i oblikuju način na koji biramo gde ćemo otići. Sa više od 110 posećenih zemalja, 10 popunjenih pasoša i često preko 250 dana godišnje na putu, putopisna blogerka Jovana Kvržić ističe da su najzanimljivije destinacije one koje su pomalo opasne ili slove za takve. Neke od najzanimljivijih zemalja koje sam do sada posetila su svakako Afganistan, Venecuela, zemlje zapadne Afrike kao što su Gvineja-Bisao, Gvineja, Gambija, potom Etiopija, Saudijska Arabija. Mogla bih da nabrajam, zaista ima mnogo zanimljivih zemalja, mada ja volim da kažem da je svaka na svoj način zanimljiva, posebna i drugačije od drugih. A zemlja koja ima posebno mesto u mom srcu je svakako Pakistan, rekla je Jovana. Društvene mreže u velikoj meri menjaju način na koji biramo destinacije. Jedna fotografija ili kratak video snimak danas mogu preko noći neko mesto da učine globalno popularnim. Neki od glavnih razlika su možda to što na društvenim mrežama ne prikazuju toliko gužve kada pričamo o tim viralnim destinacijama. Jovana kaže da je posle velikog broja putovanja shvatila da je najviše privlače lokalna iskustva i ljudi. Uvek negde vidimo tu neku arhitekturu ili eventualnu prirodu, a zapravo najveći utisak u jednoj zemlji ostavljaju njeni ljudi. Dok su neka mesta već odavno na turističkim mapama, druga i dalje ostaju skrivena, sve dok ih neko ne otkrije i ne podeli svoje iskustvo. Generalno je trend u putovanjima da se obilaze manje poznate turističke destinacije, jer smo svi shvatili da masovni turizam nekada i nije toliko dobar. Sa putovanja do nas ne stižu samo fotografije i videozapisi, već i priče koje nas podsjećaju koliko je svet raznolik i koliko ga vredi otkrivati.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: Servis 202.
1: Zbog radova u ulici Vojvode Stepe Stepanovića u Kaluđerici od danas pa do 21. juna se privremeno ukida linija 309L, a uspostavlja se minibus linija broj 309L1, koja će u oba smera saobraćati redovnom trasom linije broj 309L do ulice Vojvode Stepe, dalje ulicom Đure Đakovića do privremene okretnice Kaluđerica. Zbog velikog interesovanja građana, časni pojas Presvete Bogorodice ostaće u Beogradskom hramu Svetog Save do petka 5. juna. Zbog radova na opštini Zvezdara od 8 do 16 sati bez vode će biti potrošači u ulici Mitkov Kladenac od Nikole Grulovića do Cvetanove Ćuprije. Manifestacija Bazar u Melencima uz Čobanac biće održana sutra u Banji Rusandi. Posetioce od 8 do 14 sati očekuje prava banatska atmosfera, domaći proizvodi, rukotvorine, suveniri kao i miris tradicionalne kuhinje. Otvoreni su novi termini škole za psihomotorni razvoj beba, koja je namenjena roditeljima dece uzrasta do godinu dana. Besplatne radionice biće održane u Gradskom centru za unapređenje reproduktivnog zdravlja u Almaškoj 4 u Novom Sadu. Zainteresovani roditelji mogu da se prijave na mail ivetic.milica@dznsa.rs. Predavanja u junu biće održana svake srede.
0: Servis 202.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim stolicama, stolovima i jastucima. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Eko.
5: 202 za vas.
6: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
7: Kreativne,
8: radoznale,
9: talentovane,
10: znatiželjne
11: i vredne.
12: Male i mlade ljude.
13: Od 7 do 17 godina.
14: Na audiciju za nove članove.
6: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
7: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
12: i pokažeš svoje veštine.
14: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
12: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
15: Čekamo te!
5: Za vas.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Radovi na sanaciji vodosistema Rzav gotovo su završeni i tehnička voda trebalo bi da bude dostupna u Čačku u prepodnevnim časovima, navedeno je na Instagram stranici grada Čačka. Kako se navodi, odmah po završetku radova na otklanjanju kvara počeće punjenje sistema, a potom i puštanje tehničke vode do gradskih akumulacija. Sjedinjene Američke Države produžile su do 27. juna rok energetskim kompanijama da sklope ugovore o kupovini strane imovine drugog najvećeg ruskog proizvođača nafte, kompanije Lukoil, navodi se na sajtu američkog State Departmenta. U februaru je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa usporila prodaju međunarodne imovine Lukoila vrednog oko 22 milijarde dolara kao deo napora da se izvrši pritisak na Rusiju u mirovnim pregovorima o Ukrajini. Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio da su Vašington i Teheran veoma blizu postizanja sporazuma, ali da pregovori još traju i da nije izvesno kada bi američki predsednik mogao da potpiše memorandum o razumevanju. On je, kako prenosi CBS News, naveo da su dve strane ostvarile veliki napredak, ali da još postoje nesuglasice oko pojedinih formulacija u tekstu mogućeg sporazuma. Rusija nastavlja napade na Ukrajinu. Na meti su bile Odesa, Sumska i Dnjepropetrovska oblast. Najmanje tri osobe su poginule u ukrajinskom napadu na Donjecku oblast, dok je jedna teško povređena, saopštile su lokalne vlasti. Oštećena je civilna infrastruktura, stambene zgrade i više vozila. Švedska je odobrila Kijevu prodaju 20 borbenih aviona Gripen nove generacije. Novak Đoković i Brazilac Joao Fonseca igraće u trećem kolu Roland Garrosa. Meč bi trebalo da počne oko 15:30. Košarkaši Partizana igraće protiv FMP-a u polufinalu domaće lige. Meč u Niškoj dvorani Čair počeće oko 16 sati. 4 sata kasnije u drugom polufinalu sastaju se Crvena zvezda i Spartak. Finale je u nedelju. U Srbiji sunčano, temperatura do 27 stepeni.

Budimo se svakoga jutra zajedno. 8:04, poslednji radni dan ove sedmice. Užurbano je na beogradskim ulicama. Brankov most iz pravca starog dela grada ka Novom Beogradu spor je saobraćaj zbog velikog broja vozila. Autokomanda povremeno usporen saobraćaj, slično je na Pančevačkom mostu. Gazela sada prohodna, nema toliko vozila. Na trgu Nikole Pašića ka Terazijama takođe povremeno ima gužvi. Tako da sve više saobraćajnica je usporeni, ovoga jutra je usporen saobraćaj, ali trajeće, nadam se, još i nekih sat vremena, pa će onda malo uslediti olakšanje, bar za vozače. Nadam se da lagano protiče ovo buđenje. Hvala za pozdrave, pozdrav i za našeg slušalca iz Pančeva koji danas predlaže, ukoliko ste na Spensu, tradicionalno posljednji petak u mesecu od 15 do 20, majski vinil fest, ulaz je slobodan. Znam da ima puno ljubitelja i zaljubljenika u vinile, tako da ne sumnjam u posvećenost ovog sajma. U ovom satu, pored sportskih vesti i servisa, očekuje vas i zanimljiva priča o jednom viralnom snimku na kome su Novak Đoković i njegova ćerka Tara.

8 sati i 15 minuta, 18 stepeni, izmoreno je u Negotinu, u Beogradu, Kikindi, Zrenjaninu i to su najtopliji gradovi. Otprilike tu su slične temperature između 15 i 17 stepeni, konkretno 15 je u Nišu, u Novom Sadu 17, najsvežije u Sjenici 10 stepeni, danas će biti jedan sunčan i topao dan sa temperaturama između 23 i 27 stepeni. Oko pola četiri pretpostavljam da će mnogi biti uz TV, zato što će pratiti meč Novaka Đokovića na Roland Garrosu. Ovih dana, sem tenisom i igrama na terenu, šljaci, njegovoj omiljenoj, prati se i šta se dešava na društvenim mrežama. Razni snimci su tu u pitanju, intervjui, vrlo šaljivi snimci kada je u pitanju reklamiranje nekog zdravog čipsa i kokica, čini mi se, u kojima je Nole u glavnoj ulozi, i to su vrlo onako šaljivi i zanimljivi snimci. A jedan koji je postao viralan, objavljen je na Instagram stranici Novaka Đokovića, ubrzo se proširio internetom i postao pravi hit. Pre desetak dana pesma Bangaranga donela je pobedu bugarskoj pevačici Dari na Euroviziji, gde je osvojila najviše glasova publike i žirija, čime je ostvarena istorijska pobeda za Bugarsku, a nakon takmičenja numera je postala i viralni hit na TikToku, gde brojni korisnici pokušavaju da iskopiraju njenu koreografiju. Novak Đoković i njegova kćerka Tara odlučili su da sami osmisle korake, pa umesto da prate originalnu koreografiju, snimili su video u kojem đuskaju za aktuelni hit na svoj način. Snimak je objavljen na Instagramu, ubrzo je postao viralan. Pobednica Eurovizije takođe podelila je ovaj video na svojim društvenim mrežama i pokazala svoje oduševljenje. Tako da, sem na terenima, Novaka gledamo i u nekim zanimljivim videosnimcima, i super je što je daleko opušteniji sad kako biva stariji i na terenu i van njega, a o igri njegovoj da ne pričamo, i dalje je na visini zadatka.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: servis 202.
1: U zdravstvenom centru Šabac od ponedeljka će biti pooštrena kontrola ulaska automobila u bolnički krug. Pravo na ulazak i korišćenje parking mesta imaće samo pacijenti i njihova pratnja sa uputom za pregled u opštoj bolnici Šabac ili sa izveštajem o kontrolnom pregledu, kao i zaposleni u zdravstvenom centru. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće danas u prostorijama Biblioteke Politika u Krupnju. Dobrovoljni davaoci mogu dati krv od 9 do 15 sati. Za sve ljubitelje Beograda i njegove istorije organizovane su ljubavne šetnje Beogradom. U nedelju od 17 sati svi zainteresovani mogu da prisustvuju ovom edukativnom druženju. Cena ove šetnje, koja traje oko 2,5 sata, je 2000 dinara, a informacije i rezervacije možete dobiti na broj telefona 063-7741-181. U muzeju Cepter u toku je izložba skulptura pod nazivom Od zemlje ka nebu. Posetioci mogu da vide jedinstvena umetnička dela izrađena od drveta. Radno vreme muzeja od utorka do petka od 12 do 20, a vikendom od 10 do 20. Svi ljubitelji umetnosti postavku mogu da pogledaju do 14. juna. Akcija besplatnih koncerata klasične muzike se nastavlja i u Gvarneriosu u George Washingtona 12. Večeras od 20 sati na repertoaru je koncert Šare i Šavovi. Nastupa ansambl za drugu novu muziku, a gošće Nataša Bogojević za klavirom.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Strelkinja Anđelija Stevanović osvojila je zlatnu medalju na svetskom kupu u Minhenu u disciplini vazdušna puška. Vaterpolo, radnički je šampion Srbije, 3-0 u seriji protiv Novog Beograda. Kragujevčani su na svom plivalištu slavili sa 11-8, govori trofejni vaterpolista

0: Andrija Prlajinović.
1: Završavamo sezonu u velikom stilu, 3-0 u finalu protiv velikog protivnika i mislim da treba budemo zadovoljni svi.
0: Tenis, Roland Garros, rundalo bolji od Sinera koji je neočekivano ostao bez snage i energije 3-2, Sparina je učinila svoje. Otvara se put našem Novaku Đokoviću do titule, petak donosi meč sa Fonsekom u 15.30, možda i kasnije. Brazilac je veliki talenat, duel iskustva i mladosti. Mini fudbal, evropsko prvenstvo u Slovačkoj, Srbija brani tron. U prvom kolu pobeda u susretu sa Turskom, bilo je 2-1. Nema vremena za slavlje, meč sa Belgijom u 10 časova i 45 minuta, prenos na radio televiziji Srbije. ABA Liga, majstorica polufinala, Dubai budućnost 103-77. U finalu ABA Lige Partizan Dubai, pre završnice regionalnog takmičenja, Košarkaška Liga Srbije, Niš, Čair, polufinale, Partizan FMP u 16 časova, Crvena zvezda Spartak u 20. Finale je u nedelju. Najavljen je novi, osmi Balkan Boxing. U centru pažnje bit će meč Tomislav Mukomanović, Derik Vajagana, Ložionica, Beograd, termin je 19. jun.

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.

0: Počinje letnja superakcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi... Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci, izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Hvala vam najlepše!
4: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek peštersko sveže mleko.
5: Imlek.
6: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
8: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
9: Eko.

U ovom trenutku velika gužva je na trgu Nikole Pašića, ovaj pravac ka Terazijama. Izbegavajte taj deo grada. Takovska takođe povremeno spori saobraćaj. Pančevački most problematičan. Branko most sada prohodan. Bilo je nekih problema što se tiče gužvi na tom mostu. To je trenutna slika sa beogradskih ulica. Uskoro sa vama Kruna i Nikita u tandemu u Top listi. Želim vam lep i lagan vikend, pa u nove radne pobede od ponedeljka.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Radovi na sanaciji vodosistema Rzav gotovo su završeni i tehnička voda trebalo bi da bude danas dostupna u Čačku. Kako je navedeno, odmah po završetku radova na otklanjanju kvara počeće punjenje sistema, a potom i puštanje tehničke vode do gradskih akumulacija. Od jutros vazdušna opasnost u celoj Ukrajini. Rusija je upozorila zaposlene u stranim ambasadama da napuste Kijev, izjavio je portparol Kremlja Dimitri Peskov. U toku ruskog napada na ukrajinsku luku, dron je pogodio zgradu na jugoistoku Rumunije u gradu Galati. Izbio je požar, ima i povređenih. Evakuisano je 70 ljudi, saopštili su rumunski vojni izvori. Istraga je u toku, a rumunska ministarka spoljnih poslova Oana Coju incident ocenjuje kao ozbiljan i neodgovoran akt Rusije. Na meti ruskih snaga su i Odesa, Sumska i Dnjepropetrovska oblast. Ukrajinske snage pogodile su Donjeck. Najmanje 3 osobe su poginule, dok jedna teško povređena, saopštile su lokalne vlasti. Portparol NATO-a Alison Hart saopštila je da je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte u kontaktu sa vlastima Rumunije nakon što je rano jutros dron pogodio stambenu zgradu u rumunskom gradu Galac, dodajući da je Rutte oštro osudio taj napad. Ona je u objavi na društvenoj mreži X navela da će alijansa nastaviti da jača svoje odbrambene kapacitete. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da vojna akcija protiv Irana ostaje opcija ukoliko pregovori ne budu doveli do sporazuma koji je povoljan za Sjedinjene Države, ističući da Vašington i dalje ima značajnu pregovaračku prednost. U intervju za američku televiziju Fox News, Trump je ocenio da su američke vojne operacije ranije unazadile iranske nuklearne ambicije i poručio da su one, prema njegovim rečima, značajno oslabljene. Fudbaleri Crvene zvezde su na današnji dan pre tačno 35 godina, 29. maja 1991. godine, ostvarili istorijski uspeh osvajanjem titule prvaka Evrope. Srpski klub je u finalu tadašnjeg Kupa šampiona na stadionu Sveti Nikola u Bariju savladao francuski Olimpik iz Marselja rezultatom 5-3 posle boljeg izvođenja penala. Košarkaši Partizana igraće protiv FMP-a u polufinalu domaće lige. Meč u Niškoj dvorani Čair počinje u 16 časova. 4 sata kasnije u drugom polufinalu sastaju se Crvena zvezda i Spartak. Finale je u nedelju. U Srbiji danas sunčano sa temperaturom do 27 stepeni.

0: lista 202. Let's rock it
1: up. Dobar dan, dobrodošli u Top listu 202, izdanje za petak. Još sutra se družimo u onom rezimeu svih glasova i pozicija pesama na velikoj top listi. Danas slušamo 13 pesama, pripremio ih i ja bih rekla pretposlednji put danas naš kolega Nenad Kuzmić, a onda pravac penzija. Miloš Đurđević, Milan Stojković, Kruno Pintarić još sa vama u ovom satu. Očekuje nas 13 pesama, bit će tu Harry Styles, Elemental, Plish, Teddy Swims, Zoster, Nemi pesnik, Natalie Imbruglia, Mile Kekin, Strujni udar, Luke Combs, Haustor, Shade, a na početku band Dado and Doll Magic Crew. Oni su početkom proleća objavili i singl i spot za pesmu Probudi se sa predstojećeg albuma Teška priča. Međutim, ni pesma, ni spot nisu teška priča, jer baš je inspiracija za nastanak teksta pesme, kako i sam autor pesme kaže, buđenje proleća. E sad, svako će naravno da shvati to i na neki svoj način. Dado Dolmagić. Nije Dado Topić, ako se neko zaponi stoji uz Doll Magic Crew. Slušamo na početku pesmu Probudi se, pa i da se razbudimo.

Lepo kaže Harry na kraju. Ne znam da li ste primetili, kao da mu Baga peva prateći vokal, ono daga, daga, daga. Dobro, naravno, to je sam Harry. Čuli smo pesmu Dance No More sa njegovog albuma koji se već zavrteo i pesme su dobile svoje spotove. Kiss All The Time, Disco, Occasionally. Ovo je Dance No More, 10. pesma na albumu. Stvarno ga vredi poslušati. Sazrao je lepo Harry Styles i kao autor i muzičar. Kid Harpoon je tu već producent koji je dobio Gremija za rad sa Harryjem na albumu Harry's House, tako da je to proverena ekipa. Elemental nam sledi pesma Bit

Biću dobro. Ono što je novo jeste da ćemo ih slušati uživo na festivalu Priča u Čačku, i to 13. juna, dan pre, budući da festival traje 12. i 13. juna, bit će i Zoster, i njih ćemo slušati danas na Top listi. Pre svega Elemental, Biti ću dobro.

Pesma posvećena prevremeno rođenim bebicama iz Vode ka suncu. Slušali smo band Pliš koji ima dosta vaših glasova, stižu putem Vibera i SMS-a, da znate, broj je 064-0202-203. Glasa možete da date u top listama tokom radnih dana. Sutra se družimo opet, bit će i više. Biće više i pesama i naravno više prilike za glasanje. Ima glasova i Zoster, Elemental takođe dobio, Pliš za sada najviše, Mile Kekin takođe, a ono što ćemo sada slušati biće Teddy Swims, Mr. Know It All.

će možda biti dobar, možda će biti fin.

Kako vas je sin Tadin iz Oster razbudio, odjednom je počelo da stiže mnogo poruka, dakle ne da su kasnile poslate ranije, nego kako je krenula ova pesma. Zoster, Tadin, sin Tadin, još jedan za Zoster, Zoster, pa još jedan od iste osobe, dakle jedan čovek je ovoj grupi dao dva glasa. Legitimno, onda imate pravo na još jedan. Ukoliko želite, možete i sva tri nekom bendu koje slušamo danas u Top listi. 064-0200-220 za vaše poruke, glasove na SMS ili na Viber nam možete pisati. Još je glasova stiglo za Pliš nekoliko, upisali smo i to. A kada je reč o onim pesmama koje je ostalo još da čujemo, od prilike smo na pola. Biće u nastavku Natalie Imbruglia, Upside Down, pre toga Nemi pesnik i Fire.

Natalie Imbruglia, Upside Down, novitet, strani novitet. Njen glas i dalje zvuči onako mladalački, čisto, stvarno i nakon decenija karijere. Svaka čast za Natalie Imbruglia, glas, ali svaka čast i za, sada ću otprilike da vidim ko su pobednici, uslovno rečeno, današnje top liste, odnosno koje pesme su osvojile najviše glasova. Grupa Pliš iz Vode ka suncu, Zoster sa Sin Tadin, Nemi pesnik, Fajrond i Haustor je tu takođe. Dado and Doll Magic Crew ima dosta glasova, kao i Elemental. To su negde oni koji prednjače danas. Međutim, ima još šanse da i nekoliko pesama, koliko nam je ostalo da čujemo, osvoji još vaših glasova. Čini mi se da će prvi to uraditi Mile Kekin s pesmom Neispravni vokalist. Posle toga slušamo Strujni udar, Hoću da mi bude lepo.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Dobro jutro, Beograd.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri, Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papus, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigsticks.com.

emotivni kauboj, Luke Combs i pesma I Ain't No Cowboy, mada po tekstu ipak jeste, makar u onim country dometima. Još jednu pesmu stižemo da slušamo pre vesti koje priprema DS Radio Beograda, posle toga i Ivana Vesić u pravcu sa vama. Za kraj slušamo Rundeka, tačnije Haustor, njihovu verziju pesme Uzalud pitaš, a to je pesma koja je Rundek kada je svirao sa Kargom triom ili Kargo orkestrom nekako prevrta očima kada publika viče na koncertima da svira tu pesmu. Onda je ipak osmislio nov projekat Rundek, Haustor i ekipa. Uživo ih slušamo i u Luci Beograd 5. i 6. juna, a evo i sada na 202. Uzalud pitaš.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Radovi na sanaciji kvara na vodosistemu Rzav su završeni. Počelo je punjenje sistema koji će trajati nekoliko sati kada će biti puštena tehnička voda do gradskih akumulacija. Pijaću vodu više od 200.000 korisnika iz magistralnog cevovoda Rzav mogu da očekuju tek za 7 dana kada budu završene analize Zavoda za javno zdravlje i ispravnost vode. Vazdušna opasnost proglašena je na teritoriji čitave Ukrajine. Rusija je upozorila zaposlene u stranim ambasadama da napuste Kijev. U Rumuniji traje istraga nakon pada ruskog drona na zgradu u Galacu. Gradonačelnik rumunskog grada Galaca je saopštio da je situacija u tom gradu pod kontrolom i da procenjuju još uvek štetu. Oštro je osudio napad. Ruske snage izvele su toku noći napad dronom na turski teretni brod koji je plovio iz luke u Odeskoj oblasti ka Turskoj. Povređena su dva člana posade, saopštavaju snage ratne mornarice oruženih snaga Ukrajine. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su okvirni dogovor o primirju, prenosi Axios. Čekaju se odobrenja američkog predsjednika Donalda Trumpa i Teherana. Novak Đoković i Brazilac Joao Fonseca igraće u trećem kolu Roland Garrosa. Meč bi trebalo da počne oko 15:30. Košarkaši Partizana igraće protiv FMP-a u polufinalu domaće lige. Meč u Niškoj dvorani Čair počinje u 16 časova. 4 sata kasnije u drugom polufinalu sastaće se Crvena zvezda i Spartak. Finale je u nedelju. U Srbiji danas sunčano, temperatura do 27 stepeni.

0: Samo na radiju 202.
1: Što je babi milo, to je se i snilo, bismo rekli wishful thinking.
2: Gde je nestala baba?
1: Baba je nestala u prevodu.
3: Tu na vojna nojna.
4: Šta reče?
3: Tu, ovde ili onde.
5: Evo sad možemo da pročitamo recimo Let It Be, jel? To se u Banatu kažemo, to mani, šta se furtom jediš zbog toga?
6: Pa od padeži svi šest koristim.
4: Svi šest?
6: Da.
3: Šta reče?
7: Desi, vete.
4: Eme. Dobar dan, dobrodošli. Maj mesec matematike. Stvarno jedna manifestacija, evo čisto da napravim paralelu, kao i mart mesec srpskog jezika, za koje mi čujemo da postoje i kao još to je to lepo i otprilike čujemo neku najavu neke radionice, nekog događaja u nekim medijima i to je kraj. Međutim, kada prisustvujete nekim od događanja u okviru tih manifestacija, shvatite u stvari koliko truda, koliko ljubavi ulažu ti ljudi da privuku te mlade ljude, i ne samo mlade ljude, naravno svi su tu dobrodošli, ali prvenstveno mlade ljude, da im objasne da ni jezik kojim govore nije rezervisan samo za neke lingviste i samo oni treba o njemu da razmišljaju, da se bave, da matematika nije samo za matematičare, da nauka nije samo za neke tamo druge ljude, a ja ne mogu da je razumem, i zaista u tome i uspevaju. Posjetili smo veliki Make a Lab quiz u okviru maja meseca matematike, baš iz razloga da bismo i mi se uverili, da bismo vam dočarali kako se ovde druži, kako se saznaju stvari, kako se matematikom povezuju različite discipline, generacije i gradovi širom Srbije. Upoznaćete ekipe sa kviza koje čine učenici matematičke 4. i 6. Beogradske gimnazije i autora kviza Mladena Šljivovića, višeg savjetnika u Centru za promociju nauke, institucije koja u saradnji sa Matematičkim institutom SANU već 15. put organizuje maj mesec matematike. S obzirom da je ova godina u znaku jubileja, 15 godina manifestacije, prenećemo vam i deo atmosfere sa proslave koja je održana juče i kojoj smo prisustvovali, a i za Matematički institut SANU je ovo jubilarna 80. godina od osnivanja, pa ćemo govoriti i o tekovinama ove institucije od nacionalnog značaja.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Da li vam se nekada dogodilo, u stvari, da li radite ovo? Uzmete i pitate ChatGPT-a, da li možeš da mi nađeš, ne znam, najpovoljniji aranžman za tri osobe na Pevko Horiju polovinom jula? Oko 64% Slovenaca koristi veštačku inteligenciju pri planiranju putovanja, najčešće za traženje lokalnih saveta i preporuka, pokazalo istraživanje kompanije Visa. Najčešći razlog za to je ušteda vremena, a ljudi se oslanjaju na i kada traže lokalne savete i preporuke, planiraju detaljan plan putovanja i pronalaze najbolje ponude. Među najvećim prednostima veštačke inteligencije istaknuta je ušteda vremena, jednostavnost korišćenja i dostupnost 24/7. Oko 43 ispitanika je reklo da bi poverilo agentu, AI agentu, da pregleda ponude za putovanja i izvrši rezervaciju, pod uslovom da korisnik uvek da onu konačnu potvrdu i izvrši i plaćanje. Ovo ukazuje na sve veću otvorenost korisnika ka automatizovanim rešenjima koja ne samo da podržavaju planiranje, već mogu da pomognu i u sprovođenju pojedinačnih koraka, zaključuje se u istraživanju koje je sprovedeno na uzorku od 1000 osoba starosti između 18 i 75 godina.
0: Tek da se zna.

0: Radio 202.
1: U vapama edin brmbal za čompalja.
2: Šta reče?
1: Ujo me jedan stršljen za palac.
3: U boba.
2: Šta reče?

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Dva medicinska instrumenta pronađena u grobnici kineskog hirurga iz 15. veka sadrže tragove anestetičkog jedinjenja, što bi moglo da predstavlja najstariji hemijski dokaz da su lekari još tada pokušavali da umanje bol u toku nekih komplikovanih zahvata. Tim kineskih istraživača je koristio lasersku analizu kako bi ispitao sastav ostataka na instrumentima i rezultati su pokazali prisustvo akonitina. To je jedno jedinjenje koje proizvode biljke iz roda akonitum. Ove biljke su često pominjane kao sastojci u drevnim kineskim receptima i akonitin u odgovarajućoj dozi ima anestetičko dejstvo, ali je istovremeno izuzetno opasan i danas se veoma retko koristi zbog rizika od trovanja. Istorijski zapisi ukazuju da su lekari iz perioda dinastije Ming razvili posebne metode za smanjenje toksičnosti, a među njima su bili tretmani poput pripreme uz dečački urin, potapanja u crnu soju, kuvanja u sirćetu, detoksikacije mungo pasuljem i uklanjanje spoljne kore akonita. Istraživači ističu da je izdvajanje akonitina iz tako otrovne biljke, kao i pronalaženje načina da on bude bezbedno primenjen na pacijentima, da je to u stvari zahtevalo jedno ogromno naučno znanje za to vreme i da su rani hirurzi očigledno znali mnogo više o ublažavanju bola nego što se do sada pretpostavljalo.
0: Tek da se zna.

0: samo na radiju 202.
1: Znaš za onaj najkraći pirotski dijalog koji ide kvo, te, ti, te i ja?
2: Šta reče?
3: Jeste bilo sveže jutros, ali tako je ujutru, ali će u toku dana biti pretežno sunčano vreme, duvaće slab i umeren, mestimično i pojačan severni i severozapadni vetar, najniža temperatura od 7 do 13, najviša dnevno od 23 do 27 stepeni. I u Beogradu u toku dana sunčano vreme, najniža temperatura od 10 do 13, najviša dnevna 26. A što se vikenda tiče, najzad jedan ovako vikend kompletno sunčan pred nama. U subotu maksimalna temperatura od 27 do 31 stepen. Retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u subotu uveče je moguća na severu Srbije, a u nedelju u brdsko-planinskim predelima, ali sve u svemu prijatno vreme za vikend. Od ponedeljka će opet biti promenljivo i nestabilnije u svim regionima sa češćom pojavom pljuskova i grmljavina.
4: Rhythm is both the song's manacle and its demonic charge. It is the original breath. It is the whisper of unremitting demand. What do you still want of me, says the singer?

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
0: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
4: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
5: Dobar dan.
4: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu. Leto štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
6: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
4: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun, u Čačku, festival priča.
7: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
8: Eko.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Vanredna sednica vlade Srbije povodom problema sa vodosnabdevanjem u nekoliko gradova i opština u Moravičkom okrugu počela je nešto posle 10 časova. Sednica je zakazana zbog havarije na magistralnom cevovodu Rzav u mestu Gorobilje, usled koje je ugroženo vodosnabdevanje na teritoriji Moravičkog okruga i bez vode ostalo više od 200.000 potrošača u Čačku, Gornje Milanovcu, Lučanima i Požegi. Radovi na sanaciji kvara na vodosistemu Rzav su završeni, počelo je punjenje sistema koje će trajati nekoliko sati, kada će biti puštena tehnička voda do gradskih akumulacija. Pijaću vodu korisnici iz magistralnog cevovoda Rzav mogu da očekuju tek za 7 dana, kada budu završene analize Zavoda za javno zdravlje i ispravnost vode. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije i sistema vlade Srbije okupili su se i danas u Gračanici, Gošterici i Lapljem selu na mirnom protestu zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Okupljanja su najavili za naredne dane dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Rumunija je pozvala ambasadora Rusije Vladimira Lipajeva u Ministarstvu spoljnih poslova kako bi ga obavestila o merama koje će Rumunija preduzeti na diplomatskom nivou nakon incidenta, izjavila je rumunska ministarka spoljnih poslova Ana Coju. Ona je u objavi na društvenoj mreži X navela da je bezbednost Rumunije apsolutni prioritet i da je Ministarstvo odbrane potvrdilo da je dron koji je udario u stambeni objekat ruskog porekla. Pad ruskog drona na stambenu zgradu u gradu Galac u Rumuniji bilo je očigledno i ozbiljno kršenje suvereniteta Rumunije i evropskog vazdušnog prostora, saopštila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas. Ona je dodala da su ministri spoljnih poslova Unije obećali da će intenzivirati pritisak na Rusiju, povećati podršku Ukrajini i investirati u odbrambenu spremnost same Evrope. Košarkaši Partizana igraće protiv FMP-a u polufinalu domaće ligi. Meč u Niškoj dvorani Čair počinje u 16 časova. 4 sata kasnije u drugom polufinalu sastaće se Crvena zvezda i Spartak. Finala je u nedelju. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni, u Beogradu je trenutno 22.

0: samo na radiju 202.
1: Elebak je nekog, što bi se reklo po čačanskom, ko blesi okolo, ali je on za otprilike pola stepena negde iznad grljaša, a za dobar stepen i po iznad vrapalja.
2: Šta reče?
3: Maj mesec matematike, manifestacija koja polako, ali sigurno osvaja srca, koja je veoma zanimljiva i jako značajna i tekako nam je potrebna. Možda niste o tome razmišljali, ali evo, nakon današnje emisije shvatit ćete zašto nam je veoma potrebno. Ovogodišnje izdanje manifestacije Maj mesec matematike je posvećeno, svake godine je neka druga tema centralna, ali ove godine to je računarstvo, informatika i digitalne tehnologije sa posebnim fokusom na podatke, algoritme i veštačku inteligenciju i na ulogu savremenih računara u oblikovanju budućnosti. Naziv ovogodišnje manifestacije možda nije odmah i svima jasan, mnogima verovatno nije, između nule i jedinice. Da proverimo da li ova manifestacija i oni ljudi koji nas kroz nju vode zaista doprinose tome da se nauka i naučna zajednica povežu sa širom publikom, jedan od centralnih događaja je bila izložba Hoće li kvantni računar ispuniti svoje obećanja? Evo, mene bi baš zanimalo da razumem kakva obećanja, šta je on to obećao i šta je uopšte kvantni računar. Možemo svi da probamo to da izguglamo, pa će

0: tu da se pojave neki pojmovi kao što su kubit, superpozicija, kvantna spregnutost, ali meni ovo ne zvuči obećavajuće, kao da ću da razumem o čemu se radi. Pa smo zamolili Mladena Šljivovića, višeg savjetnika u Centru za promociju nauke, da dokaže da matematika može da bude razumljiva svima i da evo objasni sve ovo, a naročito šta to znači da je osnovna jedinica informacije bit, a osnovna jedinica informacije u kvantnim računarima kubit.
1: Recimo, da li postoji šansa da mi objasnite šta je kvantni računar? I odakle počinje priča, od biti ili kubiti?
2: Da. Pa ajde sve da krenemo prvo od ovog osnovnog računara. Znači, osnovni računar u stvari ima one dve moguće informacije. Nula ili jedan. Nešto postoji ili ne postoji. Bacimo novčić, on može da padne na glavu, on može da padne na pismo. Sad mi smo uspeli da napravimo kombinacijom tih nula i jedinica sve ove kodove što vidite oko vas. Znači, kada pogledate neki YouTube kanal, sada kada slušate radio u svojim kolima, sve je to zahvaljujući toj tehnologiji. Znači, način na koji smo mi uspeli da bilo koju informaciju predstavimo kao nula i jedan. Ali problem je u tome što se to ne dešava dovoljno brzo. Nekad je za neke informacije, pa ti sami kad pokušate da skinete nešto, a internet je spor, pa vas prosto iznervira što vam Netflix ili nešto tako ne radi. E, kvantni računar bi trebao, znači do preko godina, to je bilo istorijski, on bi trebao da koristi neku informaciju koja je između nula i jedinice. On bi mogao, znači ne da samo ima one dve strane novčića, nego kao da taj isti novčić zavrtimo. I u trenutku dok ne obavimo merenje, on je sve moguće, znači on ima bilo koju moguću vrednost između nule i jedinice. Što znači da može da računa paralelno ogroman broj informacija i za neke probleme je mnogo brži. Znači, on bi mogao mnogo brže da vam razbije šifru na računaru, što je jako, jako opasno. Mogao bi mnogo brže da proba, ajde da kažemo, neke kvantne probleme kad pokušamo da pronađemo novi lek, kao što danas radi veštačka inteligencija sa tim. I jednostavno, to bi taj korak napred bi trebao da, ako uspemo da dobijemo jače računare od ovih što imamo, trebao bi da bude bukvalno jedan novi korak, nešto ravno sa onim pronalaskom parne mašine i industrijskom revolucijom ili sa ovom četvrtom industrijskom revolucijom, veštačkom inteligencijom. Znači, bukvalno smo na pragu nečeg jako, jako velikog.
1: Ali to svakako ne znači i nema razloga da ljudi misle da će to da zameni ove računare, niti je to za tu primenu koliko ja shvatam. Da radimo ovo što sad radimo na...
2: Apsolutno neće. Znači, još uvijek će morati da postoji neki stalni, da kažemo, klasičan računar koji bi pripremao informacije za kvantni računar. Još uvijek je za neki tip problema ovi klasični računari su neuporedivo bolji i bit će bolji. Algoritam je jednostavno tako napravljen. Način na koji rešavamo probleme je takav.
1: Ali čak i kad dođe trenutak da postoji kvantni računar, on nije namenjen za ovu upotrebu za koju mi koristimo klasične računare.
2: Ne. On je napravljen za neke, da kažemo, nove naučne simulacije. Znači, tu očekujemo jedan veliki, veliki pomak. Čisto da razumete, znači, mi recimo trenutno kad kažemo fizika, znači, šta u stvari sve fizičari rade sa svojim trenutnim simulacijama? Znači, oni ispituju i traže nove materijale. Jako je skupo napraviti, sintetizovati neki materijal nov koji je postavljen, ali napravi se simulacija i onda provjerimo kako to radi ako nečeg ima zanimljivog, krećemo u proizvodnju. Ali isto tako oni vrlo često posmatruju kako se ponašaju ljudi na društvenim mrežama, kako se šire glasine, loše vesti, na koji način taj govor mržnje preko interneta postaje, da kažemo, dominantan na pojedinim društvenim mrežama. I za sva ta istraživanja trenutno se koriste super računari, znači jedan ogroman set računara koji nekad mora da rešava taj problem i danima. Znači, uključujete, ukucate problem, postavite mu parametre i onda čekate. Kvantni računar bi određene probleme, pogotovo te sa ispitivanjem novih materijala, mogao da rešava mnogo brže, a to je nešto što otprilike znači da će i nauka mnogo brže napravati, imaćemo veliki broj radova, imaćemo novo otkriće i to je ono što je jako, jako bitno.
0: Ne znam kako vama, ali meni je mnogo jasnije sve i zašto ovaj naziv, hoće li kvantni računar ispuniti svoje obećanje i šta to znači između nule i jedinice, i razumem sada šta je bit, a šta je kubit. Uskoro ćemo se baviti i saznaćemo kakva je bila atmosfera, ali i mi ćemo rešavati pitanja sa kviza. Kviz je napravio, autor kviza je Mladen Šljivović, još ćemo pričati o ovom čoveku, a ono što hoću da vam kažem je da u ovom trenutku već možete na našim zvaničnim

Facebook, Instagram stranicama da vidite neka pitanja, pa da se oprobate, to su onako lakša pitanja za početak, da vidimo ko kako stoji ovde i kako ćemo odmeravati snage.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode petlja Dobanovci, petlja Beograd kod Dobanovaca u smeru ka Beogradu, saobraćaj se odvija voznom saobraćajnom trakom. Maj mesec matematike i mi učimo nove stvari i mi ćemo učestvovati u kvizu i rešavati zadatke. Četiri decenije nakon što je Richard Feynman postavio teorijske osnove, kvantno računarstvo izlazi iz domena ideje i postaje stvarnost. Naučili smo šta je kvantni računar, to jest postalo nam je mnogo jasnije. Kako se zove osnovna jedinica informacije u kvantnim računarima? Zove se kubit. Da kvantni računari mogu da ubrzuju razvoj lekova, da unaprede simulacije računara, ali kako je pomenuo Mladen Šljivović, viši savjetnik u Centru za promociju nauke, kvantni računari će promeniti zaštitu podataka.
3: Ali pomenuli ste pitanje bezbednosti, jer oni nose sobom i neke opasnosti, neku apokalipsu.
4: Pa, nažalost, celokupna naša šifra je zasnovana na jednom principu koji kaže da imamo dva ogromna, ali kad kažem ogromna, stvarno mislim ogromna prosta broja. Pomnožimo ih i vi ne možete da uradite ništa ako ne znate koja su to dva broja koja su pomnožena. E, problem je što kad bih ja uzeo današnji algoritam i rekao, ajde, molim te, vidi, znate ono što rade u osnovnoj školi, ono, traženje, delilac i tako dalje, to bi trajalo. Sa tako velikim brojevima to bi trajalo stotinama hiljada godina, čak i sa super računarima. Zato smo mi bezbedni, zato su naše šifre zaštićene. Kvantni računar bi baš za ovaj problem bio neuporedivo brži, jer bi mogao da napravi neuporedivo veći broj kombinacija i onda bismo morali da vodimo malo više računa o bezbednosti. Znači, pričamo ne samo ono da neko proverava vaš mail, mi pričamo o bankarstvu. Znači, kada vi kupujete nešto u banci, popislonite karticu, pa računar iz prodavnice komunicira sa vašom bankom, da li će to da odobri taj transfer ili ne. Takve stvari su, da kažem, malo u opasnosti.
3: A šta to znači, evo malo sam špionirala tamo, da je to kao jedna konzerva prikačena za plafon, to je njegov izgled, je tako zamišljen ili tako će izgledati?
4: Pa to je stvari, jeste na neki način, da kažem, izgled onog računara koji trenutno postoji. Jednostavno, kvantno stanje traži jako, jako specifične uslove. Znači, to temperatura mora da bude tolika i tolika. Ne smije da bude jače magnetno polje od toliko i toliko. I vi jednostavno morate da izolujete ceo taj sistem kubit i da pritom mu date dovoljno načina da možete da izmerite, da ga povežete sa drugim kubitima da bismo dobili ovaj neki opseg. I to trenutno izgleda tako. I to je u stvari najveći problem. Zato što morate toliko precizno da držite uslove za kvante, kojima se nalazi kvantni računar, da kad probate da spojite nekoliko kubita, to već postaje ili previše skupo, ili komplikovano, ili jedna najmanja greška koja se pojavi i vaš računar je pogrešio. Mislim, zašto ste dali toliki novac ako računar greši? Jednostavno, moramo u nekim trenucima da prihvatimo ovo je trenutno to što imamo, to je ta tehnologija, ali nemojte zaboraviti, ni Charles Babbage računar nije nešto bio bog zna kako jak za ove današnje. U to vreme je bio revolucija. Danas je sve to, da kažemo, mnogo boj.
3: A s obzirom da kaže da više od 40 godina nakon što ga je američki fizičar Richard Feynman teorijski osmislio, šta ga je kočilo da uđe u našu stvarnost tako sporo?
4: Upravo tehnologija nekako. Mi imamo jedan period kada smo imali ona velike imena u fizici. I to je period Bora, Einsteina, Heisenberga, pa čak i Fermija. I vi znate te ljude jer je jedan pojedinac mogao da napravi neko fenomenalno otkriće i da to stvarno bude jedan ogroman naučni proboj. Nažalost, zadnjih godina dolazi do toga da odjednom ta istraživanja traže, pa da kažemo, prilično velika novčana sredstva. I sad nekad su tu neke države mogle da finansiraju, pa smo krenuli, međutim onda dođemo u situaciju da sad taj novac traži još više. Znači, još bukvalno moramo da nađemo nove fondove. Pa onda nekoliko država mora da se ujedini da bi zajednički uspeli pronaći, kao što sad dešava u CERN-u, na primjer, gde su se gomile evropskih država bukvalno ujedini, ali imaju zajedničke fondove, imaju pristup celom tom sistemu. Mislim da u stvari ono što nas koči jednostavno jeste, da kažemo, malo i tehnologije. tehnologije. Jednostavno ne možemo da razvijemo, neke stvari traže vreme, neke stvari vi bukvalno možete celog života da istražujete, pokušavate da otkrijete i da propustite rešenje koje neko drugi pronađe sasvim slučajno. Na kraju krajeva ne smemo da zaboravimo opet kad pominjemo Fermija, njegove čuvene ove reči da je najveći, da kažemo, najveća pamet u fizici, da pronađete problem koji će biti rešen za u narednih 10 godina. Znači, ne bavite se nečim što će biti za 100 godina ili 200, nego nešto što će sad biti pa će moći da bude korisno.
2: Uskoro ćemo se baviti praktičnom primjenom nekih stvari koje čujemo, naravno daleko smo mi od kvantnih računara i takvih stvari, ali na ovom kvizu koji smo posetili, veliki Makers Lab kviz, bilo je interesantnih pitanja, nekih veoma jednostavnih, ali koje ja, na primjer, nisam uspala da rešim jer vjerojatno nemam dobro razvijenu tu logiku. Imate jedan zadatak za početak na našoj zvaničnoj Facebook i Instagram stranici, vidite da li možete da nastavite niz, ima već nekih tačnih odgovora, ali i netačnih, a neko od vas se, Aleksandar Šipka, pridružuje pitanjem, kaže, pitanje za Ivanu u skladu sa današnjom temom: kako glasi matematička negacija tvrdnje da svi ljudi nose šešire? Pa ja mogu logičku. Premisa 1, svi ljudi nose šešire. Premisa 2, Petar je čovek. Konkluzija, dakle, Petar nosi šešir. I onda primer 2, Marko je čovek, to je premisa prva. Druga je, Marko ne nosi šešir. I konkluzija, dakle, nije tačno da svi ljudi nose šešire. A za matematičku stvarno ne bih pokušavala. Ali ako neko zna kako glasi matematička negacija tvrdnje da svi ljudi nose šešire, neka kaže sada. A mi još malo slušamo Mladena da nam još po neku stvar objasni o kvantnim računarima, pa krećemo na kviz.
3: A u dve rečenice, šta znači hoće li kvantni računar ispuniti svoje obećanje? Koja su njegove obećanja?
4: U dve rečenice, ajde da kažemo ovako: čekamo novi proboj i nadamo se da hoće.
3: Da li će biti onih ljudi koji će da kažu, jao, šta će mi sad još i to? Jel ima da se ljudi imaju neka ambivalentna osjećanja prema tome kao prema veštačkoj inteligenciji, evo ga, kraj sunovrata čovečanstva?
4: Pa ja bih samo volao da spomenem da je postojalo jedno veliko, jako udruženje koje je bilo protiv električne struje kada smo je sprovodili, pa to će, ne znam, da za magnetno zračenje, pa šta će da se desi sa ljudima, pa kako će to izgledati u kući. Godinama su odbijali da koriste sijalice zato što, eto, nije prirodno da noću nešto svetli, ne može da vidite. Bukvalno su ih prodavali kao lampice za jelke da bi ih ljudi kupovali u jednom trenutku. To se desilo i sa vakcinama. Kada se sve prvi put pojavile, odmah se javio i pokret koji je protiv toga. Siguran sam da će se javiti neki pokret koji će biti protiv toga, jer nekako ljudi ne vole promene, a istovremeno traže promene, i to je taj neki sukob koji uvek postoji.
2: To je taj neki sukob koji uvek postoji. Šta će nam doneti kvantni računari? Da li će ispuniti svoje obećanja? Koje su opasnosti, koje su prednosti? To ćemo tek videti, ja mislim, u budućnosti i saznati ko to bude uspeo da shvati. Ali evo, neke stvari smo razjasnili. Aleksandar Šipka kaže, bravo ženo. O, ja ili ovo iza mene? Odgovor je, postoji jedan čovek koji ne nosi šešir. Yes! Kako radim ovu matematiku?

0: Maj mesec matematike, manifestacija koja 15. rođendan slavi već 15 godina, se ovi ljudi trude da približe nauku svima. Koje su neke glavne tekovine ove manifestacije?
1: Pa, pre 15 godina je neko istraživanje pokazalo da je matematika najomraženiji predmet u školi. Vi ne možete da imate jedan ozbiljan fakultet na kome ne postoji matematika na ovaj ili ovaj način. Znači, nije problem u matematici, problem je u načinu kako je predajemo, problem je u njenom razumevanju itd. Ako biste mene u ovom trenutku nakon 15 godina pitali šta je najznačajniji deo, ja bih rekao to što smo uspeli da uključimo ovih 13 naučnih klubova, pa danas imamo dešavanja i u Zaječaru, i u Novom Sadu, i u Kruševcu, i u Smederevu, i u Leskovcu, tako je, svuda negde.
2: I u Ranovcu, koji je seoska sredina.
1: Tako je, tako je. Ranovac je stvari fenomenalan primjer kako jedna sredina koja ima 3000 stanovnika, jednu malu osnovnu školu, nema srednju, ona uspeva da pronađe program kojim aktivira svoje mlade, pa oni odu do reke, pa istražuju, oni bukvalno jedna fenomenalna sredina i jedan fenomenalan naučni klub.
2: Da, kad ste pomenuli omraženi predmet, mi imamo ili decu koja briljiraju iz matematike, osvajaju sve žive nagrade, ili decu koja ne mogu da smisla matematiku. I skoro ništa između nikoga ko će da kaže, dobro, ja ovo možda u nekom trenutku i ne razumem, nije mi to omiljeni predmet, ali ima tu nešto zanimljivo. I kad kažeš primjena matematike, svako od nas će da kaže, na primjer, koja bi bila. Recimo, nikome neće pasti na pamet da ni ovaj telefon ne bi postojao, ni društvena mreža, da nema matematike. Glup primjer, ali
1: tačno. Pa, ajde u stvari da kažemo o...
2: Mislim, hoću kažem, nije to najznačajnija primjena matematike.
1: Nije, ali jeste značajno. Znači, ja danas mogu da se čujem sa mojima koji su, ne znam, 200 km daleko samo zbog toga što imam telefon i mogu da ih pozovem u svako doba dana.
2: A mrzeo sam matematiku.
1: Dakle, nisam, ja sam...
2: ne pričam u ime zamišljeno čovjek.
1: Ja sam imao problema sa biologijom, iskreno da vam kažem, to mi je ovaj još. Mislim da se mi nekako vežemo za onaj problem da je nas 30, imate 30 đaka u jednom odjeljenju, ali se dosta sad pomno, i da bukvalno svi uče sve. Znači, sistem je isti za sve. I onda imate onog koji je ekstra talenat i koji ne može da ne uključuje mozak jer mu je to prelako i vi ispustite takvog žaka i imate onim kojima je preteško, ali sistem kaže da moramo da pređemo i idemo dalje. Tu negde bi trebalo po meni možda videti sa ljudima, sa nastavnicima, sa matematikačarima, pa videti nekako za te dodatne časove, za one koji su iznad.

0: imati neke napredne grupe, malo da kažemo podeliti to. To važi za fiziku, to važi za hemiju, to važi za sve. Istina je da postoji neki minimum koji bi trebao da bude zajednički, da bi uopšte mogli da se razumemo. Imali smo primer fenomenalnih đaka koji jednostavno ne uključuju se, za koje biste rekli da su za dvojku, dok ne dođe problem koji je dovoljno ono veliki da izazove njegovu. Mislim da tu negde grešimo, tu bi trebalo malo da pronađemo kako upotrebiti što više talenata, kako raditi s njima, kako ih izazvati i kako jednostavno objasniti ljudima nisi štreber ako nešto znaš. I to je to.
1: Ali da li se matematika samo u školi uči? Mislim, da li je to dovoljno da dete koje se na...

0: i nešto interesantno, pa da te zainteresuje.
1: Dobro, to je neka jedna trka između formalnog obrazovanja i neformalnog. Formalno obrazovanje je strogo definisano, teško se menja. Znači, mi imamo isti plan i program matematike već godinama. I sad kad bismo nešto promenili, to bi značilo ajmo nove udžbenike, pa pripremaj nastavnike, pa obučava ih za ovo. Znači, jednostavno, taj sistem je spor. Neformalno obrazovanje je mnogo brže. Znači, ja mogu sad da kažem, ok, primetio sam da bih hteo da radim malo više na ovom problemu, kao sad, na primjer, računarstvo i kvantno računarstvo, pa ajmo malo kod toga, pa ajmo neki put nešto drugo. Znači, jednostavno sam brži. Ali neformalno obrazovanje nema taj plan, nema taj sistem rada. I mislim da je rešenje nekoj ne u sredini, nego bukvalno postoji jedno, postoji drugo i oba su ravnopravna na svoj način. Jedno je ono ocenjivački, jedno je ono što se dešava, drugo je onaj deo koji, da kažem, treba da bude, tu će se dosta ljudi neće složiti sa mnom, neformalno obrazovanje treba da bude zabavno. Jer ako vi birate da budete negde i birate se tamo gde vam je zabavno.
2: Ali ovo je jedna kompleksna tema koju smo samo načeli, pričat ćemo još o tome u nastavku. Interesovanje mladih za studije matematike u Srbiji je u ozbiljnom padu. Mislim, kada su u pitanju nastavnički smerovi, tu je najkritičnija situacija. Jednocifren broj brucoša je upisanih u jednoj generaciji. O tome ćemo pričati, ali da vas podsjetim da pripremite papire i olovke ukoliko želite da učestvujete u kvizu uskoro, ili ako neko to radi iz glave, onda okej. Okay.

0: Radio 202.
1: Za ono del, raz ono del, iz ono del, od ono del.
2: Šta reče?
3: U okviru manifestacije Maj mesec matematike nastavlja se misija povezivanja nauke sa svima. Mladen Šljivović, naš današnji sagovornik, je viši savjetnik u Centru za promociju nauke, ali čovjek je fizičar, rođen je u Zaječaru, nekadašnji nastavnik u gimnaziji Zaječar, književnik i prvi dobitnik nacionalne nagrade za najboljeg nastavnika, prosvetitelj, dakle čovjek koji je uveo u nastavu mnogo toga zanimljivog, eksperimente, deca ga po dobrom znaju, eto čisto da znate sa kim imate posla, ko je osmislio kviz u kojem ćemo i mi danas učestvovati, a mi smo prisustvovali u okviru Maja meseca matematike i kvizu koji se zove Veliki Makers Lab kviz. Šta je u stvari Makers Lab, da saznamo prvo?
4: E, to je već reč o jednom projektu koji Centar za promociju sprovodi zajedno sa svojim partnerima iz Nordeus fondacije i Dostignuća mladih, i reč je o inovativnim učionicama. Ja vam kažem, najbolje bi bilo ovako. Zamislite da imate učionicu u kojoj možete da razmislite i istražujete neku vašu temu koja vas zanima, na nekom lazy bagu, i da uživate, i da onda na samo 2 metra od vas tu je alat, tu su Arduino mikroprocesori, tu je 3D štampač, vi možete to da napravite i da već istog dana prezentujete nekom drugom. E, to bi bio Makers Lab.
3: A koliko Makers Labova ima u Srbiji?
4: Trenutno smo stigli do 40. Do kraja godine ja mislim da ćemo preći 50.
3: I šta se u stvari tu događa? Opisao si kako to izgleda, šta sve tu, jel to je otvoreno za svakog?
4: To je otvoreno za članove škole, znači svaka škola upravlja svojim Makers Labom. I ono što se u stvari dešava jeste najprostije rečeno sve i svašta. Znači imate recimo ekipu iz Zaječara koja je sad pre 2 godine pravila biopesticid od čili paprika, pa su otišli na evropsko prvenstvo, pa su sledeće godine pravili narukvice za preživljavanje u prirodi. Pa
3: on... Narukvice?
4: Da, narukvicu kojim imate ono hirušku iglu, ikona, cesto za paljenje vatre, mali nožić, kompas ako se izgubite, tako nešto.
3: Sad znači to je od nauke do majstorisanja?
4: Da, sve je praktično. Imate, napravili su ove godine i uređaj za šetanje pasa koji vam ono pomoć, znate da li je pas dovoljno aktivan ili ne, da prati dešavanja. Onda recimo imate školu u Pirotu i tehničku školu. E, ona je recimo uspela da od onih starih PVC flaša onih, da napravi uređaj koji ih pretvara u filamente za 3D štampač, i onda oni recikliraju, skupljaju plastiku, recikliraju, prave priveske za ključeve od kojih kasnije uzimaju džeparac. Imate Kragujevac i ovaj njihovu Lego sekciju.
3: A ti labovi su svuda po Srbiji, a?
4: Da. Od Subotice do dole do Preševa, gde se nalazi takođe jedan, znači i Zaječar i ne znam, i Kruševac sad treba da dobije, i matematička gimnazija ovde, i 6. Beogradska, evo večeras ćemo ovde, imat ćemo ekipe iz matematičke gimnazije, 6. Beogradske i 4. Beogradske gimnazije.
3: Oni su učesnici kvize.
4: Da.
3: Mnogo je dobra ova priča o Makers Labovima i super je da deca mogu tako primenjeno da se bave naukom i matematikom. Upoznaćemo kasnije učesnike kviza, kako je pomenuo Mladen, decu iz matematičke 6. i 4. Beogradske gimnazije, ali da prvo saznamo nešto o kvizu.
4: Ovog puta sam ja, da kažem, autor svih pitanja. Ja sam ranije već vodio te kvizove i učestvovao nekim. Imao sam pomoć Jovan Buzađin, nekadašnji učenik gimnazije Zaječar, saradnik naučnog kluba, i je onako baš žestoko pomogao.
3: Da sam... Smem da sedim pored njega kad bude kviz?
4: Da.
3: Ili bar da mi date odgovore?
4: Neće se on takmičiti, on je ovde samo da...
3: Ali ja ću.
4: Odlično. Možete, slobodno. Kviz je osmišljen da bude zabava. Znači, ajde nešto da naučimo, da istovremeno ima ozbiljnih pitanja, da bismo baš prelomili ko je taj koji će dobiti nagradu, da bismo ih i naterali da malo...
3: I da bi to dete kojem je potreban veći izazov u stvari došlo da izraže.
4: Tako je. I trudili smo se da ubacimo i zadatke iz pitanja iz logike, da ne bude samo onako suvoparno trivija, ali smo spremili jednu oblast iznenađenja, pa ćemo videti kako će to proći, to je malo van matematike na neki način.
3: Dakle, kviz i sva pitanja je sastavio Mladen, ali je pomenuo da ima pomoć svog nekadašnjeg đaka Jovana Buzađina, nekadašnjeg učenika gimnazije u Zaječaru i saradnika naučnog kluba, pa da upoznamo i Jovana. Ti si smišljao pitanja za večerašnji kviz, ali si, čujem, pobednih brojnih kvizova.
5: Pa da, profesor i ja smo zajedno radili na ovom kvizu.
2: Iskreno, za kvizove u srednjoj školi sam čuo prozvuk profesora. On je uveo to u našoj školi u početku.
5: A u koju školu si išao?
2: U gimnaziju Zaječar. I u početku nisam bio toliko zainteresovan, međutim, ajde da vidim kako će biti, tako sam bio jedan put i shvatio sam to zapravo jako zanimljivo. I skupimo se društvo i odemo i učimo nove stvari i zapravo takmičimo se protiv naših drugara. I onda posle na kraju se svi smemo i družimo i jako lepo bude.
5: Da li ste nekad uspevali da i te drugare koje možda ne zanima matematika privolite da krenu sa vama?
2: Pa da, tu ima puno oblasti u kvizovima, muzika, filmovi, nauka, sport. I onda svako ima neku svoju disciplinu. I onda se trudimo da pokrijemo što više. Svako ima nešto što voli. Dakle, nas bude pet u ekipi i što više disciplina pokrijemo, to ćemo bolje proći.
5: A šta ti danas radiš, studiraš?
2: Da, danas studiram na Poljoprivrednom fakultetu, druga godina ovde u Beogradu.
5: Šta ti misliš, zašto dolazi do toga da mnogo deci matematika je omraženi predmet?
2: Pa, iskreno, mislim da deca imaju slabiju pažnju i da matematika mora da se vežba. I zapravo nije komplikovano koliko samo moraju da se trude oko toga i kad shvate zapravo kako sve to funkcioniše, mislim da je zanimljivo i jednostavno.
5: A kako doći do te motivacije?
2: Pa mislim da su profesori najzaslužniji za to, da to probude neku želju u nama, da želimo da razumemo to.
3: Podsećamo vas da pripremite papire i olovke, ko želi može i na našim zvaničnim Facebook i Instagram stranicama već da vidi neka od pitanja sa kviza, pa uskoro krećemo.

0: Eko. Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
2: Eko.

0: 3 do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je za kinesku agenciju Sinhua da je čelično prijateljstvo Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će dostići i nove visine na dobrobit kineskog i srpskog naroda i naših dveju zemalja. U intervju koji je dao u toku posete Pekingu istakao je da su se dve zemlje oduvek međusobno podržavale u pitanjima koje se tiču njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije i sistema vlade Srbije okupili su se i danas u Gračanici, Gušterici i Lapljom selu na mirnom protestu zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Okupljanja su najavili za naredne dane dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Radovi na sanaciji kvara na vodosistemu Rzav su završeni. Počelo je punjenje sistema koje će trajati nekoliko sati, a zatim će biti puštena tehnička voda do gradskih akumulacija, izjavio je za RTS zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić. Povodom problema sa vodosnabdevanjem u nekoliko gradova i opština u Moravičkom okrugu hitno je zasedala i vlada Srbije. Doneta odluka o dodeli 165.000 litara flaširane pijaće vode opštinama i gradovima u kojima je došlo do problema sa vodosnabdevanjem. U Rumuniji traje istraga nakon udara ruskog drona na zgradu u gradu Galacu u kojoj su povređene dve osobe. Predsednik Nikuš Rdan sazvao je Vrhovni savet nacionalne odbrane. Ministar odbrane Radu Mirucaje je o incidentu obavestio saveznike u NATO i telefonom razgovarao sa generalnim sekretarom Markom Ruteom. Kaže da su u toku napada rumunski avioni imali odobrenje za dejstvo, ali da drone nije mogao da bude oboren bez rizika. Ruski napad je izazvao oštre osude na zapadu. Evropa je trenutno strana u sukobu u Ukrajini i zato ne može da bude posrednik u rešavanju tog pitanja, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je dodao da bi mir u Ukrajini nastupio brže kada bi sve zemlje prestale da isporučuju oružje Kijevu. Predsednik vlade Đuro Macut i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković razgovarali su o pravcima daljeg razvoja i modernizacije osnovnog obrazovanja u Srbiji. Tom prilikom su istakli da je važno unaprediti kvalitet nastave i osavremeniti obrazovni proces u skladu sa društvenim potrebama. Kako je navedeno, razgovarali su i o završnom ispitu i daljem unapređenju uslova za sticanje kvalitetnog i dostupnog obrazovanja za sve učenike u Srbiji. Novak Đoković i Brazilac Joao Fonseca igraće u trećem kolu Roland Garrosa. Meč treba da počne oko 15 časova i 30 minuta. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni, u Beogradu je trenutno 23.

0: Radio 202.
1: U vapama jedin brmbel za čompalja.
2: Šta reče?
1: Ujo me jedan stršljen za palac.
3: U boga!
2: Teška reče. Šta reče?
4: Na našoj zvaničnoj Facebook, ali i Instagram stranici imate poneko pitanje iz velikog Maker's Lab kviza koje je održano u okviru maja meseca matematike. Ja mislim već neki 4 zadatka. Jedan je nastavi niz, ima i logike i tipičnih matematičkih zadataka, a ima i prosto nekih pitanja ovako koji bi mogle da se smatraju nekim pitanjima iz opšte kulture, ali imaju neke veze sa matematikom ili informatikom, računarstvom i tako dalje. Pokušajte da rešite, neki su zgranuti težinom, neki su to veoma jednostavno odgonetnuli, ali da mi upoznamo ekipe dece koja su učestvovala na velikom Maker's Lab kvizu, a mi naravno moramo da budemo bolji od dece, mada u stvari u životu deca uvek treba da budu bolja od nas, ali vidjet ćemo da li uopšte možemo i sa decom da se takmičimo i da budemo bolji. Jovan, Filip i Lena iz četvrte gimnazije čine jednu ekipu.
5: Kako se zove vaša ekipa? Smišljajte ime, brzo.
6: Zove naša ekipa, jel možemo samo da smislimo?
5: Dobro, to ćete nam odgovoriti kako se zove ekipa. Kako ste se vi spremali za ovaj kviz i da li ste se spremali, iz koje ste škole?
6: Mi smo iz četvrte gimnazije iz Beograda i nismo se baš spremali, više smo došli prosto zbog da se zabavimo i da probamo neko novo iskustvo.
5: Da li svi ovde baš vole matematiku?
6: Evo, ja prvi ne volim, ali neki od mojih drugara vole, mada više smo došli da prosto vidimo kako ćemo da se iznenadimo nego zbog matematike, ali vidjet ćemo.
5: Kada kažeš ne volim, ne voliš kao predmet ili uopšte kao nauka, ti nije privlačno?
6: Ne, kao nauka je odlična, mislim da je generalno kao nauka jako korisna, samo što meni lično kao predmet za moj usporeni mozak baš ne odgovara.
5: A koja bi recimo bila primjena matematike po tvojom mišljenju i da li su ljudi svesni toga gde sva matematika može bude primjenjena?
6: Pa matematika, koliko god da ljudi ne razmišljaju o tome, matematika se prosto primjenjuje u svakom delu života, skoro svakom delu života, da toga nismo ni svesni, ali ljudi o tome prosto ne razmišljaju svakodnevno i prosto tu matematiku vide više kao neki napor nego kao nauku koje, zbog koje prosto imamo sve što imamo oko sebe trenutno, od tehnologije pa do nekih ostalih korisnih stvari za život.
5: Koji je tvoj omiljeni predmet?
6: Moj omiljeni predmet bi bio, pa možda je to srpski, recimo zbog književnosti, nekako to mi je interesantno, nekako ja sam više okrenut toj umetnosti nego matematici.
5: Znači ti si više za mart mesec srpskog jezika nego maj mesec matematike ili može bilo šta, ali je da je druženje?
6: Pa može, meni je druženje u stvari najbitnije, zato smo i došli ovde najviše.
5: Društvenjaka koji ide na umetnički fakultet sam našla, kaže profesorka.
6: Tako je, ja sam društvenjak koji ide na umetnički, to jest koji se sprema za umetnički fakultet i koji nema veze s matematikom, ali prosto volim da tako oprobam neke nove stvari.
5: A za koji fakultet se spremaš?
6: Za fakultet primenjenih umetnosti.
5: Da li si i ti društvenjak koji se sprema za...
7: Ja sam društvenjak, ali ja se spremam za prirodni, to jest fakultet gde se studiraju prirodne nauke, to jest biologija. Moja želja konkretno je da upišem molekularnu biologiju na biološkom fakultetu, tako da, došao sam danas ovde malo da se oprobam u ovom spektru opštih znanja, opšte kulture. Ništa, nadam se da će biti zabavno pre svega, da ćemo postići neki dobar rezultat i to je to, samo da odmerim svoje otprilike znanje.
5: A u što se najviše uzdate ovako? Koji je vaš glavni adut?
7: Naš glavni adut, pa rekao bi da je vrlo podjednako raspoređeno između nas trojice što se tiče različitih sfera znanja. Nekome bolje ide pop kultura, nekome bolje ide, ne znam, neki prirodni predmet i tako dalje, ali...
5: Čekaj, kakav pop kultura, a maj mesec matematika?
7: Da, mislim da smo svi generalno malo pogrešili temu ovog takmičenja danas, ali...
5: Možda ima tih pitanja, ja te pitam, ja ne kažem da nema.
7: Što se tiče matematike i koliko sam upoznat isto informatike koje će biti takođe pitanja na ovom takmičenju, mislim da tu takođe solidno vladamo, tako da ne bi trebali da imamo nekih većih problema.
5: Pobedite, u stvari trudite se.
7: Potrudit ćemo se.
5: Ali pre svega se lepo zabavljajte. Ti si jedina devojka u ekipi.
8: Da.
5: Ti si koji smer, društveni?
8: Društveni.
5: Svi, niko nije sa prirodnog smera došao?
3: Ne.
5: U čemu ti briljiraš? Koja je tvoja oblast?
3: Možda matematika, istorija, geografija eventualno.
5: Voliš matematiku?
3: Ne baš, ali mi dobro i dobro, pa onda.
5: Jesi posjećivala još neke manifestacije u okviru Maja meseca?
3: Nisam.
5: Niti si ikada bila na ovoj manifestaciji?
3: Ne, nisam.
5: Ovo je prvi put?
3: Da.
5: A što misliš da mogu da budu tekovine jedne ovakve manifestacije? Zašto je to važno i šta bi moglo deci da donese?
3: Pa možda neko opšte obrazovanje i prosto da, ne znam.
5: Da možda vide neke interesantne stvari u vezi s matematikom koje ne mogu da uoče u školi.
3: Na primer, da.
4: Naprimer to, evo članova još jedne ekipe, Leon, Vuk i David iz matematičke gimnazije.
8: Nismo ni mi još mislili.
5: Kako, zovite se kovrđice ili tako nešto, svi imate neke koste?
8: Pa dobra ideja.
5: Šta očekujete večeras od kviza?
9: Da pobedimo.
5: To je taj duh ti.
10: Isto.
8: Prvo mesto.
5: Bože, pa vi ste baš došli takmičarski nastrojeni, ali niste poneli ni olovke.
8: Nismo.
5: Pa kako ćete?
9: Pa znaćemo se.
5: A šta mislite o tome što je zabranjena upotreba telefona? Znači nema ništa da googlate?
8: Pa ne. Pa iskreno fair.
10: Ne treba nama Google. Sve nam je u glavi.
5: To tebi?
9: Znanje se nalazi u našoj glavi, ne u telefonu.
5: Tako je. I šta mislite, u čemu će trebati da se pokažete, u kojoj oblasti?
8: Pa informatika.
10: U svemu.
9: Najviše informatika i fizika.
5: Dobro, a jeste bili na nekom događanju u okviru ovog maja meseca matematike ove godine ili nekih prethodnih?
8: Pa bila je izložba u Kragujevcu, bili smo nas trojice, još jedan drugo koji će doći i izlagali smo neke projekte u Kragujevcu. Da.
5: I kako izgledaju ta družina?
8: Pa, ono, fino, dođemo tamo u Kragujevac, ono, upoznajemo ljude, izložemo naše projekte, gledamo druge, saznamo neke nove stvari i tako.
5: A šta ste vi izlagali?
8: Ja sam izlagao neku fizičku simulaciju, kao imamo neke materijale i kako se oni ponašaju. Kao.
5: A to je bilo u okviru nekog kluba ili vaše škola? Je to...
8: Naša škola ima PFE sekciju, primjena fizika i elektronika, išli smo u okviru te sekcije da izlažemo.
10: Pa isto sam išao sa njim, izlagao sam neki moj softverski projekat sa nekim tačkicama.
5: I kakvi su bili drugari u Kragujevcu?
8: Pa gostoljubivi, dočekali su nas, rasporedili kao...
5: Jeste videli malo grad?
8: Jesmo, da, razgledali smo malo i Kragujevac i onako fin grad.
9: Bilo nam iskreno baš lepo tu i upoznali smo nove ljude, ja sam upoznao neke nastavnike iz Kragujevca. Generalno je bilo baš dobro iskustvo.
4: Piše neko od vas, super deca. Jesu, super su klinci do kraja, mislim klinci, do kraja su pristigle još 4 ekipe, tako da je bilo 6 ekipa. Nismo baš stigli sa svima da porazgovaramo jer je počeo kviz, ali saznaćete i na kraju kako se koja ekipa zove, do kraja su smislili ime i ko je pobedio, a zanima nas i ko će pobediti kod nas. Zaista za 2-3 minuta počinje kviz i sad stvarno budete spremni, papiri, olovke, sve što vam je potrebno za odgovaranje, računanje, broj znate 064 0202 200.

0: Windwood Valerie Call on Me, a vi nemojte da nazovete, nego nam pišite 064-0200-2200 ako neko baš hoće da pozove 011-324-9202 i da odgovori na pitanja. Počinjemo sa kvizom. Čujte, jedno važno pravilo za učesnike kviza je važilo, pa će važiti i za nas, naravno.
1: Nije dozvoljeno korišćenje telefona i smart satova i ovo što se kaže pošteno. Bitno je da znate sledeće. Pet pitanja iz oblasti nose po jedan poen. Poslednje pitanje za koje smo mi smatrali da je malo teže je šest. I kviz je napravljen tako da ne možete baš da imate sve tačne odgovore. Znači, trudili smo se da bude nekih lakih pitanja, ali smo se potrudili i da bude nekih znako baš teških pitanja, da se malo pomučite. Jeste zapravo ako nekad mozak mora malo da radi.
0: E, onda počinjemo s ovim lakšim i teorijskim pitanjima. Pitanje broj 1.
1: Da li ste spremni za prvo pitanje? Odgovor je tačan, ne? Idemo. Prvo pitanje. Koja je osoba sa slike, ako znamo da ga pored računara sve više povezuju i sa vakcinama, a glavni neprijatelj mu je Slavica iz Bajmoka?
0: Dakle, kako se zove osoba sa slike? Mi sad nemamo sliku, ali nije vam slika ni potrebna, malo je nama teže. Ako znamo da ga pored računara sve više povezuju sa vakcinama, a glavni neprijatelj mu je Slavica iz Bajmoka. Odgovarajte 064-0200-2200. Drugo pitanje glasi ovako.
1: Osnovna jedinica informacije naziva se bit. A kako se naziva osnovna jedinica informacije u kvantnim računarima?
2: Što su kvantni računari?
1: Ajde, objasnit ću ti, ali moram posle, to mi će ono predavanje pa da ne smetam ljudima. Ali evo mala pomoć. Imali ste na ulazu u mikrogaleriji, možete da vidite.
0: A evo vama mala pomoć. Mi smo o ovome pričali na početku emisije koja je pažljivo slušao sad i u prednosti. Dakle, osnovna jedinica informacije je bit, a kako se zove osnovna jedinica informacije u kvantnim računarima? To su prva dva pitanja koje je pažljivo slušao, može da odgovori na drugo pitanje. Za prvo nadam se da nije teško, mada vidim da su vaši odgovori uglavnom šaljivi. To vas neće dovesti do poena, ali dobro. 064-0200-2200. Imate i na našim zvaničnim Facebook i Instagram stranicama još mnoga pitanja, pa se i tamo uključite.

0: Nastavljamo sa kvizom, ali prvo da odgovorimo na ova prva dva pitanja koja su služila za zagrevanje. Kako se zove čovek sa slike? Niste videli sliku, ali vas to nije omelo. Kada znamo da ga pored računara sve više povezuju sa vakcinama, a glavni neprijatelj mu je Slavica iz Bajmoka, naravno da je u pitanju Bill Gates. Osnovna jedinica informacije je bita. Kako se zove osnovna jedinica informacije u kvantnim računarima? Odgovor je kubit. I ovako, Mike ili Mike, ne znam kako čovek želi da ga zovu i kako ga zaista zovu. Dva poena, Slaviša dva poena, Eva Koprivica dva, Nikola P1, Marko 1, Gruje 1, Gaga iz Čačka 2, Rastko 2 poena. Tako, za sada stoje stvari, ali dobro. Idemo dalje. Ova dva pitanja su onako verovatno malo za mlađe osobe, ali i za starije osobe koje prate stvari i znaju lako neke podatke koje pokupe usput negde. Evo, slušajte sledeće pitanje.
1: Ne, gospodine, ja sam Singapurčanin. Reči su kojima se na saslušanju pred senatom branio CEO koje društvene mreže. Znači, bukvalo je jedno 5, 6 do 10 puta odgovorio, ne, ja sam Singapurčanin.
0: Dakle, ne, gospodine, ili ne, senatore, ja sam Singapurčanin. Reči su kojima se na saslušanju pred senatom branio CEO koje društvene mreže. CEO je inače skraćenica za Chief Executive Officer, dakle izvršni direktor. Što će reći da pitanje glasi: izvršni direktor koje društvene mreže se pred, na saslušanju pred senatom branio rečima: ne, gospodine, ja sam Singapurčanin. Shvatit ćemo kasnije zašto se tako branio, ali ako znate odgovor, pišite 064-020-220, a sledeće pitanje glasi ovako.
1: Koji žargonski izraz se koristi za opisivanje internet sadržaja niskog kvaliteta ili vrednosti ili negativnih efekata, najčešće psiholoških? Nije na slici.
0: Na slici mislim da je bila japonska kita ili tako nešto, tako, ali nema veze, mi opet ne vidimo sliku. Pitanje drugo glasi ovako: koji žargonski izraz se koristi za opisivanje internet sadržaja niskog kvaliteta ili vrednosti ili negativnih efekata, najčešće psiholoških? Žargonski izraz, dakle, ako imate dete u kući ili u komšiluku, čuli ste da klinci govore to. Odgovorite na prvo i drugo pitanje 064 020 200.

0: samo na radiju 202.
1: Znaš za onaj najkraći pirotski dijalog koji ide kvo, te, ti, te i ja?
2: Šta reče?
3: E, ovako, dakle, ne gospodine, ja sam Singapurčanin, reči su kojima se na saslušanju pred senatom branio CEO koje društvene mreže. Nije Mark Zuckerberg, kao što ste pisali, nije Jeff Bezos, ali ima onih koji su tačno odgovorili. U pitanju je izvršni direktor kompanije TikTok Shou Zi Chu. On je rodom i po nacionalnosti Singapurčanin i često se susretao sa pogrešnim pretpostavkama o svom poreklu, navodnim vezama sa Kinom, što je dovelo do nekih od najpoznatijih i najupečatljivijih trenutaka u modernim slušanjima pred američkim senatom, gde on morao više puta to da naglašava: ne gospodine, ja sam Singapurćanin, ne, nisam član komunističke partije Kine. Što se drugog pitanja tiče, koji žargonski izraz se koristi za opisivanje internet sadržaja nisko kvalitete ili vrednosti ili negativnih efekata, najčešće psiholoških, dakle, koji žargonski izraz? U pravu su oni koji su pisali brain rot ili truljenje mozga, kako god, trulež mozga, ali to je taj žargonski izraz. I sada ću vam reći, a ne, neću da vam kažem, ima i novih igrača, nije važno, niko nema 4 poena za sada, to ću vam reći, ali ima oni koji imaju 3 poena. Nego idemo dalje, sledeća dva pitanja. Prvo je ovako, glasi:
4: kako se naziva računar koji je 1983. konstruisao Voj Antlić, ako znamo da je imao svemirsko ime? Jako bitan deo, svako je mogao da sastavi sam svoj računar na osnovu šeme koju je on objavio i ljudi su to radili masovno.
3: Dakle, kako se naziva računar koji je 1983. konstruisao Voja Antonić, ako znamo da je imao svemirsko ime? Ovo je bila pomoć za mlađe, nama možda i nije bila potrebna, ali evo, odgovorite. I sledeće pitanje:
4: kako se zvao brod kojim je davni putovao od 1831. do 1836. ako znamo da ima isto ime kao jedna rasa pasa? Čak i spelu isto.
3: Kako se zvao brod kojim je Darwin putovao od 1831. do 1836. godine, ako znamo da ima isto ime kao jedna rasa pasa? 064-0202-200. Za sledeće zadatke u sledećem delu će vam stvarno biti potrebni papir i olovka, ovo do sada ne, pa pripremite se na vreme ako želite da briljirate.

0: Eko. Long play vam predstavlja. Veliki koncert Goblina. 13. jun. Luka Beograd. Goblini.
1: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigsticks.com.
2: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
3: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
4: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše. A vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
3: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
5: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
6: Dobar dan, dobar dan.
5: Rock and roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
6: Ja volim tvoje bodaste cipele.
5: Leto štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
7: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
5: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
8: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
0: Eko.

Ovo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osećam ipak, ko da nismo sami ti i ja. Veru.

0: 3-1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je za kinesku agenciju Sinhua da je čelično prijateljstvo Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će dostići i nove visine na dobrobit kineskog i srpskog naroda i naših dveju zemalja. U intervjuu koji je dao u toku posete Pekingu istakao je da su se dve zemlje oduvek međusobno podržavale u pitanjima koje se tiču njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije i sistema vlade Srbije okupili su se i danas u Gračanici, Gušterici i Lapljem selu na mirnom protestu zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Okupljenja su najavili i za naredne dane dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Radovi na sanaciji kvara na vodosistemu Rzav su završeni. Počelo je punjenje sistema koje će trajati nekoliko sati, a zatim će biti puštena tehnička voda do gradskih akumulacija, izjavio za RTS zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić. Povodom problema sa vodosnabdevanjem u nekoliko gradova i opština u Moravičkom okrugu hitno je zasedala i vlada Srbije. Doneta je odluka o dodeli flaširane pijeće vode opštinama i gradovima u kojima je došlo do problema sa vodosnabdevanjem. U pitanju je 165.000 litara vode. U Rumuniji traje istraga nakon udara ruskog drona na zgradu u gradu Galacu u kojoj su povređene dve osobe. Predsednik Niku Šordan sazvao je Vrhovni savet nacionalne odbrane, a ministar odbrane Radu Mirucaje o incidentu obavestio saveznike u NATO i telefonom razgovarao sa generalnim sekretarom Markom Ruteom. Kaže da su se u toku napada rumunski avioni imali odobrenje za dejstvo, ali da dron nije mogao da bude oboren bez rizika. Ruski napad izazvao je oštre osude na zapadu. Najmanje tri osobe, među kojima dve žene i jedno dete, poginule su u velikom požaru koji je izbio nakon eksplozije u stambenom kompleksu u Dallasu, dok je pet osoba povređeno, saopštile su lokalne vlasti. Vatrogasci su intervenisali nakon prijave curenja gasa. Spasilačke ekipe pretražuju ruševine i upozoravaju da bi broj žrtava mogao da bude veći. Novak Đoković i Brazilac Joao Fonseca igraće u trećem kolu Roland Garrosa. Meč treba da počne oko 15:30. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni, u Beogradu je trenutno 23 stepena.

0: samo na Radiju 202.
1: Elebak je nekog, što bi se reklo po čačanskom, ko blesi okolo, ali je on za otprilike pola stepena negde iznad grljaša, a za dobar stepen i po iznad rapalja.
2: Šta reče?
3: Niko ne blesi okolo, svi ste veoma skoncentrisani i očigledno vam se dopada kviz, kažete bravo za temu, bravo za kviz. Ajde da odgovorimo na ova prethodna dva pitanja. Kako se naziva računar koji je 1983. konstruisao Voja Antonić? Ako znamo da ima svemirsko ime, nije Orion, tako ste pisali, nije Spektrum, nije ni Komodor, upravo su oni koji su odgovorili Galaksija. A kako se zvao brod kojim je Darwin putovao od 1831. do 1836. godine, ako znamo da ima isto ime kao jedna rasa pasa, nije Newfoundlander, nije bilo drugih netačnih odgovora, svi ostali su pisali Beagle i time su došli do još ponekog poena. Nema niko maksimalan broj poena, ali dobro, i najavljeno nam je da ne mogu, da je kviz napravljen tako da ne može niko da ima sve poene, mada mi sva pitanja nismo ni prošli i teško bi to bilo, za neka nemamo ni mogućnosti. Imate na našim zvaničnim Facebook i Instagram stranicama zadatke, pitanja i tamo možete da se javljate. A evo da čujete još jedan zadatak. Rekla sam vam da će za ovo biti potreban papir i olovka, pa ako ste spremni da počnemo.
4: Ovo ću da vas puštim malo dušno, da pošto ipak ću se za računanje, ove ostale ćemo opet malo da računamo, pokažete. Na uputstvu o maksimalnom broju osoba u liftu piše da najviše može biti 12 odraslih, odnosno 20 dece. Koliko dece može da stane u lift ako je unutra već 9 odraslih?
3: Ponavljam zadatak, mislim, mi vam ovo puštamo da čujete malo atmosfere, da se osjećate kao na kvizu, ali evo polako. Na uputstvu o maksimalnom broju osoba u liftu piše da najviše može biti 12 odraslih, odnosno 20 dece. Koliko dece može da stane u lift ako je unutra već 9 odraslih? Koliko dece može da stane u lift ako je unutra već 9 odraslih? Imate pitanje i na Facebook i Instagram stranici ako niste zapamtili. A sada drugi zadatak, pišite i ovo. Ovo što ćete čuti sada nije neka intergalaktička frekvencija 202, ali jeste kao pitanje da je pravljeno za nas. Trebalo bi da nastavite niz. Pišite ovako. 202. 202. Onda razmak. 120. Opet razmak. 222. Razmak. 023. Razmak, opet 202, razmak, 420, razmak, 252, razmak. Trebalo bi da nastavite niz trima ciframa. Dakle, ponavljam, 202, razmak, 120, razmak, 222, razmak, 023, razmak, 202, razmak, 420, razmak, 252, razmak. Kojim trima ciframa bi trebalo nastaviti niz? 0, 6, 4, 0, 202, 200. To je broj na koji...

0: Ovo je bilo malo teže. Dakle, na uputstvu o maksimalnom broju osoba u liftu piše da najviše može biti 12 odraslih, odnosno 20 dece. Koliko dece može da stane u lift ako je unutra već 9 odraslih? Uglavnom, mnogi odgovori su netačni. Ima i tačnih. Ovako. Tačno su odgovorili oni koji su napisali da ima mesta još za 5 dece. Može ovo da se reši proporcijom ovako, dakle ako lift prima, kako su rekli, maksimalno, kako beše, lift prima maksimalno, 12 odraslih, a 20 dece, 12, ali unutra je već 9 odraslih, dakle 12 manje 9, ostalo je još 3 mesta za odrasle i onda napravite proporciju, 12 prema 20 je 3, zato što je 3 mesta za odrasle, ostalo prema x, nepoznat broj dece, i onda ono spoljašnjice spoljašnjim, unutrašnji sa unutrašnjim, dobiješ 12 puta x je 20 puta 3, 12 x je 60, x je 60 kroz 12, x je 5, što će reći još 5, moglo je to i putem razlomaka ili na neki drugi način. Uglavnom, ko je odgovorio 5, on je tačno odgovorio. Što se tiče ovog drugog pitanja, nastavi niz, pogledajte to što ste zapisali, 202, 120, 222, 023, 202, 420, 252, sve po 3 cifre, ali ako probate da spajate 202 sa prvom cifrom sledećeg ovog niza, dobijate 2021. Pa tu udarite pauzu. 2022, 2023, 2024, 24, 2025, ili ako vam to zvuči kao 2025, i onda ostaje vam jedna dvojka još i tri cifre kojim nastavljate je 026, jer će to onda ispasti 2026. Mislim, nije redni broj naravno, nego kažem samo da može i takva asocijacija, ali 026 su te tri cifre kojima treba nastaviti niz. Ja sam mislila da ovde završimo, ali deluje mi da biste se vi igrali još. Pa ako hoćete, evo dva dodatna zadatka. Pišite. Ako je danas ponedeljak, nije ponedeljak, ali ako je danas ponedeljak, koji će dan biti za 100 dana? Ako je danas ponedeljak, koji će dan biti za 100 dana? A drugi zadatak je rebus. Napišite ovako, da, ćirilicom, latinicom, svejedno, da, da, kao da. I onda razmak i slovo a. Dakle, treba da bude napisano da, razmak, a. Šta je rešenje repusa? I ako je danas ponedeljak, koji će dan biti za 100 dana? 064-0-202-200. A mi možda da saznamo ko je pobedio zaista na velikom Maker's Lab kvizu od ekipa naše dece sa kojima smo se upoznali i družili. U međuvremenu su stigle još 4 ekipe, to sam vam rekla, i svi su u međuvremenu smislili ime za svoju ekipu i sada ćete čuti veoma maštovite imena imaju.
1: Potpuno sve jedno 13, Laja Vema 15, Četvrtaci 12, Kiso Kupus 13, Despotovićeva deca 14, Čunga i Langa 16, oni su sad najbolji.
0: Pobedila je za jedan poen razlike ekipa Despotovićeva deca, koju su činili učenici matematičke gimnazije, oni su imali 33 od 42 poena. Drugo mesto je zauzela ekipa Čunga i Langa iz 6. Beogradske gimnazije, oni su imali 32 od 42, ali svaka čast i ekipama, potpuno svejedno, Lajavema, Četvrtaci, za Kiso Kupus mi naročito žao što nisu pobedili, ali eto, svaka čast deci koja su učestvovala, lepo se družila, a mi ćemo uskoro da proglasimo i našeg pobednika. Kažete da ponovim, evo ponavljam, ako je danas ponedeljak, koji će dan biti za 100 dana, rebus da, razmak a.

0: Radio 202.
1: Za ono del, razono del, izono del, od, a, čekaj, od ono del.
2: Šta reče?

0: Ako je danas ponedeljak, koji dan će biti za 100 dana? Tačno su odgovorili samo oni koji su napisali da je sreda u pitanju. Kako smo došli do toga? Jednostavno, nedelja ima 7 dana, naravno sedmica, uzmete 100, podelite sa 7 i dobijete 14 i ostatak 2, ono kao što se radi u nižem razredima, 14 i ostatak 2 i na ponedeljak dodate 2 dana i eto je sreda. To je tačan odgovor. Što se tiče ovog drugog zadatka, podsjetite me, šta je bio drugi zadatak? Da, aha, rebus, da, hvala kolega. Da, razmak, a kad kažem razmak podrazumevam da ništa ne postoji između, ne crtica ili tako nešto, da, razmak, a samo tako napišete, mislim, verujem da ste shvatili, nego da nije jednostavno. Nije Adam, kao što ste pisali, nije dama, gamzao nije, šta ga to značilo, darova, isto da nije, i šta ga to značilo, nije ni posuda, jedna jedina osoba je rešila rebus, to je Vladimir Ninković, i bravo Vlado. To je prvi poen za Vladu, jedan ali vredan, niko drugi, ali eto, nećemo da kažemo još uvek rešenje, možda nekome padne na pamet, da, razmaka. Dakle, nije Ada, nije dama, nije gamzao, nije darova i nije posada. A što se poena tiče, Majki ima 6 poena, Abo Slaviša 5, Eva Koprivica 2, Nikola P2, Marko 4, Gruja 4, Gagi iz Čačka 6, Rastko 6,5, Triatlona, zato što je delimično pogodio jedno pitanje, Triatlonac 2, Nedeljko 2, Milena Valjevo 3, Marko Dančo 1, Bojan Gaćina 3, Goran Lazarević 2, Saša Miljaković Čapi 1, Dejan Radovanić 2, 7602, neko čiji se brez završava 220, 233 po 1 poen, Aleksa 1, Nenad Modrića 2, Vladimir 3, Aka 1, Vignjoslav 1, Miloš M 1, Katarina Lazić 2, Milan Simin 1, Dragan Nikolić, Rade Sloba, Marko Matić, Milutin Teodora po 1 poen. Ovo, koju igru igraš? Još i više. Nisam pogodio, pati neko, u stvari smeje se. Aha, neko ko je pisao koliko dece staje u lift, nisam čuo odgovor. Petoro dece staje u lift. Odgovorila sam vam ako još neko nije čuo. Eto, da, razmaka, još imamo vremena da neko rebus pogodi. A što se pobednika tiče, pa sudeći po ovome što ovde piše, Rastko, Gagi iz Čačka i Majk su bili najuspešniji, a rebus je jedini rešio Vladimir Ninković, ali svaka vam čast svima, razmislit ćemo da češće ovo radimo. E, ostalo nam je da porazgovaramo o jednoj veoma, veoma bitnoj stvari. Posebnu vrednost manifestacije Maj mesec matematike daje dugogodišnje partnerstvo Centra za promociju nauke i Matematičkog instituta SANU. Matematički institut SANU ove godine 80 godina proslavlja od osnivanja i o tome razgovaramo sa Đorđem Baralićem, pomoćnikom direktora Matematičkog instituta SANU. Podsjetite nas koja je osnovao Matematički institut SANU i to je prvi institut, je li tako, koji je osnovan u okviru SANU?
1: Matematički institut Srpske akademije nauka i umetnosti osnovan je 1946. kao prvi institut Srpske akademije nauka i umetnosti, ali da kažem, ideja o samom Matematičkom institutu je postavala bar jedno 20 tak godina pre njegovog osnivanja. Inicijatori te ideje su bili velika imena naše nauke. Danas je rođendan jednog od najvećih naših naučnika, Milutina Milankovića, sa kojim ponosno možemo da kažemo da je bio među osnivačima i članovima matematičkog.
0: Kada kažemo danas, mislimo na današnji dan kada danas razgovaramo, četvrtak 28. Da,
1: tako je. Znači, današnji dan je rođen Milutin Milanković i pored njega, znači, svakako ne smemo da zaboravimo imena kao što su Bogdan Kavrilović, Jovan Karamata, Anton Bilimović i mnogi drugi, čijem zaslugom je osnovan institut koji se kasnije kroz razne

0: objasniti kako funkcioniše jedan institut pri SANU, ali svakako tu ima i istraživanja raznih teorijskih, ima multidisciplinarnih istraživanja. Vi radite mnoge stvari sa kojima neki prosječan čovek i laik ne bi možda povezao matematiku. Koliko je teško jednom takozvanom običnom čoveku da shvati koja je primjena matematike?
1: Pa, ja mislim da je dio od pitanja zašto običan čovjek ne može da razume, zato što taj put od nekog teorijskog znanja do konkretne primjene ipak traje, nekada duže, nekada kraće, i kad kažemo nekada duže, dešava se da znanja koje su otkrivena pre 300-400 godina, tek sada ih neko reotkrije, poveže sa nekakvim drugim znanjima koje dovedu do tih nekih novih i neočekivanih primjena. Dobar deo matematičara koji se baš bavi teorijskom matematikom je matematiku posmatra malo kao i umetnost i kao filozofiju i izučava je, jer je voli je u njoj, uživa, možda i ne razmišljajući o primenama, dok ovi matematičari koji više rade u multidisciplinarnim istraživanjima, saradnjima sa drugom, su, ne kažem, možda malo vispreniji u toj komunikaciji i imaju te konkretne ideje kako, šta žele da razviju, do čega žele da dođu.
0: Znači, jedni su oni strastveni zaljubljenici, a drugi su preduzimljivi.
1: Jeste, tako da kad pričamo o tome kako izgleda jedan institut, pa ja bih rekao to je jedan lep kolektiv vrlo zanimljivih ljudi, vrlo različitih ljudi, vrlo interesantnih ljudi sa vrlo interesantnim interesovanjima izvan matematike, i upravo ta neka različitost koju povezuje ljubav prema tome što rade, gradi ono što bismo rekli da je jedna institucija danas koja ima svoju prepoznatljivost i institucionalni identitet prepoznatljiv u društvenoj zajednici.
2: Ali moramo da govorimo i o stvarima koje nisu lepe, svi znamo i pomenuli smo na početku da ćemo i o tome govoriti, da je profesora, naročito oni koji imaju školsku decu, decu školskog uzrasta, znaju to, da je profesora matematike sve manje.
0: Nažalost, taj mučan podatak, koliko ljudi upisuje matematiku svaki dan?
1: Pa ja mislim da, nažalost, kada pričamo o smerovima i usmerenjima koji su pre svega namenjeni profesorima matematike, da je to podatak od prošle godine, su to jednocifreni brojevi. Dakle, to je vrlo dramatično. Postoje, da kažemo, oni smerovi kao što je finansijska matematika, kao što je teorijska matematika, koje nude i perspektivu preorijentisanja na neke druge stvari, gde je situacija nešto bolja i svakako ne spektakularna da bismo kao društvo bili zadovoljni. Svedočimo prosto padu interesovanja ne samo u našoj zemlji za studije fundamentalnih nauka, posebno matematike. Taj trend malo ide i čak i kad je u pitanju računarstvo. Verovatno će nešto, da kažem, novi smerovi koji će se neminovno praviti za veštačku inteligenciju neki deo usmeriti, ali usmeriti ka tim disciplinama, ali bojim se da gubimo, da polako, ali sigurno gubimo bazu onih kvalitetnih profesora u osnovnim i srednjim školama koji su, mislim, inspirisali nas da se bavimo matematikom, koji su zapravo bili onaj temelj onog obrazovnog sistema koji je dao te stručnjake i uspehe kojima smo bili poznati širom sveta. Ovaj problem kome sada svedočimo je problem na nivou Evrope i mnogih razvijenih zemalja.
0: I problem nauke opšte, ne samo matematike.
1: I problem, naravno, i drugih, pre svega prirodnih nauka. Zato što one zahtevaju jednu veću posvećenost, upornost, moramo priznati jedan talenat, i u društvu i uopšte u svetu koji stalno treže nekakvim broju i nekakvim metrikama i nekakvim ocenama, gubi se da možda ponekad da ništa nije strašno imati četvorku, i da je četvorka takođe dobra ocena iz matematike. Znači, naš fokus se, nažalost, kao zajednice dosta izmestio, čini mi se, ka nekim ocenama, manje na suštinu, šta je ono što treba da deca ponesu, šta treba da znaju i sa čim treba da se kasnije nadograđuju.
0: A tek koliko je izgubljeno strpljenje i koliko je sve sada i odmah, niko nema želju da se nečemu posveti, sve manje. Mislim, ne, nego je uopšte kultura posvećivanja, upornosti, ljubavi, motivacije.
1: Upravo tako. Posebno kad pričamo o matematici, ona zapravo upravo to, da vi budete posvećeni, da vi budete uporni, da nešto... Danas su se razvile mnogi alati koje svi već počinjemo da koristimo, koji dolaze iz veštačke inteligencije, i oni na prvi pogled nude nekakvu brzu prečicu do rešenja, do rezultata, ali na uštrb razvijanja nekih mentalnih sposobnosti i kapaciteta da se apstraktni sadržaj razvijaju razumeju i što nas

0: na institutu najviše plaši, često ubija kreativnost kod dece, a mi moramo da upravo negujemo tu kreativnost koja će moći da stvara nova znanja, nove tehnologije, nove proizvode, nove ideje. To je veliki izazov, ali rešenje ovog problema, njega ne mogu da reše samo matematičari. Ovo je nešto što celo društvo naše, naravno i u Evropi, u svim tim nekakvim zajednicama kojim smo deo i mi, odluči kuda želi da ide i kako želi svoj razvoj u bliže, a i posebno u nekoj daljoj budućnosti da projektuje. Jedna podrška koja će biti jasno definisana, ona naravno treba da bude i materijalna, to je, ja mislim, pitanje za druge strukture, ali prvo, ja mislim, mora da bude jasno da mi kao zajednica, kao društvo želimo to da kažemo, nama je ovo važno, od ovoga zavisi naša budućnost, ovo utiče na naš život i na sve ono što želimo da postignemo drugo.
1: I te kako utiče na život i na našu budućnost i naravno mnogo ovo kompleksno pitanje, ali svakako ovakve manifestacije kao što je maj mesec matematike mogu da pomognu da se razvija strpljenje, da se razvija neka posvećenost, da se malo udubljuje u neki problem, da se traže neka rešenja uporno čak i kada odgovor nije jednostavan, da se vidi da služi nečemu nauka i da ne mora sve o životu brzo, sada, odmah, plitko i tako dalje, ali za to bi nam bilo potrebno 977 emisija. Hvala vam na saradnji i na odgovorima. Naravno, uskoro ćemo reći šta je tačan odgovor i na ovaj poslednji zadatak u kvizu i proglasit ćemo, ajde, uslovno da kažemo, pobednika, a svi zajedno možemo da radimo na tome da shvatimo koliko je nauka, koliko je matematika, koliko su one suštinske stvari bitne i da bez toga teško da može da bude života, makar i u vreme kvantnih računara i veštačkih inteligencija.

0: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Dobro jutro, Beograd.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP

0: Eko. 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: 3 do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je za kinesku agenciju Sinhua da je čelično prijateljstvo Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će dostići i nove visine na dobrobit kineskog i srpskog naroda i naših dveju zemalja. U intervju koji je dao u toku posete Pekingu istakao je da su

se dve zemlje od uvek međusobno podržavale u pitanjima koje se tiču njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima. Predsednica Skupštine Ana Brnabić započela je zvaničnu posetu Kneževini Andori. Razgovaraće sa predsednikom parlamenta Carlosom Ensenjatom, predstavnicima parlamentarnog odbora za spoljnu politiku, kao i sa ministarkom spoljnih poslova Imam Torfaus. Po dolasku je poručila da dve zemlje otvaraju novo poglavlje u odnosima. Radovi na sanaciji kvara na vodosistemu Rzav su završeni. Počelo je punjenje sistema koje će trajati nekoliko sati, a zatim će biti puštena tehnička voda do gradskih akumulacija, izjavio je za RTS zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić. Povodom problema sa vodosnabdevanjem u nekoliko gradova i opština u Moravičkom okrugu hitno je zasedala i vlada Srbije. Doneta je odluka o dodeli flaširane pijaće vode opštinama i gradovima u kojima je došlo do problema sa vodosnabdevanjem. U pitanju je 165.000 litara vode. Povodom hapšenja bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića zbog slučaja Senjak, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je izjavio da nema zaštićenih i da je policija od trenutka kada je dobila saznanja odmah uhapsila sve za koje se sumnjalo da su u tome učestvovali. Dačić je na sednici odbora Skupštine poručio da u tom slučaju ništa nije sakriveno, da oni koji brukaju policiju treba da budu uhapšeni i da ne sme da se baca ljaga na poštene policajce. U Rumuniji traje istraga nakon udara ruskog drona na zgradu u gradu Galacu u kojoj su povređene dve osobe. Predsednik Niko Šardan sazvao je Vrhovni savet nacionalne odbrane. Ministar odbrane Radu Mirucajeja o incidentu obavestio saveznike u NATO i telefonom razgovarao sa generalnim sekretarom Markom Ruteom. Kaže da su u toku napada rumunski avioni imali odobrenje za dejstvo, ali da dron nije mogao da bude oboren bez rizika. Ruski napad izazvao je oštre osude na zapadu. Novak Đoković i Brazilac Joao Fonseca igraću u trećem kolu Roland Garrosa. Meč treba da počne oko 15 časova i 30 minuta. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni, u Beogradu je trenutno 23 stepena.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, Bego,
0: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Vreme za domaćice i komšinice, ali sam vam pre toga ostala dužna odgovor. Rebus, da, i onda razmak i ja. Probali ste i nova neka rešenja, a sada udav. E, napredak ispred ada, to je bilo blizu, ima veze nešto sa napred ili posle, a posle možda se kaže i nakon. Tako da su jedino Vladimir Ninković i Markova pogodili da, razmak A je u stvari anakonda. A je nakon da i dobijemo anakonda. Hvala vam na lepom druženju i na igrama, a sada ćemo malo da pevamo i igramo. Viktorija Kanada, Lebisol, kontakt je skup za početak.

kontakt je skup, a sada ćemo malo da hodamo bosi. Stuttgart online dok hodamo bosi. Evo, upravo to čujemo. Glavni motiv pesme, jedan gest oslobođenja.

Znam za put električni orgazam, to je ono što sada slušamo, domaćice i komšinice, onda kada bubanj krene Boris Lejner, pesma posvećena njegovom instrumentu, znamo svi ko je čovek, dugogodišnji bubnjar kultne rock grupe Astral.

Voli me Bohemija. Pozdravljam vas, ekipa koja se družila sa vama od 10 sati. Stvarno nam je lepo bilo i tek će vam lepo biti u ostatku dana. Nina, Robert, Miloš, Bane, Milan, ja sam Ivana Vesić. Slušat ćemo sada minijaturu u izvođenju benda Taste Trapa. Zapravo je ovo obrada legendarne pesme kultnog pulskog punk sastava Kud idioti. Za toliko još imamo vremena. I da čujemo Anu Stanić i pesmu Autoput. Prijetan dan vam želimo.

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
0: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi... Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tri bine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
2: Ja volim tvoje bodaste cipoje.
1: Leto štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
3: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
1: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
2: Hoću da mi dijete sluša narodnjake.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
5: Eko.

0: 3 do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je za kinesku agenciju Sinhua da je čelično prijateljstvo Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će dostići i nove visine na dobrobit kineskog i srpskog naroda i naših dveju zemalja. U intervju koji je dao u toku posete Pekingu istakao je da su se dve zemlje od uvek međusobno podržavale u pitanjima koja se tiču njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima. Predsednica Skupštine Ana Brnabić sastala se sa članovima Odbora za spoljnu politiku parlamenta Kneževine Andore i istakla da su posebnu pažnju posvetili evropskim integracijama i razmeni iskustava o saradnji sa Evropskom unijom. Dogovoreno je, kaže, da se pojačaju kontakt između parlamentarnih odbora i da će Odbor za evropske integracije Narodne skupštine uputiti poziv kolegama iz Andore da posete Srbiju radi unapređenja saradnje. U Beogradu je obeležen dan srpske diplomatije. Tim povodom ministar spoljnih poslova Marko Đurić je rekao da će Srbija u kompleksnim geopolitičkim okolnostima nastaviti da deluje kao faktor mira i saradnje u regionu. Istakao je da pitanje Kosova i Metohije ostaje jedan od najosjetljivijih i najznačajnijih elemenata regionalne stabilnosti, kao i nacionalni prioritet zemlje. Radovi na sanaciji kvara na vodosistemu Razav su završeni. Počelo je punjenje sistema koje će trajati nekoliko sati, a zatim će biti puštena tehnička voda do gradskih akumulacija. Vlada Srbije donela je odluku o dodeli flaširane vode opštinama i gradovima u kojima je došlo do problema sa vodosnabdevanjem. Premijer Macut je upozorio da je nedopustivo da se podižu cene flaširane vode i ostvaruje zarada na tuđoj muci. Insistira da nadležna inspekcija odmah pojačuje kontrole. U Rumuniji traje istraga povodom udara ruskog drona na zgradu u gradu Galacu kada su povređene dve osobe. Predsednik Nikoša Dan sazvao je Vrhovni savet nacionalne odbrane. Ministar odbrane Radu Miroca o incidentu je obavestio generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. Kaže da su u toku napada rumunski avioni imali odobrenje za dejstvo, ali da dron nije mogao biti oboren bez rizika. Ruski napad izazvao je oštre osude na zapadu. Ministarstvo zdravlja Ugande saopštilo je da je broj potvrđenih slučajeva ebole u zemlji porastao na 9. Vlasti Ugande su naložile zatvaranje granica sa Kongom odmah i bez odlaganja nakon što je broj sumnjivih slučajeva retkog tipa virusa Bundibugio porastao na gotovo 1000, prenose mediji. Novak Đoković i Brazilac Joao Fonseca igraće u trećem kolu Roland Garrosa. Meč bi trebalo da počne oko 15:30. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Dobrodošli u novu brzu traku 202. Evo, stiže nam još jedan petak. Ovaj petak, 29. maj. Sećate se one stare parole, deca vas mole, usporite pored škole. E, ovo je jedan takav dan. Mnogo maturanata, bilo da su u pitanju osmaci, bilo da su u pitanju učenici završnih godina srednjih škola, u ovom trenutku proslavljaju. Evo i ovde kod nas u komšiluku do malo pre je bilo vrlo bučno, veselo, sve sa bakljama i trubačima. Mnoge ulice su upravo zbog njihovog prisustva ispred škole, ispred školskih dvorišta trenutno zatvorene, spontano, ali neki i nisu. A ima ih mnogo, oni su već raspoloženi, razigrani, često dekoncentrisani, pa svi koji nas slušate, a vozite, danas zaista obratite pažnju ako prolazite blizu neke škole, u ostalom kašće vam se samo. Svakako ćemo se danas baviti vozačima malo više nego obično u tom smislu što ćemo se baviti dvotočkašima. Ove subote, to je sutra u Beogradu i Novom Sadu, biće održani događaji koji skreću pažnju na najmlađe vozače bicikala, a sve povodom Svetskog dana dvotočkaša. U Beogradu će sutra biti održana grupna biciklistička vožnja od Trga Republike do Ušća, a tamo će biti upriličeni poseban program za decu. No, pored toga, kako ste i navikli i petkom, a inače u brzoj traci, da ćemo da vas informišemo o tome kakve su, a velike su, gužve u saobraćaju u Beogradu pre svega. I naravno, vi kuda god da vozite, ako primetite problem u saobraćaju, izvolite i pišite nam kako bismo to preneli ostalima. 064 0202 200, isti broj i za SMS i za Viber. A kako to najčešće biva u ovoj emisiji, vodimo vas i na neke interesantne događaje, pre svega muzičke događaje, pripremamo iznenađenja, stoga mnogo razloga da se slušamo do 7 sati. Sa vama Nina, Robert, Kuzma i Ružica. Dobrodošli.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Kada je objavila prvi album, kanadska pevačica Shania Twain upoznala je Roberta Johna Matta Langeo, sa kojim je počela intenzivno da sarađuje, a kasnije postala i njegova supruga. Jedna od pesama koje su zajednički napisali za njen drugi album bila je Man, I Feel Like a Woman, čiji naslov i tekst su bili zasnovani na pevačicinom ličnom iskustvu iz vremena dok je radila u jednom rizortu. Taj posao joj je omogućavao da izdržava braću i sestre, pošto su im roditelji poginuli u saobraćajnoj nezgodi. Kao glavni izvor inspiracije, Shania navela drag izvođače koji su radili u odmaralištu. Tekst je osmislila kao motiv za osnaživanje žena, ponosno ističući da treba slaviti svoj pol jer je najbolja stvar biti žena. Mislim da smo razmažene na mnogo načina i posjedujemo mnogo prednosti. Feministkinje se možda ne osjećaju tako, ali ja da. Prilično je zabavno biti žena, rekla je Shania Twain, koju slušamo u pesmi Man, I Feel Like a Woman.
2: Let's go, girls.

Slušate Brzu traku 202, pola četiri je i da li je gužva u saobraćaju? Naravno da jeste i to svugde, ali hajde da se držimo Beograda i ovih najprometnijih saobraćajnica i mostova. Veoma velika gužva na mostu Gazela u smeru ka Starom gradu, za sada podnošljivo u smeru ka Novom Beogradu. Identična situacija na Brankovom mostu, prilična gužva na Pančevačkom mostu, za sada je gužva solidna, ali ne nepodnošljiva na Autokomandi, ali je zaista prilična gužva na Slaviji, imajte to u vidu. Stvara se gužva i na autoputu koji vozi kroz Novi Beograd negde u visini zapadne kapije Beograda i Studentskog grada, odnosno u smeru ka aerodromu. To je ono što mogu da vam kažem u ovom trenutku, s tim što bih dodala još jednom ono što sam rekla i na samom početku, a to je da su maturanti svugde, u blizini svake škole u ovom momentu, i sigurno će biti po školama i u okolini školskih dvorišta barem negde do 5-6 popodne, tako da posebno pažljivo vozite ako vozite u blizini škole i naravno ako negde dok nas slušate vidite neku nezgodu u saobraćaju, odnosno neko usko grlo, javite nam kako bismo preneli ostalima. A sada slušamo Nickelback i jedan od njihovih najvećih hitova, pesmu When We Stand Together.

Yeah.

Liza Minnelli nas ovom pesmom uvodi u jednu priču koja je vrlo zanimljiva, a tiče se Novosađana, Vespa Skup sutra. Vespa Skup Novi Sad obeležava 80 godina postojanja legendarne Vespe, skupom koji se obeležava, kao što ste čuli, sutra i preko sutra. Pre svega, ova centralno održavanje biće održano sutra u ulici Kralja Aleksandra ispred Trčike, a okupljanje skutera počinje u 9 sati ujutru. Nakon toga od 11 kreće defile gradom i evo konkretno koje ulice će biti u tom momentu zatvorene i kojim ulicama ako vozite ili planirate tu da vozite, zaista budite obazrivi sutra od 9 ujutru, budući da, kao što ste čuli, će negde od 9 do 11 biti u toku ovo dešavanje, to jest Vespa Skup u Novom Sadu. Dakle, Bulevar Mihajla Pupina, pa Kej, pa Bulevar Cara Lazara, pa Bulevar Evrope, pa Futoška, pa Bulevar Oslobođenja ka Mostu Slobode. Eto, Novosađani, ovo je informacija za vas, a informacija za one koji nas slušaju u Novom Sadu i koji voze Vespu ili ne voze ništa je da sledi u ovom momentu jedan od većih hitova.

0: Eko. Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoj uz Old Spice. Svež si 24/7, čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Dobro jutro, Beograd.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri, Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Hit nedelje.
3: Programa 202 je pesma Dajte mi kišobran, Kralja Čačka.

0: 3 minuta do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Radovi na sanaciji kvara na vodosistemu Rzav su završeni. Počelo je punjenje sistema koje će trajati nekoliko sati, a zatim će biti puštena tehnička voda do gradskih akumulacija. Vlada Srbije donela je odluku o dodeli flaširane vode opštinama i gradovima koje imaju probleme sa vodosnabdevanjem. Premijer Macut je upozorio da je nedopustivo da se podižu cene flaširane vode i ostvaruje zarada na tuđoj muci. Insistira da nadležne inspekcije odmah pojačaju kontrole. Povodom tužbi da je u ime predsednika Srbije Aleksandra Vučića podnesena protiv nemačkog magazina Spiegel, sud u Hamburgu doneo je privremenu meru. To mediju sud je zabranio da dalje objavljuje širi navode kojima se stvara sumnja da je Vučić bio umešan u navodni safari tokom opsade Sarajeva, objavila je savetnica za medije predsednika Republike Suzana Vasiljević. Za tako ozbiljne optužbe nisu bili ispunjeni osnovni pravni standardi, a posebno u pogledu obaveze pažljive provere činjenica prava na adekvatno izjašnjavanje, odnosno izveštavanje pre objavljivanja, ističe se u zaključku Zemaljskog suda u Hamburgu. U Beogradu je obeležen dan srpske diplomatije. Tim povodom ministar spoljnih poslova Marko Đurić rekao je da će Srbija u kompleksnim geopolitičkim okolnostima nastaviti da deluje kao faktor mira i saradnje u regionu. Istakao je da pitanje Kosova i Metohije ostaje jedan od najosetljivijih i najznačajnijih elemenata regionalne stabilnosti, kao i nacionalni prioritet zemlje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u razgovoru sa austrijskim federalnim kancelarom Kristijanom Štokerom rekao je da Rusija priprema novi masovni napad na ukrajinske gradove i naselja. Kaže da je veoma značajno da partneri Ukrajine zajednički odgovore na ove napade, prvenstveno isporukom antibalističkih raketa Kijevu. Litar evrodizela će u narednih 7 dana koštati 222 dinara, a litar benzina 196. U odnosu na prošlu nedelju evrodizel je pojeftinio 3 dinara, dok je benzin 3 dinara skuplji. Vreme sutra posle svežeg jutra pretežno sunčano i toplo, posle podne ponegde oblačno sa kratkotrajnom kišom. Najniža temperatura od 5 do 14 stepeni, a najviša dnevna sutra do 30 stepeni.

Slušate Brzu traku 202, neće biti brze vožnje, to je sasvim sigurno ako krećete u smeru Mosta Gazela, bilo da je jedan, bilo da je drugi smer u pitanju. Most Gazela u ovom momentu sa stvarno velikom gužvom, nije čudo, petak, 4 sata, 5 minuta, velika gužva i na Brankovom mostu u smeru ka Starom gradu, doduše na tom mostu nema nikakve gužve u ovom momentu u smeru ka Novom Beogradu. Prilična gužva na autokomandi, u ovom momentu nema veće gužve na Pančevačkom mostu, niti na mostu na Adi, ali je izuzetna gužva, zapravo zastoj, moglo bi se reći sada sasvim zastoj na Slaviji, pa izbegnite je, molim vas. Na autokomandi blago rečeno povećan broj vozila, ali ne bi se reklo da trenutno ima zastoja, a stvarno se, zaista se stvara ozbiljna gužva na autoputu na Novom Beogradu u smeri ka aerodromu. Imajte u vidu i to. A sada informacija za one koji lete, odnosno koji će ovih dana da lete put Crne Gore. Evo informacije od Air Srbije od danas. Obavestili su da će u četvrtak i petak, 4. i 5. juna, letovi iz Beograda za Tivat preusmeriti na aerodrom Podgorica. To se tiče nekoliko letova za četvrtak, 4. jun, i nekoliko letova za petak, 5. jun, pa proverite da li je vaš avion možda planiran baš za te letove. Proverite to za svaki slučaj. Do preusmeravanja dolazi zbog planirane potpune obustave drumskog saobraćaja u Tivtu 4. i 5. juna i očekivanja da će postojati značajna ograničenja u pristupu aerodromu Tivat, tako je navela aviokompanija. Za više informacija putnici se mogu obratiti kontakt centrima aviokompanije Air Srbija.

0: Vožnja biciklom Istanbulom kakva je, to ne znam, ali mnogi koji nas slušaju vrlo dobro znaju šta je to kritična masa i kakve su to biciklističke ture po Beogradu i znaju da je druženje sjajno, e pa jedna je pred nama. Sutra 30. maja biće održana biciklistička tura namenjena pre svega deci i porodicama. Ova porodična vožnja ima za cilj skretanje pažnje na bezbednost u saobraćaju pre svega najmlađih učesnika, to je ujedno i 169. kritična masa, odnosno događaj i koji organizuje Udruženje građana Ulice za bicikliste. Sve ovo je povodom Svetskog dana bicikala koji se održava 3. juna. Razgovarali smo sa Nebojšom Stojkovićem iz ovog udruženja i gde je početak vožnje, u koliko sati sutra.
1: Mi u susret tom 3. junu, u subotu, da bi što više ljudi sa decom mogli da prisustvuje, organizujemo po 169. put tu našu vožnju kritična masa, koja će se održati, da kažemo, u gradu, malo stari, malo novi Beograd. Okupljamo se u 14.30 u subotu 30. maja na Trgu Republike, a sama vožnja kreće u 15 časova.
0: A zbog čega je ova biciklistička tura posvećena baš najmlađima?
1: Pa zato što ne postoji neki specifičan dan koji je vezan za decu u smislu biciklizma, pa smo odlučili da ovaj put, pošto nekako nazad stalno godinama pokušavamo da napravimo nešto baš za decu, ova će biti posvećena njima. Pozvali smo puno roditelje sa decom koji voze svakog dana ili vikendom ili ih voze u školu, da postanu aktivni učesnici ove vožnje, a kasnije i nekih drugih naših vožnji. Tako da se nadamo da će odaziv biti veliki. Završit ćemo u parku Ušće kod poligona, dečijeg biciklističkog poligona, i naša animatorka Jovana će se pozabaviti njima, pokazivat će im kako pravilno da se kreću ulicama na tom mini poligonu. Imat ćemo neke simbolične poklončiće za tu decu.
0: Razgovarat ćemo sa Nebojšom i o tome gde je najuputnije doraditi ili napraviti nove biciklističke staze kada je reč o Beogradu, a možete i vi u vezi sa tim da nam pišete. Izvolite. 064 0202 200.

0: Pre nego što nastavimo priču o biciklima, konkretno biciklističkim stazama, da kažem da nam je Duško poslao poruku i upravo je u vezi sa Beogradom, kvar vozilo u Terazijskom tunelu u smeru ka Terazijama, dakle desna traka, i to imajte u vidu, znači još i to se desilo. Ako ikako možete, u ovom trenutku izbegavajte tuda da vozite. A vraćamo se razgovoru sa Nebojšom Stojkovićem, koji inače iz Udruženja građana Ulice za bicikliste. Po njegovom mišljenju, gde bi bilo prioritetno doraditi ili napraviti biciklističke staze u Beogradu?
1: Pa recimo da se na Novom Beogradu, tamo gde ima trenutno najviše staza, da se one malo revitalizuju, pošto vidimo da to veliki broj tih, veliki broj kilometara tih staza su zapravo stare staze koje nisu primerene onome što je danas standard. Čak i po onome što Beograd put ima u nekom svom uputstvu za izrađivanje biciklističkih staza, te staze više nikako nisu po tom standardu. Govorim za većinu onih koje su gde je deljeni prostor sa trotoarom i pešacima. Da se barem u tim ravnim delovima grada naprave novi kilometri biciklističkih staza, zašto ne i traka, koje bi bile bezbedne. Ja računam da bi tu samo u Novom Beogradu i Zemunu moglo se napraviti barem 30 do 40 kilometara novih staza i traka. Zatim, tu je leva obala Dunava na kojoj nema apsolutno ni jednog metra biciklističkih staza, a potpuno je ravno. Znači, tu imamo otprilike 100.000 stanovnika koji nemaju nikakvu biciklističku stazu, a dosta se voze bicikli jer je ravno i često je to rizično. Ljudi voze zrenjaninskim putem zajedno sa automobilima, kamionima, dosta je rizično i tu bismo voleli da vidimo neki napredak. Kao i u drugim delovima, gde prvenstveno gde je ravno, zatim u centru, u blizini institucija, u blizini škola da bi deca mogla dođu. Pariz je recimo tu uradio sjajnu stvar, oni su veliki broj škola u širem centru Pariza, napravili su zonu bez automobila, napravili su biciklističke staze i sad imaju ogroman porast broja učenika koji u školu dolaze s sopstvenim biciklima.
0: Podsećamo da je porodična kritična masa, odnosno biciklistička tura povodom Svetskog dana bicikala sutra. Start je na Trgu Republike u 3. A kad smo kod bicikala, evo i stiže već nekoliko vaših poruka u vezi sa time gde doraditi ili napraviti pre svega biciklističke staze. Saša kaže, evo jedne molbe za vozače automobila, a to je da gledaju desni retrovizor češće, a ne samo da im služi da bi prošli tehnički pregled. Kada vide biciklistu ispred, a planiraju skretanje udesno ispred bicikliste, neka se uvere u svoj desni retrovizor, odnosno neka ga pogledaju pre skretanja da slučajno ne bi napravili problem. Hvala mnogo, Saša, na ovoj poruci. Stiglo ih je još nekoliko, između ostalog, evo, pročitaću još jednu koja nam je stigla. Recimo, biciklistička staza mogla bi da se pravi u dolini reke Topčiderke, od Resničkog jezera do mosta na Adi, odnosno postoji, kažu, idejni projekat u katastru. Ne znam da li je tako, ali jedno je sigurno, to je da bi tako nešto služilo. Kaže nam, ovo je nepotpisana poruka, ali neko ko je napisao, svakako bi odlično bilo za 10 naselja koje bi to tu koristila. I to je tačno. Pišite nam i vi, i vezano i nevezano za Beograd, gde još mislite da treba doraditi, da znate da se koristi ili da je neophodno, a nema. Znate naš broj.

0: Znate već i čuli ste u uvodu u današnju brzu traku da će biti iznenađenja. Biće ih u nekoliko navrata i oba iznenađenja koje su pred vama tiču se događaja koji su vezani za muziku. Sada ćemo vas podsjetiti, odnosno obavestiti ako ranije niste čuli, da nam se bliži jedan vrlo interesantan festival, Festival horova, koji će biti održan 12. juna u Botaničkoj bašti u Beogradu i u tom stvarno romantičnom ambijentu biće sjajno čuti horove koji su onako vrlo utegnuti, sve na mestu, horove koji su bučni i drugačiji, horove koji su akustični, od svega pomalo, za nekoga sve, za svakog ponešto. Više će nam reći iz organizacije ovog događaja Nenad Jelenković, koji je na vezi. Dobar dan.
1: Dobar dan svima.
0: Nenade, zdravo. Možeš li nam reći nešto više o događaju, odnosno o tome ko sve nastupa 12. juna u Botaničkoj bašti?
1: Naravno, evo, mi smo ekipa koja voli horove i mislim da smo napravili nekako program da, upravo malo pre što ste spomenuli, da imamo nekih i bučnih, a nekih i tiših. I onda, pošto smo obavezni da merimo buku, jel tako, u prostoru tamo, da se držimo svih pravila, jel tako, onda će nam dobro doći da taman ti neki horove koji su malo tiši, da malo napravimo neki balans, da možemo da pojačamo malo više možda ove što su bučni.
0: Ko sve nastupa?

0: Dakle, Vio Vox, njih ne moramo predstaviti specijalno poznati širu javnosti. Svirali su puno i po Evropi i svetu i oni su, da kažemo, headlineri. Tu su i njihovi trunici Jukebox, koji će, znači, omladina Vio Voxa, koji će nastupati. Isto oni će otvoriti festival, a naravno s nama je i orkestar i njih isto ne moramo posebno predstaviti. Iz Beograda je ekipa sjajna koja dugo, dugo godina nastupa i širi i pevanje i pravdu u Srbiji. I naravno Resni Randa, žene zmajice iz Novog Sada. Jedan sjajan vokalni sastav, on isto funkcioniše više od decenije. Izvodili su razne numere, oni uglavnom to nešto kao različite epohe. Onda na svoj neki autentičan način to izvode samo horski, naravno. I mislimo da je ovo ono kao line-up, da je sjajan i da će publika uživati, ko može nek ponese ćebe na travu i pevamo svi zajedno.
1: Resmi Randa, Novi Sad, Horkestar, Beograd, Viva Vox i Viva Vox Podmladak. Sve to počinje 12. juna. U koliko sati?
0: 19.30. Kapije će biti otvorene nešto i pre 19. Ulazi se na donji ulaz iz Vojvode do Brnjica.
1: I obradovaćemo slušalce 200 dvojke, ako se ne vara.
0: Tako je. Podelit ćemo dva puta po dve karte. To sad vi znate pravila igre bolje od mene. Vi ćete to reći dalje, ali mi obećavamo dva puta po dve karte.
1: Hvala najlepše na uključenju, Nenade. Čuli ste, dva puta po dve ulaznice za one koji budu brzi. Biće spisak u pitanju. Ponovit ću još jednom, 12. juni, Botanička bašta, naš broj je 011-324-9202. A sada ćemo čuti kako je horkestar obradio pesmu Verujem, ne verujem, Bajagi instruktora.

0: Eko.
1: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
2: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
3: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
4: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
5: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju Three Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papus, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigsticks.com.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
4: Imlek. Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

Kakav monster hit od pre nekoliko decenija. Grupa Foreigner i Urgent. Ništa vam neće biti u ovom trenutku urgent, odnosno urgentno, to je da morate baš brzo da obavite ako ste krenuli recimo mostom Gazela. Petak i ovaj termin čine svoje, veoma velika gužva i dalje. Na mostu Gazela u smeru ka Starom gradu situacija je nešto podnošljivije. U suprotnom smeru, malo je bolje, na Brankovom mostu bio je veliki zastoj u smeru ka Terazijskom tunelu zbog kvara. Dobili smo jednog slušaoca na vreme tu vest, očigledno da je vozilo uklonjeno i sad je tu situacija malo bolja, uopšte nema gužve u smeru ka Novom Beogradu na Brankovom mostu. Situacija je podnošljiva sad i na Autokomandi, nešto bolje na Slavi, ali se prilična gužva stvorila na mostu na Adi u smeru ka Čukarici. A što se tiče meteo podataka, osjećate već da ovo proleće ima letnje temperature. Aktualni meteo podaci su sledeći. U Novom Sadu je 25 stepeni, u Loznici 24, u Somboru 26, u Subotici 24, toliko je i u Beogradu i u Kragujevcu trenutno. U Sjenici 19, na Zlatiboru 26, u Negotinu 26, pardon, na Zlatiboru 18. Baš je bilo nelogično kad sam izgovorila 26. Na Kopaoniku je 13 stepeni, u Nišu 24, u Zaječaru 25, u Leskovcu trenutno 26 stepeni. Temperatura otprilike ista takva, očekuje se sutra, biće idealno vreme za bicikliste, a i u Beogradu i u Novom Sadu su zakazani neki događaji koji su upravo vezani za njih. Biće uglavnom sunčano tokom celog dana, maksimalna temperatura sutra do 30 stepeni, u nedelju nešto toplije, temperatura i do 31, biće sparine jer će biti malo oblaka, a od ponedeljka 1. juna očekuje nas blago osveženje, pljuskovi i grmljavina, no za tu temperaturu, to jest prognozu, o tom potom. Ono što želim da podelim sa vama u vezi je sa biciklima jeste poruka koju nam je poslao ili poslala Guja. Kruševac, kaže, ima biciklističku stazu od tričavih 400 metara koja služi automobilima samo kao parking. A dobili smo jednu sasvim drugačiju poruku od Slobodana, koji nam je pisao na Viber i koji je dao sjajan primer kako se snašla Slovenija, i to u centralnim gradskim ulicama koje su uske. Oni su uspeli na specifičan način to da reše i mogli bi biti primer dobre prakse.

U ovoj pesmi o kiši, pesma koju smo čuli je koja je veliki hit grupe Garbage, nema kiše na vidiku, uglavnom kažu sutra negde možda malo u istočnoj Srbiji, ali u principu danas, sutra bez kiše, a i sledeće nedelje uglavnom bez padavina, što je sjajno budući da se uskoro otvara novi festival u našoj zemlji koji se zove Ekata festival. Naime, na nešto više od sat vremena vožnje od Beograda, konkretno sat i pet minuta, u mestu Krnjevo, nadomak Smederevske Palanke, nalazi se Ekata Estate, autentični prostor koji ovog juna postaje domaćin prvog Ekata festivala. To je inače festival koji će trajati 4 dana i spaja galeriju, muziku, pozorište, savremenu umetnost i gastronomiju. Ovo je inače jedan multifunkcionalni kompleks koji čini destilerija, restoran, galerija, amfiteatar. Projektovan je kao jedinstvena arhitektonska celina. Vrlo zanimljivo izgleda, možete se raspitati i pogledati, to je jednostavno. Ono što treba da znate jeste da će prvi Ekata festival biti otvoren u sredu 3. juna u 6 popodne u pomenutom prostoru. Festival se otvara izložbom, a onda slede koncerti. 4. juna Beogradski džez orkestar u atriumu Ekata Estate-a s početkom u 19 časova, pa zatim petak 5. jun, rezervisan je za muzički program takođe. Nastupit će klavirski duo Vasil Hadžimanov i Bojan Zulfikar Pašić, a 6. juna u subotu na zatvaranju festivala nastupit će Jasmin Levi, čuvena izraelska pevačica, i ne samo ona, bit će tu i predstava Prah u režiji Veljka Mićunovića. To su informacije koje treba da znate u startu za slučaj da niste čuli za Ekata festival. A ono što takođe treba da znate, to je da ćemo vas iznenaditi sa 2x2 ulaznice za petak, 5. jun, od 20 časova na ovom mestu u amfiteatru nastupit će Vasil Hadžimanov i Bojan Zulfikar Pašić. Delimo za ovaj događaj 2 ulaznice, pa nam se javite. 011 324 9202.

voze mnogi već sada negde ka jugu. I evo informacija za sve one koji uskoro planiraju da idu, recimo, u Grčku. Za građane treba reći da stvarno ukoliko planiraju da putuju, a prilično sam sigurna da će mnogi koji putuju danas, odnosno za vikend, tuda da nađu novu situaciju koja je pomalo nezgodna. Dakle, neradan je dan, odnosno neradni su dani zbog praznika i zbog današnjeg dana koji se tamo obeležava kao petak na duhove, i neradan je dan u Severnoj Makedoniji i produžen je vikend sve do ponedeljka. Imajte u vidu da će, ako idete tuda ka moru, morate da očekujete pojačan saobraćaj ka Grčkoj. Oni koji danas planiraju putovanje, recimo, do onde, treba da znaju da će sigurno naići na teritoriji Severne Makedonije, ali i na graničnim prelazima koji se nalaze tu na pojačanu gužvu. I još nešto, nemojte zaboraviti da se masovni povratak očekuje u nedelju uveče kada se završava produženi vikend, tako da pokušajte da taj period izbegnete i da se nađete na granici ili ranije ili nešto kasnije, odnosno povratak u ponedeljak pre podne. A što se tiče naših slušalaca koji nas prate u Srbiji, možda će uskoro da odu u Požegu ili Ivanjicu, evo jedna informacija.

vezana je za nedelju. U okviru izvođenja preostalih radova na održavanju puta na deonici Požega-Ivanjica zbog asfaltiranja kolovoza, doći će do potpune obustave saobraćaja na delu puta prilike Ivanjica. Potpuna obustava se očekuje u nedelju 31. i to od 8 ujutru pa sve do ponedeljka u 6 ujutru. Radovi će se izvoditi u mestu Bukovica na deonici od pumpe i to skoro 1 km, pa imajte to u vidu. Kuda god da vozite, srećan put i naravno pažljivo vozite i slušajte Radio Beograd 202.

Među vašim porukama koje se tiču mesta gde bi bilo dobro napraviti novu biciklističku stazu ili popraviti staru, stigla je jedna poruka, opet nepotpisana, ali evo ideje, zanimljiva, vezana je za Taru. Potrebna je biciklistička staza na relaciji Bajina Bašta-Perućac, odnosno Mitrovac na Tari. To bi bila divna staza, ova je ruta koja se inače koristi, ali je rizična, od grada do jezera Perućac i do odmarališta Mitrovac. Stigla je i ta poruka, šaljite nam i vi, šta mislite, gde je zakrpiti, popraviti, a napraviti, znate da bi se koristilo i to onako baš, a nema. Kad smo već kod bicikala, oni su nam obojili današnju brzu traku. Evo informacije Biciklijada, obrni krug za zdravlje sutra. Asocijacija Sport za sve organizuje sutra program Biciklijada, obrni krug za zdravlje. Cilj programa je promocija rekreativnog biciklizma i zdravog načina života. Početak vožnje zakazan je za 9 časova, okupljanje biciklista je od 8:30 na Savskom keju kod okretnice autobusa u bloku 70. Ruta počinje od Savskog keja laganom vožnjom preko bloka 45, Savskog nasipa i Jakova i završava se u nautičkom selu Biser u Boljevcima. Dolazak tamo planiran je oko 11 časova, a zainteresovani za učešće na biciklijadi mogu da se prijave još uvek i to putem e-maila sportzasvebeograd@gmail.com.

Brza traka.

Run!

0: Eko.
1: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
2: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
1: Wow, je li to jedina nagrada?
2: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčkoj.
1: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
2: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
3: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim stolicama, stolovima i jastucima. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
7: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
8: Imlek. Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

carry me a little while. Yeah. Carry me, carry. You can't. Carry me!

Dobili smo poruku od Saše, valjala bi staza od Petlovog brda preko Vidikovca i Košutnjaka do Ade Ciganlije. A sve u vezi sa pitanjem gde smatrate da najpre treba popraviti biciklističke staze, odnosno koja mesta zahtevaju neku novu. Ovo definitivno da, koje je predložio Saša. A od danas smo dobili poruku, bilo bi lepo kada bi postojala pešačka i biciklistička staza od Trstenika do manastira Ljubostinja. Trenutno tu postoji samo put za automobile. Inače, kad smo kod automobila, evo informacije za Novosađane. U nedelju će biti održan sajam, kako su to nazvali, automobilčića i oldtajmera. 31. maja Plato Spensa u Novom Sadu postaće mesto okupljanja ljubitelja automobilizma. 9. po redu sajam automobilčića i 6. autoklasik smotra počinju u 10.30. Posetioce očekuje preko 40 kolekcionara, 20.000 eksponata i više od 80 oldtajmera uz muzički program i druženje sa ljubiteljima automobila. Manifestacija je sajamsko-festivalskog karaktera sa akcentom na edukaciju o bezbednosti u saobraćaju kroz druženje i zabavu koju su pripremili sami izlagači. Prema tome, Novosađani, znate gde ćete 31. maja.

Zrenjaninu biće privremeno zatvoreno u nedelju 31. maja zbog održavanja 6. po redu Zrenjaninskog maratona i to u periodu od 8 ujutru do 3 popodne. Organizatori su zamolili sugrađane koji žele da koriste svoja vozila u tom periodu, a žive na trasi maratona, da ih izmeste pre početka trke. Start i cilj maratona su na Trgu slobode ispred gradske kuće. To je informacija za Zrenjanince, ali evo i informacije za one koji su u Zemunu i ovo se konkretno što ću pomenuti održava sutra. Pričali smo dosta danas o biciklima, ajmo sada malo da letimo. Naime, 16. prvenstvo državno pilota ultralakih letelica biće održano sutra s početkom u 10 časova na aerodromu 13. maj kod Zemun polja. Ove godine će pored ultralakih aviona, motornih zmajeva i žirokoptera prvi put biti održano i revijalno takmičenje pilota motornih jedrilica. Tako da Zemunci, ako primećujete nešto sutra neobično na nebu, nemojte se previše iznenaditi, evo upravo ste bili informisani. U nastavku Billy Idol i Dancing with Myself. Vraćamo se malo u 80. godine.

0: Servis 202.
1: U Beogradu na Paliluli zbog radova je zatvorena ulica Vojvode Micka Krstića na delu od raskrsnice sa Višnjičkom ulicom do raskrsnice sa ulicom Patrisa Lumumbe. Zbog toga su izmenjene trase autobusa na linijama 16, 23, 25 i 32N, a vozila pored postojećih koristi privremeno uspostavljene stanice. Izmene će trajati do 5. jula. Komisija za polaganje ispita o poznavanju propisa koji regulišu taksi prevoz o poznavanju grada Novog Sada obaveštava sve kandidate da će pismeni deo ispita biti održan 1. juna u 12 časova u Kongresnom centru Novosadskog sajma. Prijem prijavljenih kandidata biće održan na glavnom ulazu zgrade Novosadskog sajma kod pokretnog stepeništa. Usmeni ispit za kandidate koji polože pismeni deo biće održan 3. juna u 12 časova u Gradskoj upravi za saobraćaj i puteve. U Pančevu će večeras biti obavljeno prskanje komaraca. Tretman će biti sproveden iz vazduha i sa zemlje od 18 do 23 časa. U pojedinim delovima grada biće primenjeno i zadimnjavanje. Pčelarima se preporučuje da preduzmu sve neophodne mere zaštite pčela. U Petrovcu na Mlavi na parkingu Kulturno-prosvetnog centra do 9. juna će biti postavljen mobilni mamograf. Mamograf će raditi svakog dana, uključujući i vikend, od

0: 9 do 18 sati. Pregledi se zakazuju radnim danima od 7 do 14 časova. Centar za pružanje usluga socijalne zaštite u Kikindi planira da otvori centar za mlade sa smetnjama u razvoju starosti od 15 do 26 godina. Novi objekat nalazi će se u centru grada.
1: Servis 202.

Slušali smo Celine Dion, pesmu koja se ne čuje baš tako često na radio stanicama, ali ovo je 202. Tako da ćete čuti odličnu, kvalitetnu muziku i naravno ne važi to samo za brzu traku, to važi generalno za naš program. I kad smo već kod toga, imajte u vidu da se bliži 7 sati, odnosno baraž našeg hita 202. Sa vama će biti Ksenija, a onda dolazimo i do novog muzičkog dragstora. Imajte u vidu da ste u 20 sati vi naši muzički urednici, pa možete već sada da nam pišete predloge, odnosno da poželite neku lepu muzičku želju. Što se tiče centra Beograda, jeste da je petak i da su još uvek gužve na većim saobraćajnicama i mostovima, pogotovo na mostu Gazela. Situacija je značajno bolja nego pre sat vremena. Recimo, na Autokomandi skoro da nema gužve. Na Brankovom mostu trenutno uopšte nema gužve ni u jednom ni u drugom smeru. Raščistilo se i to onako baš kako treba. I na mostu na Adi nema gužve trenutno na Slavi i to su lepe vesti za one koji nas slušaju dok voze gradom Beogradom, a oni koji nas slušaju i voze bilo gde na kraju krajeva treba da znaju da će uslovi za vožnju sutra i preko sutra, odnosno tokom vikenda, biti praktično idealni na teritoriji cele zemlje. Sutra nas očekuje vreme i do 31 stepen što se tiče temperature, u nedelju do 30 stepeni, od ponedeljka blago, ali sasvim blago osveženje i pljuskovi i grmljavina. Vi služite brzu traku, družimo se još malo, još nekih 20-ak minuta otprilike. Malo pre nas je podsjetila Celine Dion na neke lepe pesme na francuskom jeziku, a sada odlazimo na špansko govorno područje. Grupa Frontera i Santana, ova pesma se neobično dugo držala na top listi 202, zahvaljujući vašim glasovima. Pesma Me retiro.

0: ćeš da znaš ili priznaj da je ljubav iza nas.
1: Ova brza traka ostaje sada iza nas jer se bliži hit 202-ke. Birate vi hit petka koji je u igri, da ne kažem bubnju, to već sada možete da vidite na društvenim mrežama, na Instagramu ili na Facebooku ili na sajtu RTS-a na kraju krajeva. Samo obratite pažnju i glasajte za onoga ko vam se danas najviše dopada. 12 predloga je tu. A mi smo vam dali stvarno mnogo predloga kako da se provedete narednih dana i u ovoj brzoj traci, a informisali vas o različitim stvarima koje su vezane za saobraćaj i bit će toga još do kraja dana, s tim što će se naravno manje stavljati akcenat na saobraćaj, a više na neke druge informacije. Na kraju krajeva tu je i Drugstore, a evo ga i Soma BR, koji stvarno pravi neverovatne hitove u poslednje vreme. Tako da, uz ovu pesmu vas pozdravlja ekipa u sastavu Nina, Bane, Nenad i Ružica. Ostanite uz talase 202-ke i prijatno večer.

0: Čuli ste aktuelni hit nedelje. Vreme je da počne i...
1: Hit petka.
0: 12 pesama je pred vama i ove večeri one su imale najviše vaših glasova u toku nedelje. Samo jedna će proći sutra u veliko finale, a koja zavisi od vas. Dobroveče vam žele Bane Gavrilović, Nina Nikolić i Ksenija Radović i dobrodošli u hit petka. Najbolje da čujemo ko se večeras takmiči. Prvi predlog, Remi i djevojke.

0: Čuli ste svih 12 predloga, samo jedna pesma će proći sutra u veliko finale koja zavisi od vas. Zato glasajte za onu koju vam se najviše sviđa, a evo i kako.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: Požurite, pošaljite glasa, mi ćemo preslušati svih 12 predloga. Prvi je pesma Djevojke koju izvodi Remi. Djevojke.

To je bio prvi predlog u hitu petka, a drugi jesu Paul McCartney i Ringo Starr. Home to Us je pesma za koju možete glasati večeras na 064 020 220 i na Instagram stranici Beograda 202.

Glasajte u hitu petka na 064-020-220. Samo jedna pesma prolazi sutra u veliko finale, a teška je, boga mi, konkurencija. Treći predlog, Duran Duran i Nile Rodgers, Free to Love. Družimo se sve do 20 sati i onda proglasujemo, i onda ćemo proglasiti pobednika.

Dosta neizvesno u ovom trenutku, nismo još stigli ni do polovine. Duran Duran i Nile Rodgers, to je ono što smo čuli sada, a takmiče se večeras i Tom Morello i Peter Frampton, tako da možete glasati za Lions at the Gate.

Neki su se kasno uključili i zamolili da ponovimo sve predloge. Prvi je Remi i Djevojke, drugi Paul McCartney i Ringo Starr i Home to Us. Možete glasati za Duran Duran i Nile Rodgersa i Free to Love. Tu su i Peter Frampton i Tom Morello i Lions at the Gate. To je pesma koju smo čuli sada. Počinje i Fraktal, Kocka je bačena. Kao šesti predlog slušat ćemo Deep Purple, Arrogant Boy, tu su i The Lemon Twigs, Two or Three, Fit, Odvedi me, Europe One on One, Jolly Little Bunch, Play, Cotton Pickers, It's Time i poslednji predlog Mladen Pecović i Voz. Čuli ste sve, možete glasati na 064-020-220 SMS i Viber porukom, tu smo i na društvenim mrežama, na nekih 15 do 8 možete glasati na Instagramu do samog kraja putem SMS i Viber poruke. Slušamo Fraktal, ovo je predlog broj 5.

Odlična pesma, Fraktal i kocka je bačena. Stigli smo do polovine kada preslušamo Deep Purple i Arrogant Boy. To je šesti predlog u hitu petka. A vi glasite, znate i kako, 064-020-220, društvene mreže. U ovom trenutku najviše vaših glasova imaju Remy, Deep Purple i Paul McCartney i Ringo Starr.

Tako se i zove pesma koju izvodi Deep Purple, The Lemon Twigs, je sledeći predlog, Two or Three. Ovo je Hit petka, pomozite nam da odaberemo pesmu koja će proći sutra u veliko finale. Glasajte za vašeg favorita, znate i kako.

Ovo je bio sedmi predlog, prelazimo na osmi, tu nas čeka fit sa pesmom Odvedi me, odaberite pesmu koju vam se najviše sviđa, ona će proći sutra u veliko finale, a pesma koja pobedi postaje hit nedelje i slušamo je cele naredne nedelje. Glasajte, imate vremena sve do 8 sati.

U ovom trenutku najviše vaših glasova imaju Remi sa pesmom Djevojke, ali i Deep Purple sa pesmom Arrogant Boy, to jest Arrogant Boy. Ne zaostaju daleko ni Paul McCartney i Ringo Starr sa pesmom Home to Us, ali svi su negde tu i ostali. Možete glasati za Duran Duran i Nile Rodgersa, Free to Love se takmiči večeras, ali i Lions at the Gate koji izvode Peter Frampton i Tom Morello. Možete glasati i za Fractal i pesmu Kocka je bačena, ali i za The Lemon Twigs 2 or 3, Fit odvedi me u konkurenciji takođe kao i Europe 1&1, Jolly Little Bunch i Play, ali i Cotton Pickers, It's Time, kao i Mladen Pecović i Voz. Ponovila sam sve predloge, ponovit ću i kako da glasate. SMS i Viber porukom na 0640 202 200 i na Instagram stranici Beograda 202. Požurite!

Stižu glasovi u ovom trenutku za sve predloge, ali jedna pesma prelazi u vodstvo, to je zapravo pesma Djevojke koju izvodi Remi, na drugoj poziciji Deep Purple, a na trećoj Ringo Starr i Paul McCartney. Ko će pobediti zavisi od vas. Dosta neizvesno večeras, svi su negde tu, ali i dosta teško, moram da priznam, ne znam za koju pesmu bih se odlučila. Pošaljite glas, samo jedna će postati hit petka i proći sutra u veliko finale. 064-020-220 je broj na koji možete glasati SMS i Viber porukom, tu smo i na društvenim mrežama, još 2 minuta možete glasati tamo, ali do samog kraja ovde.

Grupa Europe preuzima treću poziciju, još uvek na drugom mestu Deep Purple, a na prvom Remi. Da li će tako ostati do samog kraja, zavisi od vas. Ostalo je toliko vremena da čujemo dve pesme. Ova koja počinje sada je pesma It's Time, koju izvode The Cotton Pickers, to je Cotton Pickers, samo 064 0202.

situacija na tabeli. Europe stiže na poziciju broj 2, Rem je još uvek na prvom mestu, ali dva glasa više samo ima. Na trećem mestu sada Deep Purple, na četvrtom Paul McCartney, Ringo Starr. Sad, da li će tako ostati do samog kraja, zavisi od vas. 3 minuta i 1 sekunda. Toliko je ostalo vremena da pošaljete poruku na 064-020-2200. U ovom trenutku više ne možete glasati na društvenim mrežama. Poslednji predlog za večeras, Mladen Pecović i pesma Voz, požurite, pomozite nam da odaberemo hit petka.

0: Eko.
1: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigstix.com.
2: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
3: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
4: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: RTS traži nova TV lica.
8: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
9: i pred njom se osjećate
10: kao u svojoj kući.
11: Ako vaša pojava budi radoznalost
12: i vaše lice ostaje u sećanju.
13: Ako imate priču vrednu slušanja
14: i dar da ispričate.
15: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
16: I inspirišu vas svetla reflektora.
12: Vreme je da stanete
8: pred najveći auditorijum.
7: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
17: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
6: 202 za vas.
18: I stigli smo do samog kraja, samo da vas podsjetim da nastavljamo druženje i od 8 sati u muzičkom dragstoru, a evo kako stvari stoje na tabeli. Na trećoj poziciji na kraju Deep Purple, na drugom mestu grupa Europe, što znači
6: hit petka
18: je pesma Djevojke koju izvodi Remi. Slušamo se i u nastavku.

0: Muzički dragstor 202.
1: Nastavljamo druženje, tačno je 8 sati i 1 minut. Dobrodošli u Muzički dragstor. Večeras su sa vama Bane Gavrilović, Nina Nikolić, Miloš Popović, Pop i Ksenija Radović. Družimo se sve do ponoći i ovo što budete slušali večeras su vaši muzički predlozi, tako da znate, ukoliko želite da čujete neku pesmu na našim talasima, pošaljite nam poruku na 064 020 220 SMS i Viber porukom ili nas potražite na društvenim mrežama na Facebooku. Već uveliko stižu vaše želje, sve su zapisane i potrudit ćemo se da ih što više ispunimo večeras. Za sam početak slušat ćemo nemački band Rimon, ako se ne varam, i pesmu Supergirl. Ivica Stanisavljević odabra da čuje ovu pesmu. Budite i vi kao Ivica i ako nam pišete, obavezno se potpišite.

Marija Dabić odabrala da čuje večeras Pink i Try. Hvala na želji, nastavite da nam pišete. Ivan je to učinio i zato ćemo slušati Zelene ruže, to jest Green Roses i Orthodox Celts.

Boba Marlija je poželeo Vuk Bećković da čuje večeras. Pišite nam i vi na 064 020 220 SMS i Viber porukom, tu smo do ponoći i slušamo vaše muzičke predloge, tako da požurite, što pre pišete, već je verovatnoća da ćete čuti večeras u muzičkom dragstoru vašu želju, a sledeća je ova The Verve i Sonet. Uživajte!

Jovanka, Kristina i Ružica su poželjale večeras da čuju Tinu Turner, tako da je nekako ovo bilo za sve njih. What you get is what you see. Družimo se u muzičkom drugstoru i sve što čujete su vaše muzičke želje. Evo stojim tu i U grupu u nastavku Predrag Jašović bira.

Dragan Leleš je poželao da čuje Dropkick Murphys večeras. Budite i vi kao Dragan, pišite na 064-020-2200 i možda vam baš večeras ispunimo muzičko želju na talasima 202 Coldplay u nastavku. Pesma se zove Tok, Aleksandar poželao da ih čuje.

Angie Stoney, Wish I Didn't Miss You. Jelena Lončar poželjala da čuje večeras ovu pesmu, a pišite nam i vi na 064-020-2200 SMS i Viber porukom. Jasminu i Zlatka bih voljela da pozdravim. Oni su isto pisali i želeli da čuju Tinu Turner, ali već smo je slušali večeras, tako da ako ste u prilici, pošaljite drugu želju. Ovo što čujete u pozadini, ovo je Mirzino Jato, apsolutno tvoj. Jaroslav poželeo da čuje ovu pesmu večeras.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Počinje letnja superakcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim stolicama, stolovima i jastucima. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina 13. jun Luka Beograd. Goblini.
2: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
1: Počinje letnja superakcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim stolicama, stolovima.

Dejan je odabrao da čuje Briana Adamsa i Heaven, a Miroslav Dokman je želeo da pozdravi standardnu ekipu koju čine Saša Dragoslav Petrović, Olivera Pavlović, Ivana Brkić, Milan Đorđević i Petar Ratković. Ovo je za njih Cher i If I Could Turn Back Time.

Željko, dobro da čuje Panamu, Van Halen u muzičkom dragsturu, zemlje gruvo nastupku i najlepše želje od Slobodana Pavlova. Šta želite da čujete večeras na talasima vaše 202-ke, pišite na 064 020 2200 SMS i Viber porukom.

Milan Mernjik poželeo da čuje ovu pesmu Josefini i Chris Ria u muzičkom dragstaru Beograda 202. Queen ćemo čuti sada Breakthrough, neko ko se potpisuje kao Neno de Grey poželeo da čuje.

Boki poželeo da čujemo Loko večeras i Sing It Back. Pišite i vi na 064-020-2200 i na društvenim mrežama. Šta večeras želite da čujete na talasima 202 u vašem muzičkom dragstoru? Tanja je i večeras sa nama, zato u nastavku Denis i Oktobar 1864.

Slaven je poželeo da čuje večeras Davida Bowie u muzičkom Drugstoru i Mother in Love. Pišite i vi, znate i kako, družimo se do ponoći, ispunjavamo vaše muzičke želje. Darko Lukić je takođe pisao i zato ćemo čuti Modern Wave, Kaiser Chiefs u muzičkom Drugstoru Beograda 202.

ovo je bilo Zanu Ćirović, Filip Oki i Đorđo Moroder i Together in Electric Dreams. Pišite nam šta želite da čujete večeras na talasima 202. Uradio je to i Aco Mrkić. Slušamo Forinera i That Was Yesterday.

Tragači i crveno, Zoran Veljković Šnapa poželeo da čuje ovu pesmu večerasa. Pišite nam i vi na 064 020 2200 SMS i Viber porukom i obavezno se potpišite. Pop je večeras selektor vaših muzičkih želja, budite strpljivi, imamo još više od 2 sata da čujemo sve pesme. A Tina Tanasković biraš sledeća i zato slušamo Oliviju Rodrigo. Jealousy, jealousy.

Bojana iz Požarevca nam šalje pozdrave uz Mika Jagera i Sweet Thing. Ovo je muzički drugstore i sve što čujete večeras su vaše muzičke želje. I Slobodan Pavlov nam je pisao, Josipa Lisac i ono što slušamo u nastavku i Ti si genije.

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

Aleksandar iz Tuzla nas redovno sluša, ali dugo nije pisao i tražio neku želju. Ovo je bila baš njegova, Daft Punk i One More Time. A večera sa nama je i Dragana iz Valjeva i zato ćemo čuti R.E.M. Imitation of Love. Life.

0: Patti Smith i People Have the Power. Nikola Bojanić je samo poželeo da čuje ovu pesmu, a kada govorimo o ribljoj čorbi, bilo je dosta želja. I Milan Baste je poželeo da čuje njih, ali takođe i Saša Borović. Za tatu Dragana smo imali jednu želju od riblje čorbe, tako da se nadamo da ćemo na neki način ispuniti sve uz ovu lutka sa naslovne strane.
1: Daješ da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

Ovo je bilo za Gorana, Nirvana i The Man Who Sold the World. Tačno je 10 sati i 11 minuta. Sve što čujete večeras su vaše muzičke želje. Milan Anušijak bira sledeći Queensryche i Silent Lucidity.

0: Sting, It's Probably Me. Vlada odabrao da čuje večeras ovu pesmu. Sve što čujete su vaši muzički predlozi. Nastavite da nam pišete. Ispunjavamo ih do ponoći i potrudit ćemo se da čujemo što više pesama do samog kraja. Inače, sledeću želju šalje Tole, Haustor i Šal od Svile.
1: Ja sam bio

ne postoji mjesta gdje mogla bi stati, visoko dignuti ruke.

Savo Stefanov Lazić poželao da čuje Pink Floyd i Another Brick in the Wall. Uživamo uz vaše želje večeras u muzičkom drugstoru. Branislav Bane Todorović je sa nama i zato Bjesovi u nastavku i Aikido.

Nebojša Neša Belančić večera sa nama. Zamolio da čuje je Still of the Night, ali live verziju iz 2004. Nadam se da nam oprašta što smo čuli ovu remasterizovanu verziju iz 2017. Nadam se da ste uživali. Ja i Hristina Savić nam je pisala, ovo je za nju, Sam Fender i Getting Started.

Adam Nikić poželao da čuje Vizalj večeras La Vida Loka. Polako stižemo i do poslednjeg sata našeg druženja, 22 sata 47 minuta. U nastavku Rob Williams i Love My Life, neko ko se nije potpisao poželao da čuje ovu pesmu.

Ovo je bilo za Isidora Stamenković, Gwen Stefani i Cool, uskoro i Želja koju šalje Boban sa Petlovog brda, EKV i Zajedno. A Zajedno smo mi na talasima 202 sve do ponoći u muzičkom dragstoru i sve ovo što čujete su vaše muzičke želje.

Imali smo dve želje da čujemo Dire Straits i Sultans of Swing. Jednu je poslao Mladen iz Smedereva, a drugu Karlo iz Kovina. Nadam se da ste tu još uvek sa nama i da ste uživali, a nadam se da je tu i Andrija. A nadam se da ćete vam se svidati njegova želja. Marko Aleksandar Gajić, podmladi se u muzičkom dragstoru Beograda 202. Družimo se do ponoći, ispunjavamo vaše muzičke želje. Tu smo svakog petka sa vama.

Ovo je bilo za Emo, Santana i Corazon Espinado u muzičkom dragstoru Beograda 202. 11 sati 11 minuta, ovo su Talasi 202, a ovo je želja koju šalje Tatjana. The Cure i Love Cats.

Azra i poljubi me. Darko je poželeo da čuje ovo večeras. Družimo se još nekih 40 minuta u muzičkom drugstoru, ispunjavamo vaše muzičke predloge i Dušan Krišan bira sledeći, slušamo Sex Pistolse. Pišite nam i vi 064 020 2200, ostalo još malo mesta u muzičkom drugstoru. Trudit ćemo se da ispunimo što više vaših želja. Tu smo sa vama svakog petka od 8 sati uveče do ponoći. A večeras su sa vama Bane Gavrilović, Miloš Popović, Pop, Nina Nikolić i Ksenija Radović. Uživajte!

Gobni je nagrada za Bokija i Maru, srećan im rođendan od ekipe 202, da ste nam živi i zdravi, da uvek uživate u dobrom društvu i dobroj muzici. Slađana Milošević i Moj brat po pesmi, ono što sada slušamo, Dragan Karavan Vujačić poslao je ovu želju. Ovo je Muzički Drugstore. Ako nam pišete SMS i Viber porukom, potpišite se i iskoristite priliku da nekome posvetite vašu želju večeras.

Michael Cretu i Samuraj, dobili smo veliki pozdrav od Bratislava iz Beograda, kaže sve najbolje vam želim od srca Bratislave i mi vama, cela ekipa 202, a stigao nam je i Žarko Vladetić kao pojačanje, tako da pozdravi od njega. Neverne bebe u nastavku, kaži gde smo, Biljana Jovanović-Žarković bira ovu pesmu.

I put spell on you u samoj završnici muzičkog dragstora. Da vas podsjetim da u nastavku koncerti na 202 Parni Valjak i Artan Lili imat ćete priliku da čujete koncert par

Sve to od ponoći, a do tada vaše želje. I kada govorimo o sledećoj, Marija Nedeljković bira sada Crowded House, Don't Dream It's Over.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

Smici i Big Mouth Strikes Again, inače Draganova želja, Dragana Vujačića. Vidim, šaljete nam i stihove u ovom trenutku, ali nažalost stigli smo do samog kraja. Ostalo je toliko vremena da čujemo tri pesme za sam kraj. Sparks, This Town Ain't Big Enough For Both Of Us je pesma koju je Marković Zorana poželjala da čuje, a i Vesna je pisala, kaže: prošli vikend čujem jednu pesmu u 202-kinom džuboksu i shvatim da sam u arheologiji sećanja. Kakav flashback. To je ta želja, The Sparks, to je poželjala da čuje. Nakon toga ćemo čuti i Pusti, pusti modu, Zdravko Čolić. Inače, Suzana iz Valjeva piše, kaže: sutra je Čoli 75. rođendan, srećan mu rođendan. I mislim da će tačno malo da pređe ponoć ova pesma, tako da će na neki način biti i čestitka. A inače, želja Zorane Marković je Nemi pesnik i Fajron, to ćemo prvo slušati. Dakle, Nemi pesnik, pa Sparks, pa Zdravko Čolić za sam kraj muzičkog Drakstora. Pozdravljaju vas Žarko Vladitić, ali i Bane Gavrilović, Nina Nikolić, Miloš Popović, Popi, Ksenija Radović. Laku noć, ugodna vožnja, srećan rad, gde god nas slušate u ovom trenutku. Mi se slušamo naredne nedelje. Do slušanja.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
1: Dobrodošli u noćni program 202 i našu emisiju Koncerti na 202. I ove noći smo vam spremili prave muzičke spektakle. Nezaboravne nastupe grupe Parni Valjak na Tašmajdanu i benda Artan Lili u okviru serije mini koncerata koje smo organizovali u studiju 6 Radio Beograda. Idemo prvo na stadion Tašmajdan 24. juna 2017. godine, kada je legendarni Aki Rahimovski predvodio grupu Parni Valjak na velikom koncertu u okviru turneje kojom je Valjak tada proslavljao 40 godina postojanja. Akija više nema, ali su ostale pesme i snimci njegove nezaboravne interpretacije i odnosa sa publikom. Uživajte!
0: Beograde, dobro večer! Jesmo spremni na jedno putovanje gdje je stvarno nestvarno?

Što reći? Divni ste! Svaka čast, Beograd! I ona jedna jedinstvena. I još uvek se ne da.

Ekskluzivno na 202 slušate koncert koji su Aki Rahimovski i njegov parni valjak održali na Tašmajdanu 2017. u okviru turneje povodom 40 godina benda.

jedinstveni, jedan od kraljeva.

Ekskluzivno na 202 slušate koncert koji su Aki Rahimovski i njegov parni valjak održali na Tašmajdanu 2017. u okviru turneje povodom 40 godina benda.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Putevi Srbije obaveštavaju da se na autoputu Miloš Veliki na deonici puta između Požega i Čačka u tunelu Munjino Brdo shodno trenutnom režimu saobraćaj odvija saobraćajnom trakom u smeru ka Beogradu.